Həşəmətlik işxanıda bir bay iş üstülü aldıda oltıraddı. Aldıda bir tane kompüter və bir dövə höcət duraddı. Odılıda banka xizmətçiləri oltıraddı. Banka xizmətçisi həydəkçilik qılıb, Əpəndim, karxanınızdan alğan qarzı sizdən qarz qaytırış ixtidarınızdan eşib gətdi. Biz sizdən tezirə qarz qaytırışınızı muhtaş dəbdi. Bay, bunu bilmən, ləkin hazır minin 13 köp məbləğim yox. Mən teximi köp qarz eliş arqılıq, kəsibini kenaytışım kerək dəb cavab veribdi. Lekin siz qarzga bek bo'g'ilib ketdingiz. Yana qarz olsangiz texim xatarlik. Apandim, yilonning pulni yutib etishi mumkin emas, debdi bank xizmatchisi. Bay, bundoq ko'p gap qilmang. Men barliq boyligim bilan qasam qilaman. Xiyim xatarning nimaligini men sizdan ko'p bilaman. Men yana boyligim bilan qasam qilamanki, men texim ko'p pul topa olaman. Men texim ko'p qarz pul orqali orzuyimni amalga oshirishim kerak, debdi. Eng oxirida Bay banka xizmətçilərinin təklifinə qulaq salmay, davamlıq karxananı kengaytgan, həm də nurğun məbləğ qarz alğan. Lakin o bazarının özgürüşü və xətirini oylaşmay, axır vəyran buluşunu kəldürüb çıxarğan. Onun heç nəmiz qalmağanda andın banka xizmətçisinin yılanın pilini yutuşudunmu qorxunuşluq iş bulmuz gerək digən sözünü esik aldı. Yılanın pilini yutuşu bir adam ya ki təşkilinin həddidin ziyada aşgözlük qılıb, qayvi nişanğa bir yoldalı yetməkçi bulub, Axırda məğlubiyyətini kəltürüb çıxırdığanlığını görüstüdü. Bu xil ruhi halət köp halada müvafiqiyyətə ciddi intilişdən kilib çıxıdı.

Çünkü devirde cin beyliğinin hakimiyet yürgüzgücü vəziri Cibu niyeti qara adam bulup, həmişe başka beyliklerini yutub edişinle oylaydı. O, xan beyliğine əskər əvətib, ulağa ya yerini beriş, ya dəkisini yeşdin ibarət iki yol tallaş pürüstü verirdi. Xan beyge korkub, na ilaç çıdap durup yerlerini bölüb verirdi. Bunun paydasını körgən Cibu, ve beyliğine ya yer bölüb verirsen, ya tayqın yeysen, dəf təhdid salıdı. Vey bəyliki, xan bəylikigi oxşaşla uruş qılışına xalımay, amalsız onunğa bir parça yerini bölüb berdi. O da iki qıtım məqsidigi etkendin kiyin Cebonun qarını bar qansır yoğunab getirdi. Bu qıtım o iblis çangılını yuqırqı iki bəylikdən xeylili çoğ bulğan cao bəylikigi sozudu. Kim bulsun, ləşkərlilir qudretlik cao bəyliki bu tələbke zadılı qoşulmaydı. O, uruşqun kəlsi kilə, yer bölüb berişi mümkün əməs deydi. Cibu, aşgözlük sahiplik gazibini basalmay, ləşkər başlap cao bəylikigi hücum qılıdı. Kim bulsun, cao bəylikinin qoşunu küşlük bolğaşqa, o cao bəylikigi hər qızmı tənkilənməydi. Lekin bununğı tənbərməy, bütün vücudu bilən cao bəylikini yutub itişdək xamxiyalını qılıdı. Cao bəyliki onun ədibini beriş neydigi kilib, ve bəyliki bilən xan bəylikini indəki kəltürüb, Cibuğa birliş hücum qılmaqçı boludu. Cao, xan ve bəylikleri naidi tezli itibak düzüldü. Cibu cao bəylikini yenilmeydi. Onun üstüge üç rəqibi tərpidin arqa-arqadan məğlub bulub çekinudu. Şunaqla ən axırda bütünlə yenilib, üç bəylik onun zımınını bölüşüb alıdı. Adam yılanının pilini yutuşuğu oxşaş aşgözlük qılsı bulmaydı. Bundaq boğanda əksicə aşgözlük səbidin özü ziyankəşlikə uçurab, həmmədən ayrılıb qalıdı.

Yılanın pilini yutuşu deyən təmsilinin hikimetini düşünüş üçün aldı bilən cahillikini taşlaş gerek. Muvaffaqiyyatını mundaqlı bir küçə vücudu çıxarğılı bulmaydı, onunla vaqt ve tırışçallıq gerek. Eğer tez muvaffaqiyyat kazanış, ya ki közünü yumup aşkıca usul elişini ziyadı qoğulaşqanda, yılanın pilini yutuşta qıltaqı çüşüp qalımız. 20. əsrinin 70-ci illerde Amerikalıq Bernard Madoff bütün vücudu bilen baybolışını oylab, xeridarlar üçün baha pərqini özgərtib payda eliş taktikasını qolunub, 30 mindan artıq adamını özüge məbləq silişqi rəğbətləndirgən. Lekin o, haqiqi məbləq salmay, pulni Morgan Chase şirkətinin bank hesabatıqı urub, dəsləbki xeridarının məbləği arqılıq, yeni xeridarının məbləğini qaytırgan. Həm də xeridarlarını saxta hesabat talonu bilen təminləgən. Hesabat talonudaki cəmi 50 milyard

Amerika dollarlıq məbləq səliş paydası bütünləy uydurub çıxırılğan idi. Madovun dadısı su turbası işçisi bulub, o kiçikidilə başqaladın üstün turduğan adam buluşunu, baylıqını mu bək arzu qıladdı. Bu cahil ideya Madovni xətərgi təvəkkül qılıb, bu xil tipik ponza aldamçılıqını payda qılışqı məcbur qıldı. O, yılanın pılını yetişidək usulunu qollunub, 65 milyard Amerika dollarlıq zor baylıqı erişkən. O yana Amerikanın məbləq sili sahasıdaki danlıq şəxsi aylanıb, Wall Street koçısı da şöhrət qazanğan. Halbuki tozaq bəri bir tozaq. Özünün şəxsi mənfəti üçün başqalarını azdırış və aldaşının ən axırqı aqibəti pəqət birla, o bulsumu başqalarını ziyan siliş, özüge yaman aqibət elib kilişdən ibarət. 2008-ci yili pul müamili krizisi partılab, xeridarla bəs-bəsdə məbləğini yandırıb ilişini iltimas qılğan. Madov davamlıq payda ayırışqa amalsız qilib, aldamçılıqı axır aşkarlanğan. Madov 150 yıllıq qamaq cəzasına hökum qılınğan. Onun cəmiyyəti və şirkəti 150 milyard Amerika dollarlıq zor sommalıq cərimanə və töləmgə duş gəlgən. Onun işki oğlumu ilgir kiyim bulub aləmdən ötgən. Madovnun baylıqqa və üstünlük duyğusuğu bulğan intilişi özünü türmüge taşlat qozubla qalmay, yana kiyinki əvlatlarının hayati və istiqbalını nabud qaldı. Bu, həqiqətən kişini həyran qaldırdı. Üstünlük duyğusuğu buğa intiliş xata əməz, xatalıq ziyada aşgöz bub kətkəllikədə bolub, qorsaq toysumu köz toymaslıqda. Bək cahillik qılğanlıqda. Pəqət cahillikdə vazgeçkəndilə, andın yılanın pilini yutub etişi toğrusudaki səbsətini buzub taşlab, özünün türmüge qırıb qilişidin, şundaqla ailəsidikilərinin kütülmügən apətkə uçuruşidin saxlanğılıb oludu. Birdəm onunğa, birdəm bununğa köz qızartma, kajlıqını taşla, çəksiz çonqur hangı çüşüb getkəndin kiyin andın kəyninge qaytışını oylama.

Хыжылчан адам асалла өзіге шенмайдыған жахиллық патқы қығып етіп қалуды. Өзіні қойу үш керек. Күманхур адамы асалла шенмәсілікем жахиллық патқы қығып етіп қалуды, бұламу өзіні қойу үш керек. 33 yaşlıq Çin əpəndi magistrlıqını bütközgən bolub, məlum bir karxananın yuqır dərəcilik əməldarlıq vəzifisini üstəgə alğan. İsmi cismiqi layiq, hayat keçirmişinin yəngücüsü. Ləkin, onun özüqü tüşlük başqətincilikı ba. Əsildə, o, 3 qətim acıraşqan idi. Hazır onun arılış vatqınığa 20 il boğan bir qız dostu ba. İşkisinin münasiveti intayın yaxşı, ləkin o, özünün yeni bir qətim yesiyat krizi sığıb etib qalqalıqını bayqaydı. O günü kız dostunun dönmüsü de bir tırnaq kızı barlıqını bayqab, onun bile uğruşup qaldı. Qeyindana, başqa ər dönbünüzün tuttu mu? Nədiki ərkən o, bunu mən yuyunğanda tatlap yarlandırvağan, dəb kız dostu qayta-qayta səvircalıq bilən düşəndirdi. Mümkin əməz, mən bunu başqa ərlə qıqan dəb qomalını batı mən. Siz mənə onun kimlikini etib yerin. Çin əpəndi, kız dostu qayta-qayta düşəndirsə mu, qomanıdın vazgeçmədi. Kız dostu açıqılınıb, ayırılıb getişini oturğu qoydu. Çin əpəndinin qumani onu şən məsliqdək cahillığının patqıqı patırıb qoydu. Ən axırda ziddiyyət kəskirləşib, işki adamın ayırılıb getişdi ki, ot pıltısı qaylandı. Cahil kişilərdə həmişə ətrafıdaki adam və işləğı nisbətən qumallınış və şən məsliq pozisiyası, həm də asalla qumallınış və bir tərəfli məqarış pəydab oludu. Bu çağda çoxum özünüzü qoyub etdən. Qumanxorluq şən məsliqinin mənbəsiqə aylanıb qalmışsın.

Meyli xijillikdən kilib çıqqan cahillik bolsun, meyli gumanxorluqdən kilib çıqqan cahillik bolsun, əmliyyətdə tegi təhdidin etqanda həmisi məqlubiyyətdən qorxuşdur. Lekin şunu biliş gerek ki, dünyada hər qandaq iş yüz berişi mümkün, həmmə adam məqlub bolışı mümkün. Şuna bunun qorxudak deyimisi ba? Onun üstüge məqlubiyyət sizin alğı ilgirləş qadımınızı tosub qalanmaydı. Əksicə, o sizin nişanınız həm yönülüşünüzü teximi aydınlaşdırıdı. Yəni bir xil cahillik ba? O bosumu başqılığa en tayin kən qorsaq boluş, özügə en tayin qatıq tələb qoyuş. Bu xil cahillik, xicil boluş və qumanxorluq kəldürüb çıxarğan cahillikdən mə qorqunuşluq. Dosti işini buzub qoysa, o külüb durub, heç qısı yox, heç qısı yox, ənsirmən, bunu mən unuşu vitəyə deydu. İşini özü buzub qoysa, özünü qatıq bir şapılaq salğız gelidu. Bəlkəm könlü də, o kalva, neymiş ki, buncilik işlimi yaxşı qılanmaysan, dəb, özügə özü lənət oxuşu mümkün. Bugün xizmətdaşının gepi sizge qartılğanmı, ətə rəhbərlə sizdən razımı, əməsmi? Bugünkü o gəp digəndək mükəməl əməs, ətədəki o iş digəndək inçki əməs. Bunun qoşaş əyibləşlə, xudi qalbimizgə zərlik tikini bar gül tikilgəndək, gərcə gülni özümüzcə naidi çıraylıq yez qılsaqmı, əməliyyətdə zəhərdən zəhərlənib, bilinər-bilinməz ağırvatqan əhvalası da sırqı dünyanı körüşkə qandaqmı mağdurumuz yəssun? Əgər sən onunğa özüq yaxşıraq muamil qılış toğrısıda nəsiyyət qılmaqçı bolsan, o alaqız adı bolub, adı boğularımız özüge qatıq tələb qoyub, başqılağa kən qorsaqlıq bilən muamil qılığın digən də piçirlaydı. Əcdadların yuqurqı sözü, pəqət özünüzge qatıq tələb qoyuşunuzda tələb qılıdı. Vahalən ki, özünüzde ziyadə əyibləşnəməz. Həddədən ziyadə qatıq əyibləş, özünü bar qansırı çarçıdıb, axırda xizmət və turmuz sübütüge təsiriyyət gözüdü. Hayat pəqət birlik etim kelidi. Özünüzü qoyub etin. Özünüzge yaxşı muamil qılın. Özünüz yaxşı gördüğün usul boyunca hayatınızı yaxşı ötküzün.

Şerkim ilgari mağa vaqt boyunca yaşanğanı kütünüş ıqımı toğırsa da etkâ idi. Bu sözünü qandaq düşünüş gerek. Hazır pərvişkarlarının yeşi bir qadar çoğun. Adatta 50 yaşlıq pərvişkarlar 70 yaşlıq yaşanğanlarının halıdan xəbər alıdı. Bu kəsibde yaşlar nahaytımı az. Şuna bazıla vaqt boyunca yaşanğanı kütünüş ıqımını oturgu koydu. Bunun da 30-40 yaşlıkla həbdədə bir qetim xalısanı xizmət qılıb, yaşanğanlarının halıdan xəbər elib, ulanı mundışış mülazımıdı bilən təminləydi. Onundan keyin bu qetimki əmrah buluş ulanın vaqt hesabatıqı kirgizuludu. Ula yaşanğanda vaqt hesabatıdaki vaqtini keyinki əvlatlağı berilidigan soğatlıqa almaşdırıb, yaş vaqtıda yaşanğanlığa əmrah bulğunu oxşaş yaşlarının əmrahlıqıqı erişidu. Bu naidum əhmiyyətlik təsavvur. Onunda kişilərini öz ara bağlaş üçün bu soda əndizisi oturuğu qoyulğan. Bəlkim yaşanğanı kütünüş toğrusu da hazır oylışını səl baldırdak yes qılışınız mümkün, amma 10 yıldın keyin bu şamal iğzi həqiqətən körülüşü mümkün. Əgər strategiyanız eniq bulmay, neminin özgərməydiğallıqını bayqiyalmıqan bolsanız, ondaqda 10 yıldın keyinki şamal iğzi pürüstünü qoldun beri qoyuşunuz mümkün. Zor köp sandiki kişilərinin soda ticaret qilişi işki xılığa ayrılıdı. Bir xili şamal iğzini qoğuluşuş deyildiğan bulup, uşaq qadam bilən tez yürüş usulu da şamal iğzini qoğuluşunu görüstüdü. Nurgun kişi şamal iğzi və yüzlünüşünü bayqiyalaydı. Əgər tuncu növət deyitişəlmisə, ikinci növət, üçüncü növət qoğuluşudu. Yani bir xili bolsa, şamal iğzini saxlaş deyildiğan bulup, yüzlünüşünü küzütüb və kəlgüsüge hüküm qılıb, strategiyelik qat'ilik bilən qiyin, amma toğır işini qiliş. Şundaqla, şamal iğzinin kelişini kütüşünü körüstüdü. Hakiki ustula bu özgürüşlə, bu şamal iğzlarığı köngül bölgəndən başqa, ən muhimi turaqlıq nərsiləgə teximi köngül bölüdü. 4-5 yıl, hətta 10 yılıqca bu sahada neminin özgərməydiğalıqı köngül bölüdü və bu şəiləni vaqt, zihin acırtışqı ərziydu dəb qaraydı. Şuan özgürüşcən nərsiləgə diqqət qılıplı qalmay, özgərməydiğanğa teximi köngül bölüşümüz gerək.

Paychik ustisi Buffettni buning tipik ulgisi deyishga bo'ladi. U o'zgarishchan narsalarga faol quchoq ochganda nurg'un pul topqili bo'ladiganligini inkor qilmaydi. Shundaqdimi, yanala o'zgarmaydigan shayilarga diqqat qiladi. U: "Men mablag' silishda o'zgarishchan shayilar orasidan o'zgarmaydiganini izlayman. Bundaq bo'lganda xiyim xatarini to'vallatgili bo'ladi" deydi. İzdimay alaqı torgı nisbətən etqanda özgürüş cəmiyyətinin dostu hesablanıdı. Amma adətikçi qılıb etqanda özgər məslik məblə salğıçılarının dostu hesablanıdı. Bir danlıq karxanıçı ilgiri kişilər həmişə kəlgüsü 10 yılda qandaq özgürüşlərinin buluduqallıqını soruşudu yu. Heç kim kəlgüsü 10 yılda neminin özgərməydiqallıqını soruşmaydı. Parça setiş kəsbədə xeyridarlarının ən tüvən bahada seti vilişini arzu qılqallıqını bilimiz. Bu nuqta kəlgüsü 10 yılda özgərməydi. Xeyridarlar yana teximi yaxşı, teximi tez boğan əşya ubrutunun buluşu, tavartallaş pürstunun teximi mol buluşunu arzu qılışıdı. Bulamı özgərməkdi o, deydi. Onun qarışca, parça setiş kəsbi kəlgüsədə qandaq özgərsun, xeyridarlarının ehtiyacı özgərməkdi. Ola az pul bilən ən yaxşı tavar seti vilişini arzu qılışıdı. Bu nuqta ötkə 100 yıldımı özgərməkən. Bu karxanıcı etqan özgərməslik istimalçılarının ehtiyacı və insan təbiyyətini görüstüdü. Bu karxanıcı və Amazon xeyridarlarının özgərməz ehtiyacını çörüdəb, başdın axır, uzaq məzgillik nəzərdə çıntırıb, baylıqının həmməsini özgərməydiğən şəyiləyə salğan. Şuna bu xil ehtiyacını çıxış qılsınız, parça setiş kəsbədəki yüzlənişinin qandaq işgəlləgini bayqiyalayısız. Bəzi karxanılar parça setiş kəsbədəki 20%-lik payda nisbitini 11%-kə, Amazon 7%-kə aylandırıb, payda nisbitini sicil tövəllətdi. Bunun nəticəsi şu buldu ki, mal seti alsanız, həmişə parça setiş dükkanlarından ərzan dək, baha etibari zor dək es qılısız. Şuna ola zor muxtardaki xeridarlığı eqib oldu. Amazon zor muxtarda xeridarlığı eqib oğandın kiyin, mal bilən təmillik üçün nurğun sodigarlarını tərtib kisilib, uladın məhsulat sübtini teximi östürüş, məhsulatının ıqtidar baha nisbitini ən yuqur səviyyəgi yetküzüşünü tələb qıldı. Məhsulat sübti yaxşı, məhsulatının ıqtidar baha nisbiti yuqur bolğaşqa, yəni teximi köp xeridarını cəlib qaldı. Manı bu, şükür çax kəbi eşiş.

Çoğunqor katlam logikisi xeridarlarının özgərməz ehtiyacını bayqaş. Manı bu, sodunun əsli mahiyyəti. Şona özgürüşge diqqat qilish pəqat qoral və vasitə. Özgər meydanağı köngül bölüş bolsa, uzaqçı tərəqi qilishinin aşqıcı. Ondaqda qandaq nərsə özgərməydu? Bu, strateginin iniqliqi digə ufqumga çetilodu? Bu, nemidin deyərək berudu? Başlanışıda etqan yaşanğandı kütünüş məsilisigi qaytaylı, Nurgun kişi yaşanğandı kütünüş bazarını keyingi şamal eğizi deyişidu. Çünki qeyirlişiş, ösmürlişinin teximi eğirlişiği əgişib, yaşanğandı kütünüş çoxum təxirsiz məsili bop qaldı. Yeraq bulmuğan kəlgüsüdə Cungoda Nurgun yaşanğan kişi barlıq keludu. Bu yaşanğalla türlük yaşanğandı kütünüş ehtiyaclarının barlıq kelişigi səbəb boludu. Ehtiyacının özü bir xil eniqliq. Ondaqda keyingi qadamda qanda qilish kerak? Nurgun kişi yaşanğandı kütünüş kəsbi toğırsıda, pəqat yaşanğalla sanatoriyasını alıp edidu, əmma haqiqi pul tapalaydıgan yaşanğalla sanatoriyası unç küp əməz. Bu əqtə təpəkkörünüzdə qanatlandırsınız boludu. Məsələn, bunun dinkiyin yaşanğalla sanatoriyası sahasada avan baha beriş kəsbini yolu qoyub, yaşanğalla sanatoriyalarının bahası, mulazımıdi, süpti, yaşanğallanı xarlaş əhvalının bar yoxluq edigəllərini toğır yönülüşdə siliştirub, Üçüncü tərəb aparatını nazarətçilik təklif qılışqı boludu. Manı bu, yeni məhsulat. Kəlgüsünün qandaq boluduqallıqını bilməyimiz. İniqsızlıqı taqabül turuş üçün iniqlıqını tepib, onu hərkətimizgə yönülüş bəlgisi qılsaq boludu. Neminin özgərməydiqallıqını bilib, andın kəlgüsü nəzər bilən hazırqı baxsaq boludu. Həqiqi ustula, bazardaki iniqsızlıqlarını strategiyilik iniqlıq bilən yenidu.

Cihoda mındaq bir qızqarlıq iştar qalıqan, bir yaş ana 5 yaşlı qızını elib bir keçilik qatnışıdı. Keçilik naayda qızıp getken bolub, mol nazo nimetlə, esil numurladın başqa, yana nurğun soğatlanı tarqıtıdı. Köpçilik naayda xoşal oynaydı. Anısımı esil tağımladın hozırlanğaş, dostlar bilən salamlışıdı. Balısını elib, hər qayısı caylanı aylanıdı. O balısını çoxum xoşal boldi, dəb oylaydı. Lekin qızı, xoşallıq yisqılanmay, anısının özünü elib ketişini tələb qalıdı. Anısı onunla təsəlli bərgən bolsumu, lekin yanıla qızının qaytıb ketiş niyetini özgərtəməkdi. Bıraq qızı anısının qaytış niyetinin yoxluğunu körüb, yerdə oldurub, yığılabcı dəl qalıdı, ətta bir pay ayıqımı çüşüb qalıdı. Anısı xabı boğa halda, qızını yerdən kötürüb elib, bir pəs təmbih bəgəndin kiyin, zonz yub oldurub, qızının ayıqını yerdən eliş cəryanıda hang tan qalıdı. Zonzyub oldurgandigi nuqtudun körvatqini, pəqat igiz işkapla və çoğlanın sağırsi həm yodulur bulub, onun nəzirdiki güllə, esil tamla və külüm sirgən çırayla əməs edi. Bu dəqiqədə o, şündula, balının qaytıb geti səbəbini düşünüdü. Bu igizliginin təsirdə balanın körüş nuqtisi bizdən qədən tövən buludu, ula körgən dünya, biz çoğla körgən dünya bilən pütülləy oxşumaydı. Real turmuşda balla bilən çoğlanın bu xil fizikilik görüş noxtısı oxşumağandın sırt, məsillərgə qaraş noxtısı mı oxşumaydı. Şuna balla bilən pikir almaşdırışdın burun, anıla iqiz turvamay, ula bilən tən uğrunda zonsuyub oldurub, ula körgən dünya və ulanın məsillərgə qaraş usulunu yez qılıb yıxışı gerək. Ruhi kesəlliklə alimi William Goodfaff mındaqdaydı, balı tərbiyyiləşdə, Ən mühimi ballanı öz bilən baravar orundiki adəm dəb qarab, ulağa çəksiz qəmxorluq qılış gerək. Ana zonzuyub oldurğanda, anı bilən balının körüş nöqtisi bir təkşilikdə boludu. Bu çağda işkisi biqindilik münasibətdə əməz, bəlkə dostluq münasibətdə də boludu. Pəqət anı bilən bala dostqa aylanğandıla, bala andın özünün qəlb dərvazısını eçib, uyluqallarını anısıqı eydudu. Bu çağda ana balısıqa qaratmılıq tərbiyə qılsa, bunun önümü texim yaxşı boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cungoğun nəzər proqramımızı anladığımız mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq sağaysınlar. Aldınqı 4 ayda məmləkət boyunca torda tavar və mülazimətinin partisi etli somisi 6.6% açdı. Qandaq qığında fırsat və qırısqı tolğan kəsb yanı dinizda yönlüşün toğır tapqılı boludu. 1985-ci ildə toğılğan Wang Jing, izcil muhit taş tuprak quruluşu sahəsidki tədqiqatqı köngül bölüb gəldi. Ayalla hacetxanısta ücretnin uzun buluş məsilisini qanda qalqılış gerek? Qaysı naçar adətlə kalpuk yalluğunu bağansır iğırlaşdır vətidu. Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər. Saudi ministerliqindən eğilnişçə bu ilin aldınqı 4 ayında məmləkət boyunca torda tavar və mülazimətinin partisitli somisi oxşayış məzgildəkidən 6.6% aşqın. Torda tavarlarının partisitli somisinin, ictimai istimal buyumlarının partisitliş umumi somisinin eşi qoşqan töpsi 72.2% bolğun. Elektronluq soda, sayahat və yemək-içmək qatarlıq mülazimət kəsbinin tez tərəqqi qilishigi törtkö boldi. Aldınqı 4 ayda sayahatçilik və yemək-içmək kəsbinin torda setli somisi 2 xanlıq san boyunca aşdı. Bu il kirgəndən bu yan dövdümüz dünyadaki əla süpətlik tavarlarının cunguğu eksport qılınışını sicil ilgiri sürdü. Aldınqı 4 ayda noxtuluq küzləgən çigra halqıqan elektronluq soda import süpsinin dünya boyunca tavar setli somisi oxşayış məzgildəkidən 4.3% aşdı. Bunun içində Tayland Liulianının torda part setli somisi bir qədər tez aşdı. Alqışlıq import tavarları dövlət içindəki istimal tallışını biyitiş bilən bir vaqtda yebək yolu elektronluq soda həmraqlarının Cungunun elektronluq soda çoğun bazardın həmbəhlinişini ilgiri sürdü.

Hürmetli radioanlıqçılar, qanda qığında fırsat və xırısqı tolğan kəsb yeni dənizdə yönlüşünü toğru tapqılı boludu. Tövəndə bu axtki xəbərimiz deyqtınladı boludu. Əgər Ali Mektəb İntanını yaşlıq bahardaki bir qeytimli qutuş desək, ondaqda kəsb dalaş, tonca qeytimli qəqiqi qonuş hesablandı. Yaqında Maarif Ministerliği adetki Ali Mektəblərinin toluq qürüz kəsiblərini əngi iliş və təkşürüb təsdiqlaş nəticəsini ilan qılıb, adetki Ali Mektəblərinin toluq qürüz kəsibləri mündəricisini masqadəmdə ilan qaldı. Yeni mündəricə 93 kəsibdiri 845 xil kəsibini özcəgi ağam bulub, 29 xil yeni kəsib köpəydilib, kəsib təsdiqləşinin dövlətinin strategiyelik ciddi ehtiyacı və yuqru sübətlik tərəqiyyat ehtiyacıqa tez inkas qaytırışı yenimi küçəydildi. Memleket boyunca Ali Mektəblərinin pən kəsiblərini tənşiş, sərxillaşdırış salmıqı yanımı zor yuvatqan arqı görünüş astıda, şəxsinin kəsib talışı xuddi kiçik iqillağı oxşaş bir bayan dərya deyinizgə qoyuludu. Bu həm öz qımıdını izdəş, həm dəvr dolğunuğu maslaşış. Ondaqda, qanda qığanda fırsat və xırısqı dolğan yeni kəsib deyinizdə yönlüşün toğır tapqılı boludu. Məsul xadım yeni kəsiblən tonuşdurub mundaq dedi. Deniz okyan ilmi və texniki kəsbi. Orunlaşdırılan Ali Mektəb Tunci Daşüsi. Cungupalla Akademiyasının akademiki Tunci Daşüsi Deniz okyan və Yerşar ilmi şöyənin müdiri Cenci. Deniz okyan ilmi və texnikisi kəsbədə Yerşar sistemisi ilmi uqumuğa əhmiyyət verilib, ilm pəndilən texnikini birləşdiriş, nəzəriyyə bilən qolunuşunu birləşdirişdən ibarət oqutuş əndisi gəvdiləndirilib, oquqıcılığa deniz okyan ilmi və texnikisi asasi nəzəriyyə bilimlərini puxta eyilidiş. Nəzəriyyə bilimlərdən paydalınıb, deniz okyan sahəsini eyciş və qolunuş cəriyəndiki mürəkkəb quruluş məsələlərini həl qılış nişan qılındı. İlmi təpəkkür və yenilik yardış əməli ixtidarıq iqə pən halqıqın birikmi yenilik yardış ixtisaslıqlarını küçəb yetişdiriş gerek. Tonji Daşüsünün deniz okyan ilmi və texniki kəsbini yenidən təsis qilishi, həm məktəbinin bu sahədəki alahida ixtisaslıqlarını tərbiyələ şəraiti və fən tədqiqat əməli gücünü əsas qılğan. Texmi mühimi dövlətinin deniz okyan ixtisadını tərəqqi qıldırış, deniz okyan ekologiyalik mühitini qoğdaş, deniz okyanda güclük dövlət quruşunu tezlidiş dəvr ehtiyacıqı inkas qaytırış üçündür. Əməliyyətdə deniz okyan ilmi və texniki kəsbini tanlaş, özünün əqil parası bilən deniz okyan küçlük döltü buluş burcunu üstəyə eləşdən deyərək biridir. Karbon nitrallaşdırış ilmi və quruluş kəsbi. Təsdiqən Ali Məktəblə. Beycan Sifən Daşüsi, Beycan Pantexniki Daşüsi, Kunmin Təbibbən və Sanayət Pəlləri Daşüsi. Mao Ximping, Cungu Quruluş Akademiyasının akademiki. Beycan Pantexniki Daşüsi Karbon Nitrallaşdırış Tədqiqat Yurdunun başlığı. Karbonu çoxuğa yetkizüş, karbon nitrallaşdırış dövlət strategiyası dünyadaki asaslıq dövlətlərinin ortaq nişanına aylandı. Polat Ömür Kəsbi Vəkillikidiki tərtib sanayədədə karbon qoyub veriş miqdarı bütün məmləkət umum miqdarının 50%-dən köpürəyini iyiləydi. O, ilimizin karbon nitrallaşış nişanını işqa aşırışdiki asaslıq can meydani. Karbon nitrallaşış asasın nəzəriyyəsi iyi. Tövən karbonluq aşqışlıq ortaq texnikini iyiləyən pən buluş sübdə bilən, qirələşmə birikmə tipidiki zor miqdardiki alahidi ixtisasqlağı ciddi ehtiyaclıq. Beycan pən texniki daşüsü material və metrologiyadın ibarət qoş aldın qatar turduğan quruluş pəllərini asas qılıb, kompüter, mühit, energiya quruluşu və quruluş sıxlıq fizikisi qatarlıq əvzəl pəllərini çonqur birikdirib, pən tosuğunu buzub taşlab, Məmləkət boyunca Tunci qirələşimi quruluşdurudu ki, karbon nitrallaşdırış ilmi və quruluş kəsbi bu təsdiqləndi. İmkaniyyətlik sicil material tövən karbonluq metrologiyadan ibarət işki kəsb yönlüşü təsdiqləndi. 6 yıllıq tüzümdəki toluq kurs bilən magistrlıq, 8 yıllıq tüzümdəki toluq kurs bilən doktorluqunu tutaşdırıb tərbiyələydiğən əndisi yol qoyuldu. Savaqdaşlarının karbon nitrallaşdırış ilmi və quruluş kəsbini tallab, Karbon ilmi asasi tədqiqatdi. Tövən karbon texnikisini içiş və karbon ixtisadını başquruşqa atılınıb, insaniyyə cəmiyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı üçün töhb quşunu qarşalımız. Sağlamlıq və davalınış kapaldı kəsbi. Təsdiqlənən Ali Məktəblə, Xilongcan Cungu Tibabədə doğru yerlik daşıyosu, Chongqing Tibbi daşıyosu, Chu Jingfu, Chongqing Tibbi daşıyosunun muavin müdiri,
Chongqing shaharlik ommaviy sog'lomlik va oldini olish tibbiy ilm texnika boshlamchisi. Sog'lomlik va davolanish kapaldi kasbida davlat strategiyasiga zich birlashtirib, sog'lomlik ishlari va kasb taraqqiyot yuzinishini to'g'ri egallab, butun hayotlik davriylikligi sog'lomlikni qo'g'dash va davolanish kapaldini cho'nqur birlashtirib, ixtisoslarni tarbiyalash andisida yangilik yaratib, sog'lomlik boshqurishni biladigan, davolanish kapaldini pishiq biladigan birikma tipdagi kasbiy ixtisoslarni yetishtirishda bo'sh hosil qilindi. Chongqing tibbiy tashxisining sog'lomlik va davolanish kapaldi kasbiy, ilmiy, adil, imkoniyatlik sijil bo'lgan umumiy xalq sog'lomlik kapaldi sistemasi barpo qilishni nishonlab, Sog'lom Chongqu 2030 yirik plan programmasi bilan zich udullashtirib, Sog'lom Chongqu strategiyasini yetakchi qilib, mavqani tibbiy ilm alohidligi va afzalligiga qo'yib, zamonaviy sog'lomlik boshqurish, davolanish kapaldi siyosati va pan texnikining oldin qatorini birlashtirib, davolash, sug'urta va boshqurish boyligini biriktirib, yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fanjini cho'ridab, davlatning muhim strategik ehtiyojiga mulozamat qilib, tibbiy sapa, boshqurish iqtidori va yangilik yaratish tafakkuriga ega yuqori qatlamlik birikma ixtisosliklarni yetishtirish kerak. O'qish bitirgan o'quvchilar davolanish sug'urtasini boshqurish, sog'lomlik sug'urtasini tekshirish va to'lam berish, sog'lomlik kapaldi siyosatini ichish va baholash qatorliq aloqador xizmatlar bilan shug'ullansa bo'ladi. Oliy maktab, pan tadqiqot o'rinlariga berib, davomliq pan tadqiqot xizmati bilan shug'ullansa va bilim oshirsa bo'ladi. Tövən hava boşluğu texnikisi və qurulışı kəsbi. Təsdiqlənən ali məktəblər. Beijing poçta telegraf daşıyosu. Cənubi Cüngu təbibən və sanayət pəlləri daşıyosu. Qərbi şimal sanayət daşıyosu. Beijing aviasiya aləm qatnışı daşıyosu. Nanjing aviasiya aləm qatnışı daşıyosu. Beijing təbibən və sanayət pəlləri daşıyosu. Longtang. Beijing təbibən və sanayət pəlləri daşıyosu aləm qatnışı şöyənin modiri. Tövən boşluq texnikisi, tövən boşluq uşqusunu lahiyyiləş, energiya hərkətləndirgüş küçü, yolbaşlaşını kontrol qılış və tövən boşluq qatnışını başqırış qatarlıq köp bən sahəsigi çetildiğən bulub, tövən boşluq ixtisadının yuqru sübətlik tərəqiyyatının mühim terikiyi saplındı. Beijing təbibən və sanayət pəlləri daşıyosu tövən boşluq texnikisi və quruluş kəsbini təsis qılıb, aviasiya aləm qatnışı ilmi və texnikisi, uçur və xəbərliş quruluşu, Mexanika qatarlıq əvzəl pən baylıqını toplaş arqılıq tövən boşluq uşqusunu lahiyyiləş, tədqiq qılıb içiş və tövən boşluq qatnışını başquruş qatarlıq sahələni çörədəb, tövən boşluq bixətərliginin yadroluq ehtiyacını noxtalıq mərkəzləşdirib, köptərəb maslaşqan tərbiyyiləş mexanizmini bərpa qılıb, dövdümüz üçün tövən boşluq sahəsindəki sərxil yenilik yartış ixtisaslarını yetişdirib bədi. Tövən hava boşluğu sahəsində yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərinin tez sürətli şəkilinişini ilgiri sürüb, Beijing təbibən və sanayət pəlləri daşıyosuqi töhbü qoşuş. Savaqdaşlarının tövən hava boşluğu texnikisi və quruluş kəsbini tallab, yaşlıq arzusunu dövlətinin tövən hava boşluğu ixtisadını tərəqi qıldırış uluqlar planıqı sındırıb, dövlətinin tövən hava boşluğu strategiyasiga mülazimət qılış cəriyanda dəvr burcunu dadıl zimisigi ilib, kişilik turmuş qımmetini qolğa kəltürüşünü ümit qılımız. Toplaştırılan Tokyo'lu ilmi ve kuruluşu kesbi. Təsdiqlənən ali məktəblər. Fudan daşıyosu, Chongqing poçta telegraf daşıyosu, Nanjing poçta telegraf daşıyosu. Luxin. Chongqing poçta telegraf daşıyosu ilgari yasımcılık kuruluş şöyənin başlığı. Sönü əqli iqtidar alt xəbərliş turi və kvantlıq hesablaş qatarlıq ağdırmıcılı xarakterlik texniki tərəqiyyatının yadroluq hərəkətləndirgüş küçü buluş sübdi bilən, Toplaştırılan Tokyo'lu sağlık məlumatının bütün hayatlıq dəvriyligini başqırışqı çoğunqır sınıb gördü. Chongqing poçta telegraf daşıyosunun toplaştırılan Tokyo'lu ilmi və quruluş kəsbi Chongqing şəhərlik toplaştırılan Tokyo'lu həmkarlışıb yenilik yaratış mərkəzi qatarlıq ilğar pən tədqiqat vasitələrgi tayınıb mikro elektron, maşini sazlıq, fizika, uçur qatarlıq köpxil pəllənin girələşmə əvzəllikini mücəssəmləb, Dövlətinin özək sahəsindəki aşqışlıq, yadroluq texnikada böz şahslı qılış, strategilik orunlaşdırışıqı avaz qoşdu. Kəsb ehtiyacını çın tutub, yasaj texnikisiğin mahir, yasaj hünər səndigi pişiq, yasaj üskülləri məşğulat mahartını iyiləyən, yuqır sapalı ixtisaslıqlarını yetişdirib, qiyin məsələni həl qılış ixtidarıq iyə, başlamçı ixtisaslıqlarını yetişdiriş kerek.
Сабақташыларның топлаштырылған Токиода ілімі ве құрылыш кәсібіні таңдағандығы үшір дәуірдегі өзек ясығучы, келгісідегі пән техника тақтырының жол басшылығучысы болушын таңдағандық. Сіләнің яшлық ирадаңлар білән өзек пән техникасының жоғары пәлесіге шығып, жоңғы өзекінің келгісі мәнзірісіне ортақ йортышыңланы үміт қылымын. Теңіз океан ілімі ве техникасы топлаштырылған Токиода ілімі ве құрылышы, Карбон нейтраллаштыруш ілімі ве құрылышы, сағламлық ве давалаш капалыты, төвен хава бошлығы техникасы ве құрылышы. Еңі кәсіні талашының дөйләт стратегиясы білән ұчырышы, яшлық бахары білән дәвірінің ұчырышы есаплынды. Әр бір кәсіп жәмия тәрәқиятыны ілгері сүріш бұрчыны зимісігі аған. Әр бір техникада бөз шаслы қылыш, реал ішләп чықырыш күчігі айлынды. Әр қитымлық талашта кәлгісігі болған тәпәкір әкс етіп, дәвірінің әкс адасыны әкс әттіріп берді. Бірінші, дөләтнің ядролық стратегиялық ихтияжыны бекітіш. Еңі кәсіп дөләт стратегиясының бұрыт чақырықы, шындақла кәлгісідікі көк теңіз пұрыстыны күтібеліштікі әқіл парасат талышы. Сөне әқли ықтыдар вә чоң саллық мәлімат әні-әніві теңіз океан тәқиқат әндесіні чоң құр өзгәртті. Теңіз океан системісі елмі әқіл парасаттық теңіз океан вә сөзік теңіз океан қатарлық еңі пікір елі, еңі техникіла теңіз океан пән техникіста еңкілап характерлік өзгірі шаслы қылышыны елгер сүрмәкті. Нөвәтті еліміз зор мұқтардығы теңіз океан елмі вә теңіз океан техникісі кәсіби білімігі іге пән халқыған бірікмі еңлік яртыш ықтысасықларға жетті ихтияжлық. Тонжи Дайшуси Деңіз Океан вә Яршары Елмей Шойянның муамын модері Лео Юджу тоныштырып мұндақ деді. Бұл мәктәп Деңіз Океан күшілік дөлді стратегиесі езініп, пәнтарақиятының еңі вәзетті вә еңі тәйіпіні чың тұтып, әсілдеке Деңіз Океан Елмей, Деңіз Океан техникасы кәсіплеріні бірләштіріп, Деңіз Океан Елмей вә техникасы еңі кәсіплеріні тәсіс қалды. Лео Юджу мұндақ деді. Еңі кәсіпті яршары системісі ілмі идеясіге әхмет беріліп, ілім пәмбілен техникінің йоғырлышы. Бірлік келіші күчейтіліп, оқуғычылаға Деңіз океан ілмі вә техникісі асаси нәзірия білімлеріні пұқты егелетіш. Нәзірия білімлерінің қолынып, Деңіз океан сахасыны ечеш вә қолыныш жәріяндекі мұрәккеп құрлыш мәселелерін әл қылышыны нишан қылып, Деңіз океан ілмі білен техникісі ғырәлішіп кеткен пән халқыған бірекмі түпедеке еңілік яртыш ұқтысасықларыны күчәп етіштіріш керек. Топлаштырылған Токиоли санаат ашлығы деп тәріпленді. О, дөләтнің стратегиялік, ұллық вә башламчы кәсіби. Кәлгісі пән техники тәрәқиятыда саллық мәліматның ядролық ішләп чықырыш амылы орны күн сірі гәуділінді. Топлаштырылған Токиоли саллық мәлімат тасылы қылыш вә біртірәп қылышының физикалық асасы. 2023 жылының ақырда Сычуан Чонгчинг ішкі жайы қол тұшып, Чэнду Чонгчинг районының электролық күчір ілғар ясымыжылық топыны етілдіріш вә дәрежесіні өстіріш 3 жылық әрекет планыны ел қойған еді. 2025 жылығы кәгенде бұл топының етекчі кәсіп көлімі 2 триллион 200 миллиард юэнден ашты. Чонгчинг шәһәрлік адам күчі байлығы вә ижтимаи капалат идарасы. Сычуан өлкілік адам күчі байлығы вә ижтимаи капалат назарды бірлі уақытта илан қылған Чэнду Чонгчинг районы Қойш шәһәр ықтисад чәмбірге жетті ихтияжлық қыз ықтисасықлар мұн дәрежесінде көрсетілсе, топлаштырылған Токиолы құрылышы техник қадымлары интайын қыз кәсіпләге тәуекен. Нөвәтті, мәйлі бүтін мәмлекет дайырысын болсын, яки Чыңду Чонгчинг райондың болсын, топлаштырылған Токиолы ясымычылық сахасыдегі техники ықтисасықларының кәмчіл болышы кәсіп тәрәқиятыдегі ашқышлық боғымы халат боп қалды. Чонгчинг почта телеграф ташуысы илғар ясымычылық құрылыш шөйенінің башлығы Леушинг мұндақ деді. Бұл әхвал дәл мектепнің топлаштырылған Токиоли ілмі вә құрылыш кәсіпіні еңідің тәсіз қылышының бейвасты сәбәбі. Леушинг мұндақ деді. Еңі кәсіп дөләтнің мұхим стратегиясы вә Чыңду Чонгчинг районының электролық күчір илғар ясымычылық топының ихтияжығы мұлазымет қылып, ясаш техникасыға махир, ясаш өнер сәнетіге пішік, Ясаш үскенлері мәшғулат мағардын игілеген, йоқыры сапалық қытсасықланы. Шындақла, қиын мәселені әлқылыш ұқтыдарына хазырлыған башламчы ұқтысасықланы етіштіруді. Ер юздің 300 метр төвен хава бошлығы, төвен хава бошлығы ұқтысадының асаслық палиетта ирісі. Шындақла, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілерінің еңідің күлленген мұсабықы йолларының бірі. Яқынғы йылладың бұян партия вә дөләт
tövən hava boşluğu iqtisadını tərəqqi qıldırış doğrusuda bir qatar mühim tədbir orunlaşdırmalarını oturuqı qoydu. Tövən hava boşluğu iqtisadi strategilik yenidən güllənən kəsiblər qatarına kirgizildi. Sanaat ve Uçurlaştırış Ministerliği Tadqiqat Yurti ilan kılgan Jungo'nun Tövən Hava Boşluğu İqtisadi Tərəqqiyat Dokulatıda körsülüşçe, Tövən Hava Boşluğu'da uçuş paliydinin kün sırı köpeyişigi əgişib, 2026 yılı bağında Tövən Hava Boşluğu İqtisadi Külmünün trilyon yöndün eşidin ümit bakken. Tövən Hava Boşluğu İqtisadının tez tərəqqi qilishi, Tövən Hava Boşluğu Texnikisi ve Kuruluşunun asasi tərəqqiyə ciddi ihtiyaclıq. Tövən hava boşluğu texnikisi, aviasiya quruluşu, uçquçsız ayrıplan texnikisi, qatnaş başquruş qatarlıq köp sahə geçidilidir. Törlük ixtisaslığı boğan ehtiyac naidi zor. Beycan təbipən və sanayət pəlləri daşıyosu Tövən hava boşluğu texnikisi və quruluş kəsbinin məsuli. Bu məktəbnin aləm qatnaş şöyənin müdiri Longting tunuşdurub mundaq deyir. Yeni kəsib təsqiliş dövlətinin Tövən Hava Boşluğu İqtisadi Tərəqqiyyat Strategiyasının ciddi ehtiyacı yüzlənən bulub, alaqadar sahələrdəki sərxil yenilik yartış başlamçılarını yetiştiriş ki küş çıxırıdı. İkinci, qirələşdirib birləşdiriş. Qoşulğan məktəb bilən karxana həmkarlıqıqa əhmiyyət veriş gerek. Yeni kəsib pəncəgirsta yenilik yartış büz şahsılı qiliş, şundaqla, kəsib bilən cəmiyyətinin ehtiyacını tutaşdırdığın əməli görük. Qoş karbon çoğun arqı görünüşünə yeni bir növətlik pəntexnik inqilabi və kəsib ıslahatının yeşil tövən karbonluq strategilik pəntexnik küçüge boğan ciddi ehtiyacı aldı da, Beycan pəntexnik idaşıysi yenidən karbon nitrallaşdırış ilmi və quruluş kəsibini təsis qaldı. Bu kəsibinin məsuli Cungu Quruluş Akademiyasının akademiki, Beijing Pantexnik İdaşısı Karbon Nitrallaşdırış Tədqiqat Yurdunun başlığı Mao Xinping tonuşturub mundaq dedi. Kəsibinin yadroluq dərisliyi asasi nəzəriyyə türü, kompüter türü, iqlik başquruş türü, tərtib sanayəti türü və kəsbi qolunuş türü qatarlıq 5 çoğun türünü öz içə alıdı. Nopusunun qeyirlişi, eğirliş qatarlıq bir qatar ictimai, iqtisadi məsələ dövlətkə yeni xırs elib gələn arqı görünüş arqısında Chongqing tibbi idaşısı yeni

деп қарап, пиланлап лайелгенде хаҗатханага етерлек бошлык калдырмаган. Бәзи намуапык лайелаяны нургын пайдаланышка булдыган бошлыкларны исрап кылган. Аяллар хаҗатханасы орнының саны етерлек эмес. Лайелеш муапык эмес. Буларның һәммәсе яна хаҗатханда өчрәт турыш әһвалны күчәйтеп атты. 2016 yılıla Turalğu və Şəhər Yezi Qurulışı Ministerliqi ilan qılğan şəhər ammavi hacətxanlarını layihələş ölçümüdə hacətxana oranı nisbəti və sanını layihələş tələbi aydınlaşdırılğan. Yəni, adamla toplaşqan sorunlarda ayalla hacətxansı oranı bilən ərlə hacətxansı oranının nisbəti şikinin birgi nisbətinin kiçik bolmaslıq kerek deyilgən. Kəsbi kişilərinin muxbırğı eytişcə, nurğun ammavi hacətxanlar layihələngəndə bu ölçəm bu içə icra qılınmıqan. Muxbir, nurğun cəylərini ziyarət qılıb, hacətxana oranı nisbətinin ölçəmgi yetməydiğən əhvalının azəməsliqini bayqıdı. Az bolmıqan ammavi hacətxanla birinin birgi nisbəti bu içə ər ayalla hacətxana oranını təsis qılğan. Ondaqda jaylarda bu vaqtda qandaq izlinishlar bo'ldi. 2021 yili e'lon qilingan Jungo ayollari taraqqiyot programmasi 2021 yildan 2030 yilgacha munola aniq o'tirib qo'yildi. Ayollarning ehtiyojiga uyg'un keladigan pokiz hojatxona qurilishini kuchaytirish kerak. Har ayollar hojatxonasi o'rni nisbatini qalablashtirish qurilishi va o'lchamga yetish nisbatini madaniy shahar, madaniy mahalla, madaniy kent bozor, madaniy o'rin, madaniy maktab baholash o'lchamiga kirgizishni ilgir surish kerak. 2025 yili 8 ayning 1 kuni mamlakat bo'yicha tunji ommaviy hojatxondagi ar ayollar hojatxona o'rni nisbati aydınlaştırılgan ülke derecelik yerlik qonun nizam Gansu ülkesining ayollarning huquq manfaatiga kapolatli qilish nizami yo'lga qo'yildi. Buningda munola aniq belgilandi. Şəhərlərdəki ammavi hacətxanlarda ayalla hacətxana oranı bilən ərlə hacətxana oranının nisbətini 3-nin 2-gi nisbətigi östürüş gərək. Adam toplaşqan sorullarda bu nisbətini 2-nin 1-gi nisbətigi östürüş gərək. Şanghay elan qılğan ammavi hacətxana planı və layihə ölçümüdümü mundaq deyildi. Vaqt xarakterlik yolucular iqimi alaylıki roşan, yüki iğir ammavi hacətxanlarda ər ayalla hacətxana oranı nisbəti 1-nin 2.5-gi bolsa, bo'ladi. Yoki universal hojatxona ta'sis qilish kerak. Ba'zi joylar hojatxonani o'zgartirish va ko'paytirish orqali texnik ko'p ommaviy bo'shliqni ayollarga texnik do'stona his qildirdi. Muxbir Changsha Janubiy vokzali poyiz kutish uyining A2 va B24 o'rindagi asldagi ar ayollar hojatxonasining ayollar maxsus hojatxonasiga o'zgartirilganligini payqadi. Changsha Janubiy vokzaldagi xizmatchi xodimlarining tanishtirishicha, odamlar zich to'plashgan qatnash tugini bo'lish sifati bilan Changsha Janubiy vokzalda ayollar hojatxonasi qis bo'lish masalasi kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Bu masala yana bir mahal ayollarning safarga chiqishiga ta'sir ko'rsatgan bosh og'riqi bo'lib qolgan. Aloqador tekshirib tadqiq qilish orqali Changsha Janubiy vokzali poyiz kutish rayoni vokzaldan chiqish qavatidagi hojatxona o'rnini alalashtirdi. Növətdə poyiz kütüş rayonda ərlə hacətxana orundun 45-i, ayalla hacətxana orundun 92-si bax. Vokzaldın çıxış qəvdirə ərlə hacətxana orundun 25-i, ayalla hacətxana orundun 52-si bax. Həm də poyiz kütüş üyə ayalla məxsus işildiğən hacətxandın 2-ni təsis qaldı. 2025-ci illik dövlət bayramlıq təmiliş məzgildə Gansu ölkəsi Dunhuang şəhərdəki bir mənzəri rayonu səyahətçilər yuqur dolqununu kütüb aldı. Səyahətçilərin təsiratını aşırış üçün mənzəri rayonu hacətxana oranı nisbətini təngşəş, yenidən ammavi hacətxanı köpəytiş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, ammavi hacətxanının umumi sanını əsildəki 24 eğizdən 26 eğizgi köpəytib, səyahət yuqur pəllisidəki hacətxanağa kiriş besimini yenikləddi. Texnikada yenilik yaratışımı həl qılış yollarının biri. Yaqinqi yillardan buyon Guangdong ülkesi Shenzhen shahri, Shenzhen shahrining ommaviy hojatxonalarini boshqarish chorasi asosida ommaviy hojatxonalarini loyihalash, yetaklash qatorliq bir qator o'lcham qoidalarini orqa-orqadan o'tirg'i qo'yib, bu xizmatni ilgir surishni texnika terkiga ega qildi. Shenzhen mikro bo'shliq qurilish fan texnika cheklik shirkatining loyihaligutsi Wang Jian mundoq dedi. Shenzhen shaharlik tantarbiya markazini o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishida tantarbiya musobaqalaridagi odam iqimining jins nisbati va iqim miqdorining qattiq davolg'ushiga qarta biz alohida bir turlik hojatxona yangilik yaratish loyihasini kirgizdik. Ya'ni ar ayollar

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, qaysı nacar adetle kalp yolluğunu bağansırı iğırlaştırıp etidu, muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axta xəbər veridu.
1: Kalpuk daim qurğaqlaşsa, bəzilər bunu su kəmçili buluş, ya ki pəsil xarakterlik qurğaq buluşdan kilib çıqqan dəb qaraydu. Əməliyyətdə kalpuktiki bu xil ifadə, kalpuk yolluğu bilən münasibətlik ikən. Kalpuk qurup yerilsa, ya ki kalpuk terisi soyulsa, bu terinin qurğaqlıqı səbəbindən bolmaslıqı mümkün. Kalpuk yallığı kalpuk qismida yüz berdigan yallığlanış xarakterlik kesəliklərinin umumi atılışı bulup, köp xil səbəblərdən kelib çıxdı. Daim görüldigan kesəlik alamətlərindən qurğaqlaşıb teri soyuluş, qızırıp işib ağrış, yerilib suyuqluq çıxış, qaqaş tutuş qatarlıqlar bar. İğir bolğanda şəlvərəş yoki pigment oltırışış əhvalı görüldü. Adetki kalpuk qurğaqlaşışqa oxşamaydigan yeri şuki, kalpuk yallığının təsirige uçurgan kalpukka toxtumay, ləv siliqlaş məlhimi işlətgən taqdırdımı, yanıla təkrar qurğaqlaşışı mümkün. Bəzdə əkval teximi eğir buluşu mümkün. Adem bədində vitamin B2, vitamin A'nın qobul qılınış miqdari yetərlik bolmağalıqdın, kalpuk daim qurup yerildi. Qaysi naçar adetlər kalpuk yallığını barğansırı eğirlaşdırı itidu? Tədqiqatlarda məlum buluşca, kalpuk arqılıq ixib ketidigan su, yüz qismidiki başqa terilərə qarğanda 10 həssizdən köprək yuqur bolar ekan. Bəzilər kalpukni köp yalaş arqılıq ləv quruşni pasaytidu. Lekin əməliyyətdə bu kalpuk yallığını iğirləşdirishi mümkün. Şölgəy tərkibində kraxmal enzimi, aqsil enzimi qatarlıq həzm qilish enzimləri bar bolub, bular əsaslıqı yeməklərni parçalaşqa şiltilidu. Kalpukni köp yalığanda bu enzimlar kalpuk bilan davamlıq uçuruşub, yüzəki teri hüceyrələri arasındakı yağ maddəsi və aqsilni tədirci parçalab, terinin təbii qoğdaş tosuqını azizlaşdırdı. Tosuqdan ayrılgan kalpuk asanla sırtqı muhitdiki qıdıqlıqçı maddalarının hücumuğa uçurab, yallığını iğırlaşdırıydı. Məsələn, ultra binəpşi nur, bakteriya qatarlıqlar. Bununla başqa qırım buyumları, çiş pastisi, yeməklik, metal qatarlıq maddalarda saxlanğan anafilaktogen, özügidən immunitliniş türüdiki kesəliklər, məsələn, qızıl dağlıq böyrü çaqısı, qurğaqlaşış yığında alamiti, pimfigus qatarlıqları. Bakteriya, virus, yaki zəmbürüq bilən yuqumlanış, açıq qıdıqlaş, yaki ziyadə ısıq yeməklərini yeş qatarlıq amıllarının əmisi kalpuk yallığını kəltürüp çıxırışı mümkün. Kalpuk yallığı ağırıqları kündülük durmuşda qandaq pərviş qilişi kerek, yemek içmek ve turmuş adeti cihette, terkibide vitamin B2 ve mineral maddalar mol bolgan yemeklerini köprek istimal kılış, gıdıqlıqçı yemeklerini az istimal kılış, küçlük kuyaş nurda ya ki soğuk, kurgak muhitta uzak duruştan sakılınış, kalpukni köp yalaş ya ki çişleş qatarlıq naçar adetlerden sakılınış gerek. Kalpuk yallığı daim kayıt kozgıldığan ağırıqlar, kalpukunun şillik perdesini gıdıqlaşı ve zahimlendirişiden saklanış için kalpukunun terisini tartıp üzetmesi gerek. Her ıhtım tamak yapılgan dinkin kalpukunun terisini yuyup, gıdıqlaşı aciz bolgan levsuruq ya ki vazilin sürkep kısmen nemdeş gerek. Şunu önemliyle sürkileş, tatılaş, aptapkı kaklanış ve gıdıqlaşı levsuruq işiltişini azaytıp, gıdıqlaşı amıllarının kalpuk terisine təsir körüstüşüden saklanış gerek. Bunun kalpuk yallığının qayt qozğılışının aldın ilişka yardımı bar. Kalpuk yallığı ağırıqları ləv siliqlaş məliminin tallığanda mentol, lanolin qatarlıq maddalardan nerv turışı, tərkibidə natriy plazmid, siramid, sikvalan qatarlıq nəmlik saxlaş doğrusu tərkibi bolğan ləv sürüqni tallışı kerek. Bunun başqa vazilin qatarlıq yimlaş doğrusu bolğan ləv sürüqmü su tərkibini ünümlük qulublab, kalpukunun qurup yerli keçişini pəs etidu. Doktor şunu əskertidik ki, əgər kalpuk yallığı yıl boyu qozğalsa, terini yumranlaşdırış, aptaptın saxlanış və kündülük pərişini küçəyikkəndin ki, mu, yanıla ünümlük pəsəyitkili bolmasa, ya ki kalpuk qısmidiki kesəlik alamətləri kündülük durmuşıq təsir etküzüb, bir qədər çox göləmlik soluq qapartma, suyuqluq sırğıb çıxış, şəl vərəş, qaqaş tutuş qatarlıq əkvallar görülsə, çoxum vaxtıda doktorxanıqı berib davalınış lazım işkən.
0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu kıdemki Cungo'yu nazar programımız müşahede akırlaştı. Programımızın diktörü Şiringül Toğdi. Mesul muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüsencan. Tövendi deyiktiğinle stansımızdan anıdılış aldı durgan başka sarkıl programlarda bulsun.

Hədiki mütəxəssislər söhbət yığımdə qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idar qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq icdimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətini kənəyətçi gərək namlıq sözünün bir qısmıdır. Və baş ucu Xi Jinpingin 2020-ci 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığımdə qılğan Maarifning zamonaviyligini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullantirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak nomli so'zining bir qismini va boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yil 2-oyning 26-chi kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28-ci qetimliq kollektiv bügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukur süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi İctimai sahedeki mütexessislər söhbət yığında kılgan ortak bərpa kılış, ortak idar kılış, ortak bəhrəman buluş arqılıq İctimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kengayçı gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Millətni gülləndürüş zor vəzipisini zimmisiga aladigan davr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerak. Ma'rif dövlətinin uluq işi, partiyanın uluq işi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan partiya mərkəzi komiteti ma'rif xizmətigə yüksək əhmiyyət verib, mamlakətlik ma'rif yığını açıb, Jongo ma'rifini zamanıvilaşdırış 2035-ni besib tarqıtıb, hər dərcilik türlük məktəblərinin ideyəvi siyasi xizmətini umumüzlük küçəytib, ma'rif sahəsidəki universal islahatını alğı siljitib, dərslik quruluşuda dövlətinin iş hüquqi ornını küçəytdi. Ma'rifnin qiyapıtı da əndizi xarakterlik özgürüş bolu atıdı. 14-ci 5 yıl məzgili de biz partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyat umumluqi yüksəklikidə durub, partiyanın ma'rif fangcinini umumüzlük ızıçılaşdırıb, ma'rif işlerini aldın ravajlandırışdı çıntırıb, partiya üçün adam tərbiyyələş, dövlət üçün ixtisaslarını yetiştirişdi çıntırıb, ma'rifni tırışıb, xalq razı bulğudak yaxşı başqırıb, ma'rifning zamani verişini tez olg'i siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sotsialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab, amgak tarbiyasini keng qanot yaydirib, sapa ma'rifini rivojlantirib, ma'rif adilligini olg'a siljitib, o'quvchilarning axloqiy, axliy, jismoniy go'zallik əmgək cəhətlərdən ətraplıq yetilişini ilgiri sürüb, oquqçılarının vətənpərvərlik hissiyatı, ictimai məsuliyyətçallıqı, yenilik yaratış royu, əməliyyətin ötküzüş ixtidarını yetildirişimiz kerak. Adəm küçü baylıqı, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilişdiki muhim tayanç. Yeni tərəqiyyat əndisi uyğunlaşqan ma'rif qurulması, pən kəsib qurulması, ixtisaslarni yetiştiriş qurilmasini əlalaşdırış kerak. Umumiy xalqning ömürlük ugunishiga turtki bo'lish mexanizmini mukammallashtirib, husuli texmi jalliq, boyliqi texmi mol, ugunishga texmi qulaylik bo'lgan ömürlük ugunish sistemasini barpo qilish kerak. Kasbiy ma'rif va tarbiyani zo'r kuch bilan rivojlantirib, amgakchilarning ma'rifati va kirim saviyasini unumlik o'stirib, texmi toluq, texmi yuqori sifatlik ishqi o'rlashtirish orqali o'tir hal kirimliklarni ko'paytirib, ishki ehtiyojning yoshirin kuchini qo'zg'ash kerak. O'z oldiga yangilik yaratish iqtidorini o'stirib, oshqushluq, yadroliq texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish yangi taraqqiyot andisini barpo qilishdagi oshqushluq masalasi. Dövlətimizdəki ali məktəblər əğir yükünü baturluq bilən zimmisigə elib, ali məktəblərinin ul tədqiqat, pən texnikada yenilik yaratışdiki yoşurun küçünü qozğab, diqqətni dövlətinin strategiyalik ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, açqışlıq, yadroluq texnikala, bolubmu, qaldım boğduğan məsələlərini nişallab, texniki ötkülüqü hocum qilişini tezildiş kerak. Qoş 1-ci dərəcə quruluşidəki ali məktəblərinin pən texnikada yenilik yaratış xizmətini küçəytişigə mədəd berib, yuqarı səviyyəlik daşöyləgə tayınıb, bir türküm tədqiqat əsləllərinə caylaşdırıb və qurub, işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqatının bir gəvdəlişini alğı sızıdış gərək. Ali məktəblərinin ixtisaslıqla qoşuğunu quruluşu və ıslahatını çonqurlaşdırıb, yuqori sapalıq o'qituvchilar qo'shini barpo qilib, birinchi qatar turadigan texmi ko'p ixtisoslarni yetishtirish kerak. Mavqani davlatning rayon taraqqiyot strategiyasiga mulozamat qilishga qo'yib, ma'rif boyligining rayon tavasidagi taqsimlanishini a'lolashtirib, nuqta, liniya, doira birlashtirilgan sharq rayon,
Otra rayon, Gərbi rayonla maslaşdırılğan Maarib tərəqqiyat boşluğu endisini tez şəkilləndirib, Maaribnin rayon tərəqqiyat strategiyəsigə mulazimət qili səviyyəsini östürüş gerek. Maarib sahəsinin universal islahatını umumüzlük çoğunqırlaşdırıb, Maarib islahatının sistemliqliqi bir pütülüki maslıqını küçəyiş gerek. Yeni dəvirdiki maaribni bağlaş islahatını çoğunqırlaşdırış umumi layihəsini otturuq qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Jongonun əməliyyətiga uyğun kilidigan dünyavi səviyyəgi igi bolgan bağlaş sistemisini bərpa qilish gerek. Yeni taşsıman öpki yallığı yuqumiga taqabul turgandim boyanki kən köləmlik tor maaribi təcirbilirini yakunlab, uçur texnikisidin paydalanıp, Maarib ideyasini yengilash, maarib andisini o'zgartirish kerak. Maaribning sirtqi ichivitishni kengaytirib, maaribning ichivitishining dunyoviy joylashtirilmasini a'lolashtirib, xalqaro fan texnika aloqa hamkorligini kuchaytirib, qatlam va saviyani o'stirish kerak. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik tuvan chekini ching saqlab, to'g'ri siyosiy yo'lnishga Haqiqiy kapalatlı qilish kerak. Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başvurucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik qılğanı sözlügən Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelerge yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırkı əhvalını təhlil qilip, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilip, mükemmelleştiriş pikir yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifatlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş, ictimai adılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaletdi. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdaki mühim tüzüm uğurlaşdırmışı bulup, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik, toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarı qılıb, xəliqini əmin tapdırışdiki zor məsili hesablanıdı. Partiyimiz xəliq durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavut suğurtısı təsdiq qılış. İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cunhu qurulğan dəsləbki çağlada məmuri işlər kengişi Cunhu xalq siyasi məsləhət kengişinin ortaq proqramısıdiki Əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiqə asasən, 1951-ci ili Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılğan. İslahat içi vitişdən kiyin, biz ictimai kapalətini xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu quruluş qılıb, ictimai kapalət sistemisi quruluşunu puxt qədəm bilən alğı sılzitib, zor ilgirləş hasıl qıldıq. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi quruluşunu texniki gövdəlik oranğa qoyub, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi quruluşunun tez sürətlik yolğa kirişigə turutqı boldi. Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığılada yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü ıslah qılış və mükemmelleştirişinin umumi layihəsi. Davalınış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunqırlaştırış toğırsidiki pikir qatarlıqlarını köpqitin muhakimi qılıp və qarab çıxıp, dövlətimiz ictimai kapalet sistemimiz kuruluşunu yuqur qatlamdın layihələb, İslahatının sistemliliği bir bütünlüğü maslığını yanımı küçəltdik. Biz şəhər yezi əhalisinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü birlikə gətirib, orqan, kəsbi orullar bilən karxanaların yaşanğanda kütünüş suğurtısı tüzümünü bir ızığı silib, karxana işçi xizmətçilərinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı fondunu mərkəz tənşəş tüzümünü ornatdıq. Biz şəhər yezi əhalisinin asasi davalanış suğurtısı tüzümünü birləşdirib, şəhər yezi əhalisi əğir kisəl suğurtısını umumüzlük yolu qoyub, dövlətlik davalanış kapaleti idarısını qurduq. Biz umumi xalqını suğurta qatnaşdırış planını alıq sılcitib, ictimai suğurta haqqı nisbitini tövəlitib, bir qısım dövlət kapitalını acırtib, ictimai kapalet fondunu toluqluduq. Biz yaşanğanlarını kütüş, balılarını havalilik biqiş, meyipləgi yardan bir iş qatarlıq paravallıq işlerini pahalı ravajlandırdıq. Xalq ammisi yaşınıp qiliş, kisəl buluş, işsiz qiliş, işti yarınış, meyip bub qiliş, namırat iş qatarlıq xəvb xətərləgi düşkəlgəndə, şəhər, yeza, rayon, cins,
кәсіп пәрқы қармастын мұнасып түзім қапалытығы игі болды. Нөвәтті, дөлтімізді іждімайы сұғырта асаси гәуді қылынған, іждімайы құтқызуш, іждімайы параваллық, іждімайы нәпек қатарлық түзімләні өз чіг алған. Функциясы мүкеммел болған іждімайы қапалыт сестімісі асаси жәттін бәрпа қылынды. Asasi davalanış sugurtisi 1 milyard 360 milyon adamni. Yaşanganda kütünüş asasi sugurtisi 1 milyardga yakın adamni kapladı. Bu dünya boyunca kölüme en çok ijtimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu halkka güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip berdi. Namratlıktan kutulduruş ötkiligi hocum kılış cenganın galbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallıq cemiyetini kareldi kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılıq şarait bilen təmil idi. Neticilerini toluq muayenleştiriş bilen bille, şunu mu görüp yetişimiz kerek ki, dövültümüz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgürüşüge ve şehir bazı

sug'urta uzilib qilish ahvollari mavjud. Hukumat yetakchilik qiladigan va boshqurishga mas'ul bo'ladigan asosiy kafolatning salmoqi ziyodi zo'rayib ketib, bozor asosiy gavdalari va ijtimoiy kuchlar ustiga oladigan to'liqlimi kafolatning taraqqiyoti yetarlik bo'lmayotdi. İctimai kapaletini bir tutaş gəmləş qatlımını östürüş ki doğru kilidir. Caylanın kırım-çıkım zidiyetini tamponlaştırış da bizim bir qədər zor. Şəhər yezila, rayulla, amma otursudiki təminat pərqi digəndək muvapıq əməz. İctimai kapaletinin ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursuda yanıla bəlgilik pərq var. Bəzi caylarda ictimai sığorta fondi tügəb qılış xəvbi mövcud. Biz bu yetərsizliklərə yüksək əhmiyyət verişimiz, həm də onu əqiqi həl qılışımız gərək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xəliqnin ortaq beyişiqi türütkü buluşda texmi roşen mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qilindi. İctimai kapalət xəliq ən kümül bülüdüqan, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisigi taqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını texmi aşırıb, öz ara yardan bir iş ixtidarını küçəyitib, texmi qıb adəmini İctimai kapalət sistemisigi kırgızıb, kən xəliq ammısını texmi işəncilik, texmi toluq kapalətki iyi qilib, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqni qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş planlanğan, adil, birlik gəlgən, imkaniyyətlik sicil bolğan köp qatlamlıq ictimai kapalət sistemisini mükəmməlləşdirib, ictimai kapalət bir xətərlik torunu yanımı putilişimiz gərək. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ügünüş proqramımızda Başucu Xi Jinping'in 2020-ci ilin 8-ci 24-ci günü iqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbəti yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kinayiş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və Başucu Xi Jinping'in 2020-ci ilin 9-ci 22-ci günü Marif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Marifnin zamanıvilişini tez olğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerek namlıq sözünün bir qısmini və Başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ili 2-ci 26-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28-ci qetimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğanı sözləgən Dövlətimiz ictimai kapalət işlərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni aval qıdıqlı yaqtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı dostunla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, devamlıq bizde bulsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Turgun Mecid'nin Saat namlıq povestinin aldın kısımlarını anlatkandık. O dəsləb məktəbki bağın küllədə naidi tırışıp okudu. Künlərini sınıf bilən kitabxanın arası da intayın əhmiyyətik ötküzdü. Amma o keyin savaqdaşlarına qarab, asta-asta bu xıl tırmışdığımı seyirikdi. Şunun bilən, dəmiliş günlərdə başqa savaqdaşlarına oxşaş koçkoylada, disko xallada yürüşkə başıldı. Şundaq günlərinin birədə, o məktəbdəki qaltıs oyuncu əxət bilən tonuşub qaldı. Və onun keynədə yürüb közü içilib qaldı. O özünü bağın sıra nait qaltıs yiz qıldığan bop qalğan idi. Ondaqda onun günləri şundaqla ötüb gitəmi? O yana qandaq işlağı yolu qıdığandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımızı orlaşdırılgan Turgun Mecid'nin Saat namlıq povestinin davam edib olsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütübxanası programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Danlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq.

arqalıq əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıp anlıqa isləyəm.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Özümünü üzüp bulamayan sanaklıqlı ailelerin biri. Nəməd, xotunun zoru bilen aş vaxtı bulay deyəndə harvını koşup buldu. Cəmilxan, 4 yaşlıq oğlu Qaysarını yedilib harvığa bastı. Başqıla işqi ketkili nəkim, bu çakıca 20 günlük işini tügütüp buldu. Cəmilxan harvığa çıxıb elib təyəşke başıldı. Kutulda vəmi sancu, keti vatımız qumana. Her kancı bolsa, ətdi yana naştıqı baramız iş deyenge. Xaq deyen cu, ətdi yanda naştıdan burun təhlike berib, bir muğunç işin tügütü veydudu. Aşxaqı müngüz çıxıbdı ma? Qana çıxırıb, asmanda uçubdı mu ya? Sən bilən man oxşaşla, yedim yenib, aşnan yap yürüv atmamdı. Əmdi özü uamısaq, özümle yay tökülüp gidiğin dursa. Vay vay, ben seni muşunda kutuldaydı deyip bu tekni ammayla edigen şuna. Saran mı bu adam? Elim o, ben sen bakmasan, ben bakımen deyip işki kişilik tek elip koygunum. Bu musa, biz bir aile kişileri şamalıyam duk. Özün ben bakımen deyip ağan dinkin, ya özün bakmadın bu tekni. Elim o, yazı iç tekni men bakkandı men. Kaysı işte silini sörge yerim ba. Şunretleş, kesiştin, tüp işiği oğut berişkice hiçbir işiği kol yakaydım edile. Hemmisini öndümey özüm kütü yettim. Hatta keciri suğuruş toğur kesimi hudun kişi demey, men özüm çıxdım. Emde özüm pişkanda, taya özümlü bolsumu üzüşki yardandaşmay kandak kımakçı. Elim o, muş üç tüptekten çıkanı yavadımız o. Yemey, aşıqtın ölsem bulam temizse. Ölüdüğünü siz emez, men. Men ahir bir günü muş eskiden besi bilip ölümen qızadı. Cemilxan bu yıl ətiyazda özlerinin üyünün yukurusadaki təklikinin igesi, keçidə tək suğur məndəb, suğu obdan karmay, su çaşkan töşkü arqılıq ulanın üyü kırıp getib, üyü və quru timiği dəzgətkən işin davat atdı. Şu çağda xoşnısı xecilçılıqda dəzgətkən yəni samallıqlaydı sipa pəməkçi bolub idi. Nəməd, bu yəni sipiğan bilən məsili həlb olmaydı. Hamını bu öynü qaydısamısaq olmaydı. Onun üstügə, sən mu qastan qımıqan dursan, dəb onu mədik. İlgiri nurğun işladı kökəmili qılıb, Xaqının könlünü ağırtqan. Bolub mu, qiyasını bir sapaq özümünü elib qoyğunu üçün məhəllədə turğusuz qılıb ətkən Nəməd, əmdilikdə Adəmiraq təkəllüb bilən gəp qığan idi. Şu çağda Cəmilxan xeyliğici kutuldab andın ağzı besiqqan idi. Mana-mana, yəni ağzın içildi. Xolum xoşlanın aldı da sətəməz mu? Üyümünü tölə edəb yürsən. Sağ yüz gerek bulmağın bilen, mağın yüz gerek. Mən mi tölümüsü bulmaydı o demedim o? Özleri bol de, özüm qaydı silivalı mən deyendinkin, yazıcı öyünü çıxıp qaydı silivaslı bulatdı. Heç bulmuşsa, vaxtıncı tamığı tərək koyamdıq. Sın bilen mu, ağamcı bilen mu bağlamdıq, işqilip bir amal qıp bolsumu, əpləp səpləp bir ayını çıxır valatqamas mu? Yazıcı o, Helim yaxşı talada supıdı yattıq. Ətdüğün küz kirib salqın çüsə, ya talad yatqılı bu mısa? Kim bilidu, qacan örülüb çüşüb, bizden cinimizni alıdu dexi bu öy. Adem keçidə aram xuda uxlayalamdı bu öydə. Ağzını üşütməginə. Adamın cinini cu tam anmaydı. Avı günü ciğan köldüki kümürgan örülüb çüşmü, yetkat yetigidən adamlə sağ çıxdıq o. Ondaq gəpləni qımısla atısı. Mavi örülüb çüşəyildəb qalğın öyünün ğemini yesun davadı mən. Həmmili adəmgə can tatlıq. Sili baş bulub işini başlap bəslə, uruq tıqqan dost yarəllən boğan dinkin öyünü başqıdan silvasaq bolatdı. Biz o sıq-sıq çıdayımız. Əmma monu səbibalımız çıdamaydı da. Bunun iş çağırmısaq bolmaz. Onun uval əməz mu? Kiçikini toxtab dursan, nim bolatı deymen. Kiçikini əməz,
Heylimi netçe ay bol de toxtap durguli. Nim bolatdi deydigu bu adam? Nim bolatdi? Ölüm yetim boludu. Bir günü emes bir günü tamla güppüdü örülüp çüşse püşaymanı aldıgan kaç tapamay kalımız. Bu öyden bala burnumu purapla durudu. Sana bala gelse kanda kısan keçip kutlamay sen. Şundak diyen bilen amalını Adem'nin öz kılış gerek de. Adem'nin kuldun kemmeydi o dep kol koşturup karap durguluk mu emdi? Kitapladın Adem amılı birinciye diyenini okumağın mıydılar? Hey, hemmil işki amalın boğan bolsa, nemişki çoğun şehirde, çoğun emeldarının uydu toğulmudun? Nemişki bay aylı toğulup, rahat gömüdün? Şunda kıgan bolsan, can bakı mendep, şıllangı top çeçip, bundak çapat atıp yürmesi oğaydın? Oş, nemilen dep şuraydıgan da bu adam. Şu mu gep buldu mu? Nemi deyinim ne çoğu? Özün bilirsin. Cemil Han texmutçi ile buluşka başladı. O aynı çağda başlangıç mektepte ala netice bilen okuğan. Atanısının tügep getişi sebeplik başlangıç mektepini püttürüp toxtap kalan idi. Şundaktımı fırsat bolsala kitap, gezit, jurnal diyenlerini okup durattı. Şuna onu mahalledeki savatlı kızlarının aldığı değişki bolattı. O, ah gönül, toğru sözlük, işçi küşlük eri. Hazır o eri nəmətinin olanı su yalap tamlarını xətərli qalığı kəltürüp qoyğan öyini yenilap selişki səl qaravat qalıqıqa çıdamayla qalğan idi. Mən bunu köz aldımızdaki xətərgi amal qılaylı, xətərinin aldını alaylı davatı mən. Hey Adem, səbəb qısan, sivət su toxtaydı o digən gəp bağı. Elbette bu cinimizi takışıvatkan iş boğan deyinkin, vaxtı da amalını kılışımız gerek de. Mən çoğun şehirde toğulmam mu, sərada toğulmam mu, ya ki kəmbəğalının uydu toğulmam mu, bayının uydu toğulmam mu, bu özümün işi. Bununla dokunmasının boludu. Adamın içini sıxmay. Aldı bilen mağı uyunun işini bir oylısla. Vay vay, gəp digəni yağdırıp lüvətdə onğu. İçim sıkıldı idi. Bu gəpcə sını nəsb isib, veyran boğan bay ailesi toğulub qağınınğa işçən açıq bolu vetibdi də. Cəmil xan həsrətlik tınıb qoydu. Onun köz aldığa ancı bay yaşat bu musumu atı anısı bilən könüllük ötküzgən çağla kəldi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: яхта эле.
1: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетісіз. 3888-лік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
2: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғача телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
3: Кәшлі қызада көшмай көппіп кетмісін. Қырындашла, күтінішіні білейлі. Пивоға алқат, Кока-колаға қантепер қошайлы.
2: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мен азырақ кисан тофер ішіп алай. Кабап ye pek toyup gitipti mən azraq inzin içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorxanığa bağma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan azraq doğru istekli buldu. Oyca, mən bulanma kaldıyım.
4: Qarısıqı kütüniş, sağlamlıqı ziyanlıq.
3: Araq tamaka və ədidin ziyade köp yap işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğup durduğan boldi.
2: Bir aram bolsam doktorxı görün mən, əm de hər gizmi qarısıqı şıqımay mən. Tünümey mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
3: Yemək içmək səni uxtotqan atanınqa muşundaq cavab qaytıram sən?
5: Adəmi səndək döt olam dəy.
6: Bəzilərə ballıq dəvri bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dəvrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
3: Dalla verəmsə, senin üç toy qılış uzanın ilişimə.
6: Mən mə ola yaxşı göydək yaşa çıxdır işim adımə.
7: Atanlarının ballırıqı köyünüşü ömürlük buludu. Likin, atanlar mı ballarının örmətini qılıb, oy pikirlərini qolaq silib anlap, onlarıqı işinişi, İlham mədəb berişi kerek.

Radio anlıqıcı dostlar, Cihan Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Ata-onlar ballardakı bu əhvallarga diqqət qilishi kerak. Bu yeməklərin vaxt ötüb kəsimi yenilə yığılı boludu. Haşaratladımı, ağrıq sezimi bulamdı. Uzun oturuşunun xətiri səmirib ketişləməz. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, balalar psixiki məsələsinə yoluqanda təşəbbüskarlıq bilan yardım sormaslığı mümkün. Ata-onalara nisbətən aytqanda, balalarda xamışlıq yoki təşvişlənish patisinin payda bolıyotqanlığını dəl vaqtida bayqash və tushunish intayin muhim. Bu xil royalatni vaqtida bayqab, balduraq aralashqandala, ondan balaning sağlam, xoşal balalıq məzgilge kapalatlı qılğılı boludu. Bunun içində təşvişlənishning asosiy qış patisi balalarda nurgun işlar bulubmu? Ögünüşdən ziyadə təşvişlənish və əndiş qılış alamətləri görüldü. Təşvişlənishnin başqa şifadələri xamışlıq bilan oxşub ketidigan nurgun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlay almaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş nəticəsi düşüb ketgəndə yoki nəticəsi köngüldəkidək bolmaganda bəzi ata-onalar həmişə balanı ayıplab, qopallıq bilan muamil qıldı. Bundaq bolğanda baladakı təşvişlənish royalıtı küçüyüb gedidi. Bundaq əhvalda aldı bilan ayıplamasdan, bəlkə balığı yardım qılıb məsələni birlikdə həll qılış haqqında izdinib yeqish kerak. Aldı bilan balığa ögünüş qılışının özü bilan münasibətlik şikayətlikini, ata-onalarını

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek, uxlamay tan atquzu etiş səbəblik

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış gərək. Boy östürüşki vədə bərgən sodigər mal pulunu qaytırış, üşəsi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Qarız alğan pulunu qaytırması bulamdı. Quramığı yetməyəndə cinsi ziyan kəşdiki uçurab, quramığı yetkəndin kiyin ziyanlı töləşini təşəbbüs qılısı bulamdı. Taşlı bitilgən lalmı it Adem yarlandırsa, yen bərgücünün cavabqarlıqını keçürüm qılışqı bulamdı. Tövənləri qıtınlar proqramımızdan təpsiliyi məzmunlardı bolsun.

Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kərək. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokulati. Tamğa, imza toluq, turuqluq, qar söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanala yanılıdır. Yıqında Ürümçi şəhri Tudun Xabar Ayollu Xalıq Sot Məhkəməsinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asomluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bixətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yuanlik baxada məlum karxanı supusunu baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlaqan. İki tərəb təşürüb ötküzüviliş dokulati həm material tapşırış tizimdiki imzalıqan. Keyin pul tölə səbəbidin macera yüzbərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşürüb ötküzüviliş dokulati, ündüdarda pul suyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi dəva qılıb, bu karxanını 90 min yuan toxtam puli həm 55 min yuandan artıq toxtamğa xilaplıq qılış puli tölləşkə hüküm qılıb verişini tələb qılğan. Bu dilonun paketi iniq, hüquq məcburiyyət münasibəti aydın, talaş tartış ancı çoğun bulmağan, addi əxtiləb dilosuqı təbə işgəlliki közdə tutulub, sot məhkəmisi qanun boyunca iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin, asumuluq dəva tərtibini tədbiqləb bu dilonu sot qıldı. Sotda bu karxana toxtamdan küçünü pütüllə inkar qılıb, tamğa imzani birdək bu uçur şirkətinin oydurub çıxarğalıqını etdi. Şunun bilən billə, dəva sürükünü rədiyə qılışını oturuqı qoydu. Sodiya mında qardı. Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, iki tərəb otursa da həqiqi küşki igə mülazimət toxtami münasibəti mövcud yəki əməslikidə. Sodiya sotda məlum karxana dəlil ispatının çinliqiga qarda başqıçı pikrini oturuqı qoyğanda, ədliyəlik baxalaş arqılıq paketini iniqlaşqa toğır kildiqalıqını iniq çəndirdi. Həm iki tərəbdən tamğa, həm poçirkini baxalaşını iltimas qalıdıqan qılmaydıqalıqını sordu. Oylamağan yerdin bu uçur şirkəti bahalatışını eniq rədd qılıb, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqı bu karxanada dəb qarıdı. Bu karxana məsləhətləşkəndən kiyin andın bekitidiqalıqını bildirdi. Sot məhkəmisi iki tərəbkə 7 gün dəlil ispatlarını toluqlaş, həm bahalaşını iltimas qılış möhləti bərdi. Möhlət toşqanda bu uçur şirkəti dilo sırtıdaki şirkət bilən bolğan toxtamını toluqlab tapşırıb, bu dilodaki toxtamının çınlıqını ispatlağan bolsumu, yanıla baxalat işini rət qıldı. Bu karxanımı baxalaş iltimasını tapşırmıdı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin həxtələb qanun, nini tədbiqlaş toğırsıdaki izahatıdaki alaqadar bəlgili mülərgə asasən, bu uçur şirkəti toxtam münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılış, həm pul töləşini tələb qılışda toxtamının çınlıqı, ünümlükdiki, həm toxtamını ada qılış paketiqi qarda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən billə qanunda bu karxanının mövcud bulmağan paketiqi qarda toluq dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınmaydı. Bu karxana dəlil ispatının rast yalğalıqı qarda muvaffaq qumanını oturuqı qoyğan əhvalda, bu uçur şirkəti ədliyəlik baxalıdış qatarlıq usulla arqılıq özü tapşırğan dəlil ispatının ispatlaş küçünü küçə etməgən. Onun üstügə sot məhkəmisi qanunu çüşəndirgəndin kiyin mu, yanıla ədliyəlik baxalıdışını iltimas qılışdın vaz keçib, toxtamının çıllıqını iniqlıqlı bulmaslıqını kəltürüb çıxarğan. Paydısız aqibətini ular özü üstüge ilişi kerek. Axırda sot məhkəmisi bu uçur şirkətinin barlıq dəva təlbini rədd qılış doğrusu da hüküm çıxardı. Bu diloda az somuluq dəva tərtibi tədbiqlənib, birinci sot bilən ayaqlaşdırıldı. Ədiliyyəlik baxalaş paketini iniqlaşdığı küçlük vasitə. Dəva cəriyanında qarşı tərəb özü təminləyən dəlil ispatqa qarda muvaffaq qumanını oturuqı qoyğanda, ədiliyyəlik baxalatışını rədd qılsa, dəvada yenilib qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun başqa, az somuluq dəva birinci sot bilən ayaqlaşdırıldığan bolğaşqa bütün küş bilən dəlil ispat körsütüşkə toğru kilidu. İkinci sotda dəlil ispatını toluqlaşdək tələy sınaş pisxikisi də boluşqı bolmaydı.
Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb dəva qanununu tətbiqləş doğrusudakı izahatının 90-cı maddəsi də mondaq deyilgən. Dəvalaş quçular özü oturuğu qoyğan dəva təlifədə asaslanğan paketini ya ki, qarşı tərəfinin dəva təlifiyə rəddiyə verişdə asaslanğan paketini dəlil ispat körüstüb, ispatlab verişi kərək. Lekin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Hökum çıxırışdın burun dəvalaş quçular dəlil ispat körüstənməsə ya ki, özünün paket təşəbbüsünü ispatlaydıqan dəlil ispat toluq bulmasa, dəlil ispat körüstüb, ispatlaş cevabqarlıqı boyunca dəvalaş quçular paydasız aqibətini üstüyə alıdı. 91-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı da mondaq deyilgən. Qanun münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılğan dəvalaş quçular şu qanun münasibətini peyda qılğan asasi paketqi qarda dəlil ispat körüstüb, ispatlaş cevabqarlıqını üstüyə ilişi kerək.

boy östürüşge vədi bərgən sodigər mal pulunu qaytırış üşəsi boyca töləm töləşge hüküm qılındı. Amının öz obrazi və sağlamlıq başqoruş ehtiyacının işçiğe əgişib, hüsün güzəlləşdürüş, kütünüş, bədən şəklini tənşə

qatarlıq turmuş istimal mülazimət bazarı sicil kengaydı. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paylanıp, mübalığı qılıp, hətta ilmi qaidigə xilap halda saxta təşviqat elib verib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera payda qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı düşdü. Bir qatımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik yüzün güzelləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticaretçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boyu iyizligini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tır xıraciti üçün 20 min yön tölügən, lekin mülazimətini qobıl qılğan dinkiyin onun boyu iyizligidə körnərlik özgürüş bulmuğan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım Can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmağan dinkiyin sot məhkəmisigə dəva qılğan. Beijing şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yixoy tonuşdurub mındaqdaydı. Pudilo'da Can familik uzaq müddət özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğullanğan ticaretçi bolu sübüti bilən, özünün kəsbigi münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subyektiv cəhətdə soğudunu ilgiri sürüş üçün aldamçılıq qılış xəstəlliki mövcud. Şunun bilən billə, Can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanı ifadiləşdi əməz, bəlkə 10 cm östürüşdən ibarət bu konkret mıxtarlaşdırğılı boluduğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümüge kapalətli qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xıracət töləş məqsəd ifadəsigə bivasitə təsir körsətkən, bu toxtamdan tüzülüşüdiki mühim amil. Can familik toxtam tüzgəndə yalğan vəd verib, aldamçılıqını şəkilləndirgən. Can Yixoy mundaqdaydı. Kiyinki mülazimət bilən təminləyən təminləməgəliki. Mülazimətdə dəlilləş təsb olğan bəzi özgürüşlər körülgən, körülməgəlikinin həmisi, onun toxtam tüzgəndə saxta təşviqat elib verişinin aldamçılıq xarakterini özgərtəlməkdir. Cunxay Xalıq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hüquq mənbəətini qoğdaş qanunidiki bəlgilimik əsasən, Beijing 3-cü oturu xalıq sot məhkəmisi Can familiknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, Van familikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca tölən verişdən ibarət cəzalaş xarakterlik tölən cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb hökum çıxardı.

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlıqını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang kiçik hayvanlarga nait amraq bulup, daim ilgi çaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen nait yıqın ödetti. Bir günü çüştün kiyin Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp git atkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşvitilgen lanma iş bulup, yarım yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikler bu iştka daim yem berip turganlıktan, bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafıdan ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan iştka Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlıkını bilgenden keyin, Wang Shaoqiang üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onundan özünün davalaş doğru pullarını tölep berişini, hatta ruhi ziyan tölümü berişini tölep kıldı. Undaqta taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, onunğa yem bergüçi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Haq talep kanun desturuda hayvan ziyan yetküzüş vaqasının tölem cevapkarlıqıga bir qadar təpsili belgilimi çıxırılgan. Onun da aval adetki ehvalda baqqan hayvan başqalarga ziyan yetküzgende, ya ki özü baqqan hayvanga bir xatarlik tedbiri kollanmay, başqalarga ziyan yetküzgende, baqqıcı ya ki başqurğucunun bunun üçün münasib kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi kerekliki belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta alayda ehvalgımı münasib belgilimi çıxırılgan. Məsələn, ziyan, ziyanğı uçurğucunun xəstəlliki ya ki zor səvəllikinin peyda bolğan bolsa, cavabkarlıqını yenikletişke ya ki üstüge alması mı boludğalıqı bəlgilengen. Əlbəttə, bəzi vaxtlarda baxıcı hər xil səbəblər tüpəylidin özünün ərmək hayvanını taşlıb etişi mümkün. Nəticədə bu əslədələ rahat körvatqan ərmək hayvanlar bir dələ lanma hayvanğa aylanıb qalıdı. Bu vaxtda bu lanma hayvanlar hər xil balayı əbətlərini terişi mümkün. Haqtalab kanun desturuda bu xil əhvallarımı nəzərge elinib, lanma hayvan taşlı edilgən. Keçib yürgən məzgildə başqalarqı ziyan yetkisə, lanma hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı münasib töləm cavabqarlıqını üstüge elişi tələb qılınğan. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang pəqət yaxşı niyetlik yəmbər gücü. O, lanma iştqa yəmbərgən, həm də onun da işqandaq iqilbiliş ya ki əmili mənbətki erişiş xərəzi yox. Şuna adetki əhvalda yaxşı niyetlik yembergüçü lalma hayvan keltürüp çıxarğan ziyanğı nisbətən hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1245-ci maddısı da baqqan hayvan başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, baqıcı ya ki başqurğucu hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuki çıkılınğıcı qəstəlik ya ki zor səvəllik bilən pəyda qılğanlıqını ispatlap berəlisə, cavabkarlıqını üstüge almazlıqa, ya ki cavabkarlıqını yenikletişki boludu deyilgən. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1246-cı maddısı da mundaq deyilgən. Başquruş bəlgilimisigə xilaplı qılıb, hayvanğa bixətərlik tədbiri qollanmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hayvanni baqıcı ya ki başqurğucu hukuki çıkılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuki çıkılınğıcı qasdan payda qılğanlıqını ispatlap berelise, cevapkarlıqı yenikletilse boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1249-cı maddısı da mundaq deyilgən. Taşlıb edilgən, keçib ketgən hayvan taşlıb edilgən, keçib yürgən məzgildə başqalarga ziyan salsa, hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı hukuki çıkılış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ərmək hayvanlarının tədrici nurğun ailələrinin mühim əzası olub qılışığa əgişib, onlar kişilərinin ictimai turmuşuğa nəhayəti zor təsir göstərdi. Bu xil təsir əsaslıqı turmuş tazlıq muhiti, cismani mal-mülük hüquq mənbəti, hətta hayat bir xətərliki qatarlıq tərəflərini öz işçi qalıdı. Şuna qanunda baqqan hayvan ziyini cavabqa

Sevimli anlıqçılar, proqramımız davam edir. Mana bu gözəl dəmlərdə biz əmdi yaşlıq doğrusunda toxtulmuş. Yaşlıq həyatımızın ən qısqa, həm ən gözəl fəsli.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla, bugün 2026 yılı 6 ayının 12 günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçıla, mən Gülbekrem Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Xi Jinping diplomatiya əsərlərdən tallanmanın 1-2 tomi nəşir qılınıb tarqıtıldı. Jaydar Başuji körsətkən yönülüşünü boylab, pən texnikada yenilik yaratış arqılıq kəsiblərini umumüzlük gülləndürüşki yetəkçilik qılıb, yeni işləb çıxırış küşlərini şəraitiqə qarab tez tərəqi qıldırmaqda. Goyanın daimi işlər yığını Lijiangnın riyasətçilikidə içəldi. Geoloji Yaponiya Avan Palatasının sabıq başlığı Kono Yohi'nin vapat bolğallıqı münasibeti bilen, onun ayıl təvəllərgə təziyə telegrammisi yoludu. Amerika müşahabdının ahri Amerika bilen İran kilişim imzalışı mümkün dedi. İran kilişimnin nusqusunu təsdiqləğallıqını inkar qaldı. Əmdə diqqətinlə xəbərlərimizin təfsiri məzmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Hüccət Tədqiqat Yurdu tüzgən Xi Jinping diplomatiya əsərlərindən tallanmanın 1-2 tomi yaqında Mərkəzi Hüccət Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınıb dövlət içi sırtığı tarqıtıldı. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkəzi Komiteti yeni dövrdeki Jongo və dünyanın tərəqqiyat çoğun vəziyyətini çoğunqır ilgiləb, zor diplomatiya nəzəriyyəsi və əməliyyətidə yenilik yaratışını pahal alğı silcətib, Jongoçı alayilliki igə dəvir royunu əksət durduğun, çoğun dövlətinin məsuliyyətçallıqını namayan qıladığın, İnsaniyet tərəqiyyatının ilgirləş iqimiği yetəkçilik qılıdığan bir qatar yeni ideya, yeni qaraş, yeni təşəbbüslarını oturuğu qoyub, dövlətimizin taşqi xizmətigi rəhbərlik qılıb, tarixi nəticələrini qoluq gəltürüb, tarixi özgürüş hasılı qılıb, Xi Jinping diplomatiya ideyasını şəkilləndirdi. Xi Jinping diplomatiya ideyası Xi Jinping yeni dəvr jongoçı sosializm ideyasının mühim tərkibi qismi. Marksizmning asosiy qoidalari jongochi cho'ng davlat diplomatiyasining konkret amaliyati bilan jonghoning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirilgan zo'r nazariyaviy natija. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish ideyasining diplomatiya sohasidagi markazlik ifodasi bo'lib, jongoning diplomatiya nazariyasi va amaliyatining yangi manzilini ichib Marksizmlik xalqara munosabat nazariyasini beyitib va rivojlantirib, yangi davrda davlatimizning tashqi xizmatini tub qo'llanma va harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Xi Jinping diplomatiya asarlaridan tanlanmining 1-2 tomiga yo'lda Xi Jinpingning 2013 yili 1 oydan 2025 yili 11 oygacha bo'lgan mazgildagi tashqi ishlar xizmati to'g'risidagi eng muhim, eng asosiy asarlari vaqt tartibi bo'yicha kirgizilgan bo'lib, doklad, so'z, nutuq, tabrik so'zi qatorliqlardan bo'lib, jami 134 parcha asar bor. Bunun içində 1-ci tomğa 2013 yili 1 aydan 2018 yili 6 aygacha bolğan məzgildəki əsərdən 63 parça

0: Матия әсәрләрдән талланмының беренче-икенче томының нәшер кылынып тарыхтылышы, бүтән партия Жинпин яңа дәвер җонгочы социализм идеясе. Булыпмы Жинпин дипломатия идеясенә чоңкыр өйгенеше, изҗиллаштырышны нопозлык дәреслек белән тәэминләде. Бу кадрлар омының икене тикләшнең хәл кылгыч әһмиятене чоңкыр үзләштереп, төт аңны күчәйтеп, төт ишенчне чыңытып, икене когдашны ишка шурып, Yolda Xi Jinping yadrolığıdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıga teximiz zich itibaglaşıp, Partiya 20-nji qurultayı və Partiya 20-nji növbetlik Merkezi Komitetinin hər qıtımlıq umumi yığınlarının royini umumüzlik izcillaşdırıp, Partiya və dövlətinin merkezi vəzifesini zich çördep, muqimliq asasında ilgirilip, toğırlarda çıng turup, yenilik yaratıp, dövlətinin igilik hukuki, xəyibsizliki, tərəqiyat mənfəətini qat'i qoğdap, Dövletimiz bilen dünya münasibetinin yeni endizisini yaratıp, dövletimizin xalqaradaki təsir küçü, çakırıq küçü, yaratış küçünü yeni yüksekliki kötürüp, Cungoçi çoğun dövlet diplomatiyesi de üzlüksüz yeni vəziyyət yaratıp, dövletini kudret tapdırış, milletini güllendiriş uluğ işini Cungoçi zaman yollaştırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüş üçün teximi paydılıq xalqara muhit yaratıp, Техимы пухта стратегилік тіракі иге қылышта мойым әхмиетке иге.
1: Станцимыз хавари. Башуджи Си Цзиньпин мұнуларын тәкітілді. Юқырспәтлік тіракиятын ібарат бұл мойым вәзіпіні пухты игіліп, еңіспәтлік ішләп чықырыш күшілеріні шарайтқы қарап тез тіраки қылырыш керек. 15-ci bəşilinin başlanış yılda caylar pən texnikada yenilik yaratış arqılıq, kəsibdə yenilik yaratışqa yetəkçilik qılışdı çöntürüb, Yeni işləp çıxırış küşlərini yetiştiriş və ravajlandırışını tezlətdi. Orma məzgildə Xiloncan ölkəsirki asaslıq ziraatlər üsüşünün halqılıq məzgildəgə kirdi. Əxliyləşkən üsümlük asraşının yardımı da bütün ölkənin yazlıq, etiz, eriq, pərveşi xizməti tərtiblik işlənməkdə. Üçdəriya tüzlənlikdə Çitayxı şəhəri Çazıxı rayondaki kömü qonaqlıqda 4 yelkilik avtomatik doğru pürküş maşinisi bilen üsümlük asraş uşkutsuz ayrıplani hemkarlaşıp meşgulat kılmaqta. Çitayxı şəhəri Çizıxı rayonu Vəllun kenti partiya yeçerkisinin şujisi Rin Çınrun tunuşturup mındaqtıdı. Bu yıl maşinaga əxli pürkü sistemisi orıntıldı. Bunun bilen doğrular teximi muqim, yuqır ünümlük pürküldü. Başuji Xi Jinping munularını təkitildi. Yeni üsbətlik işləp çıxırış küşlərini tərəqi qıldırış ənənivi kəsiblərgə səl qarğallıq. Onundan vaz keşkərlik əməz. Həmini bir tayaqda həydəş, köpüklişib getişinin aldını iliş, şundaqla bir xil əndizi qollanmasıq gerək. Xi Jinping mundaqdırı. Caylar əməliyyətini çıxış qılışdı çıntırıb, aval yenisini orıntıb, andın konusini bikar qılıb, şəraitqi qarab iş görüb, türgə ayırıb, yetəkçilik qılıb, Öz cayının baylıq əvzəlliki, kəsib asasi, pən tətqiqat şəraiti qatarlıqlarına asasən yeni kəsib, yeni əndizə, yeni qüvət tərəqiyyatını tallab alğısıl cütüb, yeni texniki arqılıq ənənimi kəsiblərini özgərdib, dəridisini özdürüb, kəsiblərinin ali ilişi, əxli ilişi, yeşil ilişini pahal ilgir sürüş gərək. Başuji körsətkən yönülüşünü boylab, ənənimi kəsiblərinin yığın nişqa, əlal işqi yüzünüb tərəqi qılış qədimi əzəldən toxtab qalmıdı. Bu yıl birinci bəsildə dövlətimizin üskünü sayman sitirilişqi salgan məbləği oxşaş məzgildikidən 13.9% işib, üskünülərini yığınlaş və texniki özgərdiş qədimi tezildilib, ənənimi kəsiblərini özgərdib dəridisini özdürüş muqim ilgiri sürüldü. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqinin axbarat bayanatçısı Tao Qing mundaqdıdı. Biz keyinki qadamda maşinsazlıq, avtomobil, elektrik üskünləri qatarlıq kəsiblərinin yeni bir növbətlik işini muqumlaşdırış xizmət layihəsini əməliyyələşdirib, üskünlərini yenilaş və avtomobilin konusunu yenisiga almaşdırışını sicil ilgiri sürüb, Jabdoq sanayiti nuqtalıq kəsib zəncirinin yuqur sifətlik tərəqqiyat hərəkətini sicil yolğa qoyub, Bəlgi xarakterlik məxsulat ötkiligi hücum qılış və nəticələrini kinayetib qolunışını küçə etdimiz. Pən texnikada yenilik yartış, yeni üsbətlik işləp çıxırış küşlərini tərəqiq

Stansımız xəbri. Doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, öyüqünüş tərbiyəsi qanat yedirilğandan buyan, Beijing şəhri Şiçin rayonu, Şənşi ölkəsi Xəncun şəhri diqqətini məsuliyyət və vəzifəyə mərkəzləşdirib, həqiqi nazarət qılış, əməli yetəkləşini küçəytib, öyüqünüş tərbiyədə əməli ünüm hasılı qılışqa həqiqi kapalət qıldı. Öyüqünüş tərbiyə fəaliyyəti qanat yedirilğandan buyan, Beijing şəhri Şiçin rayonu öyüqünüş, təşürüş, tüzütişini bir gəvdiləşdirib ilgir sürüb, tüzütiş, tüzəş hesabat dəftirdən 980 nəçini şəkilləndirdi. Tarixdən qapqılğan məsələlər tizimlikdən 113-ni turğuzdi. Asasi qatlamğa düşüş, iş orniğı beriş, tərtib boyca meniş, noxtudu turuş, noxtuluq vəzifisidin 680 nəçini tonub çıxdı. Şəhər yığılışının umumüzlük yol qoyuluşuqa əgişib, bir türküm konu məhəllərini universal tüzəş və xətərlik konu binalarını özgərtib seliş türü davamlıq ilgir sürüldü. Sənli xadiki bir konu ahallar binası çəkilib, əsildiki orınıqı silingan bulub, ahallar arqarqıdan yeni öyge küçüb gərdi. Bıraq keyinki xoculuq mülazimeti, yürüşlük əsləyələrinin yetişib meniş mağalmaslıqı köpçilik könül bildiğən qızıq noxta bop qalğan idi. Yötən koçu başqarmısı bununqı qarata təşürüb tətqiq qiliş, ziyarət qiliş arqılıq təvəllikdiki baylıqını bir tutaş bilallab, təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış süpüs qurub, kəsbi xoculuq mülazimetini kirgüzdi. Beijing şəhri Şiçin rayonu Sallixı 1-ci rayon 28-ci nomurluq binada olturuşluq Wang Fengjin mundaq dedi. Mülazimət naiti yaxşı, nemi iş bolsa çakır saxlı yetib gelidu. Onun üstüge mülazimətimi naiti yaxşı, azir turalğı süpüti östü. Beijing şəhri Şiçin rayonu tarixdən qapqalğan məsələlərini yanılaş hesabat dəftirdən 67-ni noxtuluq inçikiləşdürüb, tizimlik boyca başqurub, osma xəriti boyca iş qılıb, udulluq nomur üçürdü. Yaqında Şidən, Langçau quruluşu qatarlıq bir türküm xəlq durmuşu quruluşları arqarqıdan oturuğu qoyulub, şəhərini yanılaş əmili nəticisi arqılıq öyüqünüş tərbiyə nəticisi təşürüldü. Beijing şəhəri Şiçin rayonluq partikom təşkilat bölümünün muavini başlığı Sui Wei Chuan mundaq dedi. Biz baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunqır öyünüb və izcillaşdırıb, yuqarı tüvən həm türtki buluşunu küçəytib, bir sualğa ortaq yaxşı cavab berib, xizmətdə birikmi küş şəkilləndirib, öyünüş, təşürüş, tüzütişinin çoğunqırılışı, əmili buluşunu ilgir sürüb, bir türküm yuqır süpətlik tərəqiyyat və yuqır ünümlik tüzəşini çəkləb duruvatqan çoğunqır qatlamlıq zidiyyət, məsələlərini həqiqi həl qılıb, öyünüş tərbiyisi də əmili ünümünü qoluğu kəltürüşke həqiqi kapalət qılımız. Öyünüş tərbiyə qanat yedirilğandım buyan, Şənşinin Xəncun şəhri partili kadrlarını birinci səpki çöküb, nəx meydanını ziyarət qılıb, bazar subihtinin ticaret tərəqiyyat ehtiyacını toğru iqiləşki təşkillədi. Şucaydiki çay, elektrolluq soda qatarlıq kəsiblərinin üzlüksüz tərəqi qılışıqı əgişib, bazar içiş subihtlərinin sani bağansırı köpək.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Cungu Afrika İxtisas Sodu Körgəzmisi Təşkili Komiteti Katibat Başqarmısı, Marakeş Sanayət və Sodu Ministerliği birlikte uyuşturgan Afrika Kiriş namlıq Cungu Afrika İxtisas Sodu Körgəzmisi yakında Marakeş'nin Kasablankada ötküzüldü. Bu, Cungu Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karata tamojini beci almaslıq tedbirini umumizlik yol koygan denkin, Xunan ülkesinin Afrika'da ötküzgen tunji meydan çoğun tipteki çigra sırtı ixtisat soda pahaliydi.
1: Otur şerik uruşu ilip gelgen energiye zərbisi adetki kişilerinin mal sitiviliş tənarxıya təsir körsetmekte. Tövendidik tığla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçıda. Otur şerik uruşu ilip gelgen energiya zərbisi, adetki kişilerinin mal setibiliş tənərxiye təsir körsətməkte. Uruş xaltısı solio botulkidin çaşı yuş, asraş boyumdır gıçı. Tokulma boyumlardın tənərket ayıqı gıçı, neft bilen təminləş məslisi, neft ximiye xam materiallarını işləp çıxırış, toşuş qatarlıq zəncirlərini boylap qatlama qatlam kengiyip, bütün dünyadaki istimalçılarının turmuş hesabı talonuğa təsir körsətdi. Energiya zərbisi mal setibiliş iqtidarıqı təsir körsətdi. Bədən yuyuş suyuqlığı, çaş yuyuş suyuqlığıdın soliyov xalta, uğraş qaçılaş qutusu gıçə, modi kiyim keçəklərdin tənərkət ayıqı gıçə, bası özkən mallar tizimlik dairisi kəngəydi. Uruş partlığından tartıb 3-cü ayının 28-ci günü gıçə bolğan 4 həbt içində, Amerika talla bazarının mal cazisidiki bədən yuyuş suyuqlığının otturcu partisi etiliş bağısı, aldın qiyilinin oxşaş məzgildikisidin 7.10-7% örlidi. Reyter agentliğinin xəvirdi mundaq deyildi. Bazar tətqiqat orqini Nilsonның sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, Amerikada daim uçuraydıqan bir nəçxil istimal buyumlarının bağısının ösüş sürüti bir qədər tez bulub, bunun içində bədən yuyuş suyuqlığı, çay yuyuş suyuqlığı, kiri yuyuş suyuqlığı, qəhvə kapsulu, tazlıq paxtısı, botulkılıq su qatarlıqlar barkən. Xəbərdə mundaq deyildi. Soliyov tənərxinin örülüşüdəki mühim amil. Öy cihazlarına və şəxsi pərviş məhsulatlarına soliyov botulka, yumşaq nəyçə qatarlıq uğraş qacılaş materialları köp məxtarda işiltəlidu. Çaş yuyuş, asraş məsulatlarına ketidiğən palmimiyi, quşbıraq materiallar və neft ximiya sanayeti məsulatları qatarlıq xam materiallarının bağısımı örləvatıdır. Onundan başqa, Əngliyə pul muamili vaxt gezisinin xəbirgi qarğanda, Endonoziyanın Jakarta şəhərdə asaslıq soliyov uğraş qacılaş materialları ticareti qıldıqan bir dükkan işki aldığı elan çaplab, Xeridarlığa soliyov bağısının şiddet bilen örləb ketkenliğini əskertken. Dukandarının eğitişçe ötken bir ayda dukanının kündülük setiş somisi yerimgi yıkın tövəlligen. Soliyov xalta, uğraş qaçılaş kutisi, stakan, qaçquça qatarlıq daim işiltildiğen tovarla teximi qimmetleşip, mal kirgüzüş teximi qiyillaşkan. Yaponiyada yemeklik ve kündülük turmuş buyumları karxanılırmı uğraş kaçılaşını tənşeşki başladı. Uşaq çüşek yemeklik karxanısı, karibi, rənglik basma miyi təminatı təsir uçurğaşqa, bazırı içtik nurğun bərəngi yapraqçısı uğralmısını vaxtınca rənsiz qapqı özgərtdi. Yaponiya karxanısı

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığınində qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kengəyitiş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığınında qılğan Maarifnin zamanıvilişini tez olğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisiga alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerek namlıq sözünün bir qismini. Və başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28. qetimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılğandı sözlügen, Dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukur sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anladınız.

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 8-ci ayının 24-cü günü ixtisadi, ictimai sahədiki mütəxəssislər söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kengaytış kerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

سیاسی بیوروسنن 28 قتملق کلیکتیب اگنیشی نقلواتمیز. بو قتمق اگنیشی نورلاشتورشتی که مقصد 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipələrgi yüzülünüb, dövlətimiz icdimai kapalət sistemisi quruluşunun hazırqı əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilib, mükəmməlləşdiriş pikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz icdimai kapalət işlərinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İcdimai kapalət xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, icdimai adlıqını qoğdaş, xəliqnin bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıddi. İqtisadi, icdimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xəliq ammısını islahat, tərəqiyyat nəticilərdən ortaq bəhriman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırmısı bulub, xəliq turmuşunu kapalətləndirişdə, bixətərlik torluq, Kırım təqsimatıda tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvrnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqni əmin tapdırışdiki zor məsələyi saplanıdı. Partiyimiz xəliq turmuşunu yaxşılaş və icdimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavud suğurtısı təsqiliş, İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, icdimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cunhu

kapalatni bir tutaşı gəmləş qatlımını östürüşkü doğru kilidu. Caylanın kırım-çıkım zidiyetini tamponlaştırışta besim bir qədər zor. Şəhər yezla, rayolla, amma otursidiki təminat pərqi digəndək muapıq əməz. İctimai kapalatının ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursida yanıla bəlgilik pərq var. Bəzi caylada ictimai suğurta fondi tügəb qiliş xəvbi mövcud. Biz bu yetərsizliklərgə yüksək əhmiyyət verişimiz, həm də onu əqiqi həl qilişimiz kerek. Partiya 19-cu növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsi 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xəliqnin ortaq beyişiqi türütkü buluşda Texim Roşen mahiyyətlik ilgirləş hasıl qiliş tələb qılındı. İctimai kapalət xəliq ən kümül bülüdüqan, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisi taqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş ixtidarını küçəytib, teximi qıb adəmini ictimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş planlanğan, adil, birlik gəlgən, imkaniyyətlik sicil bolğan, köp qatlamlıq ictimai kapalət sistemisini mükəmməlləşdürüb, ictimai kapalət bixətərlik torunu yanımı puxtılışımız gerek. Hörmətli radio anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü iqtisadi ictimai sahədiki mütəxəssislə söhbəti yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kinayiş kerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

O, şu qıytım nıqçıdaldın kiyin, bundaq turmuşnın özüge qatdi maskenmeydi qalıqını hes qıldı da, Tesla özünün burunqa altıge qaytıp, tırışıp ögendi. Albatta, her qıytım tatilde öge qaytqını da, ata anısının turmuşıda bolu atkan özgürüş, ulanın vücududigi mehri muhabbet, onunqa her vaqıt bəxt duyğısı ataqıp duratdi. Umu həm künləni muş tariqıda ötüdü dəb oylağan idi. Amma tuyuqsız kəygən şüm xəbər onu baraqlı azab qoynağı taşıdı. O, dadısından ayrılıb, künlü tolumu yerim boldu. Bu künlədə o dəl məktəb bütürüşkə az qağan idi. Ondaqda, o məktəbini olmuşluq bütürüb, ata-anısının arzusunu əməlgə aşıralamı. Onun turmuşu da, yəni qandaq işlə yüz verdiğandı. Bula qızıqsınız, deyiqdiniz davamlıq Ətki Radio Jorlu programımız qorlaşdırılığın Turğun Mecidinin saat namlıq povustunun davamıdır bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Ata-onlar ballardakı bu əhvallarga diqqət qilishi kerak. Bu yeməklərin vaxt ötüb kəsimi yenilə yığılı buludu. Haşaratladımı, ağrıq sezimi bulamdı. Uzun oturuşunun xətiri səmirib ketişləmiz. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, balalar psixiki məsələsiga yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilan yardım sormaslıq mümkin. Ata-onalarga nisbatan aytqanda, balalarda xamışlıq yoki təşvişlənish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashqandilar, ondan balaning sog'lom, xoshal balalik mazgirga kafolatli qilg'ili bo'ladi. Buning ichida təşvişlənishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ögünüşdən ziyadə təşvişlənish və əndiş qilish alamətləri görüldü. Təşvişlənishin başqa ifadələri xamışlıq bilan oxşub ketidigan nurgun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlaya almaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş nəticəsi düşüb getgəndə yoki nəticəsi könüldəkidək bolmaganda bəzi ata-onalar həmişə balanı ayıplab, qopallıq bilan muamil qıldı. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish ro'yolati kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayblamasdan, balki balaga yordam qilib masalani birlikda hal qilish haqida izdinib yiqish kerak. Oldi bilan balaga o'g'inish qilishning o'zi bilan munosabatli kishikanligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga boladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga "Seni qanday mukofotlayman?" degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan teng bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki balalarga haqiqiy ilhom beradigan, balalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar balaning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balani ayiblash yoki balani jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balaga tasalli berishi, o'zining balaning ancha xoshal emasligiga diqqat qilganligini balaga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirg'isi keladi. Ota-onalar balalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, balalarni o'zi bilan baslashishga taklishi kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda, o'zi bilan baslashish texnik sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib, borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda, balalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zini boshqalar bilan solishtirganda, asosiy mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ldi. Har qanday tirishmo boshqalarga yetalmaganda, balalarda tashvishlanish, xomushlik kasallik alomatlari paydo bo'ladi. Balani o'g'inish jarayoni ustida o'ylantirish, undan keyin kelgusi o'g'inish planini o'z tuzishga yetaklash kerak. Ota-onalar balalarga o'zi o'ylanib, o'zi plan tuzish imkoniyati yaratib berishi kerak. Garchi balalarning nurg'un planlari pishib yetilmagan taqdirdimi, ota-onalar amal bar bola uchun hamma planni tuzib berishdan saqlanish kerak. Nurg'un vaqtlarda ota-onalar o'zining balasida psixikalik masla borligini qabul qilishni xohlamasligi mumkin. Lekin balalarning psixika masalasi oila muhiti bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, maktabdagi kechirmishlari, fiziologik kasallik qatorliklarining hammasi balalarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga ota-onalar balalarning psixika sog'lomligiga chuqur ko'ngil bo'lishi, boshqacha ahvolni payqaganda vaqtida

0: للشي كيرك. Məsələn, balalarda təşvişləniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynayış qatarlıq şəkillər bilən balalarının səvərcəlliqi və çidamcəlliqini yetildiriş. Balalarını, özünün psixikistiki məsələlərini yeniş ki, təkləş gərək. Atalar yana balalarının uluqvar qayıt ikilişi gərdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkə boğan məsuliyyətcəllik duyğusu turğusışıqı yerdən verişi gərək. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, öz alayidlikəgə asasən qayıt ikiləşki təkləş gərək. Atanlar yenə ballarqa yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarqa təsir görüsüşü gərək.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp giləmduq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçü, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, taq çox qısıq yana bir az qeyrat qılsamda çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mən. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub getpardı.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
0: Nurgun kişilər yeməklikning süpət kapalat müddəti bir gün ötüb kəssələ, sırtqı görünüşdə heç qandaq özgürüş bolmagan taqdirdimi, yeşki bolmaydı deyə qaraydı. Nurgun kişilər yen oylanışı mümkin. Yeməklik oralmasadakı süpət kapalat müddəti qandaq bekitildigandı? Turmuş təcrübəsiga asasən xalığancı yazılamdıqandı. Bunun cavabı həqiqətən mü xalığancı yazılğan emas. Dövlətimizin 2011 GB7718 aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısında süpət kapalat müddəti içindəki məhsullar satışqə tamamilə mas gəlidi deyə iniq göstərilgan. Bu vaxt içindəki yeməkliklərin süpəti ən yaxşı. Süpət kapalat müddəti ötüb getkəndən keyin yeməkliklərin süpəti özgürüb, ozuqluğu şununğa əgişib tövəlləb getişi mümkin. Bir xil məhsulatın süpət kapalat müddətini bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavod aldı bilən onunğa qarata yeməkliknin süpət kapalat müddətinin muqimliqini sınaq qilishi kerak. Onundan qalsa süpət kapalat müddətini bekitişning asosiy tartibi layihani bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihani yolğa qoyish, nəticəsini təhlil qilish, süpət kapalat müddəti və süpət kapalat müddətini dəlilləşdirən ibarət 6 basqışını öz içə alıdı. Bunundan başqa, yana yeməklik bexətərliyinə təsir göstərdigən başqa amillərni oylanış kerak. Məsələn, oxşaş olmayan saxlayış temperaturusidagi mikroorganizmlarning xatri qatarliqlar. Şunga süpət kapalat müddəti içidagi yeməkliklərni xatirjam setib elib istimal qilishqa bo'ladi. Agar tovarning vaqti o'tib ketsa, sotquchiga nisbatan davomliq setishqa bo'lmaydi. Iste'molchilarga nisbatan setilish taklifi mo berilmaydi. Ondaqda vaqt o'tib ketgan yeməklikni yana yegilib bo'lamdi. Vaqti ötüb getkən yeməklərin süpti özgürüb getişi mümkün. Lakin çoxun özgürüb getədi o deyişkə bolmaydı. Yeməklərin saxlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı boludğan müddət emas. Süpət kapalat müddəti nəhayət qısqı bolğan bəzi yeməklərin mikrobi toluq öldürülməgəşkə mikroorqanizmlar asan köpəydi. Vaqti 1-2 gün ötüb getkən taqdirdimi bexətərlikni gözdə tutub ən yaxşısı yeməslik kerak. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süt, yeni meyvə şərbəti, hazır pişirilgan tort, yoki bolka, suquq yeni go'sht qatarliqlar. Biroq, eskertib qo'yishga tegishli shuki, ba'zi yemaklarning vaqti o'tib ketmagan taqdirdami, saqlash usuli to'g'ri bo'lmasa, yegilib bo'lmasligi mumkin. Turmushda nurg'un yemaklarni suquq saqlash, kun nuridan xoli joyda saqlashga to'g'ri keladi. Ammo siz pechdan ochgandan keyin o'ralmadagi ko'rsatma bo'yicha saqlamay, uy temperaturasida yoki quyosh nuri tik tushadigan joyga qo'yib qo'ysangiz, mikroorganizmlarning ko'payishini tezlatib, yemaklarning sifatini o'zgartirib yetadi. Masalan, ochqanda doim ishlatiladigan xoyoning markasida pechdan ochgandan keyin sovuq saqlash iniq eskartilgan. Ammo nurg'un kishilar faqat uy temperaturasida saqlaydi. Yana masalan, qo'rimi qo'rish va tamtanshash mening o'ralmasdan yem etildiganligi, normal temperaturda kun nuridan xoli saqlanganligi eskartilgan. Agar pechni ochgandan keyin yem etilmasa, kun nuridan saqlanmasa yoki setib elib, quyosh nuri yetarli bo'lgan balkonga qo'yib qo'ysa, süpti o'zgarib ketadi. Süpət kapalat müddəti toşmay turupla yığılıb olmaydı. Tüvəndiki yeməkliklərinin süpət kapalat müddəti olmaydı. Həsəl. Həsəl həqiqətən saxlaşqa çidamlıq. Həsəl tərkibindəki 75.6%

0: tərkibinin əmmisi qənd bulub, glukoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Pəqət 22% su tərkibi həm də başqa az miqdardakı ozuqluq tərkiblərli var. Yem edilgən şəraitdə həsəlinin su tərkibi nəayət ötüvən bulub, mikroorganizmlarının öz içi çəklimi qoxçıraydı. Şuna süpət kapalət müddəti nəayət uzun buludu. Diqqət qılıçqı tegişlik şü ki, həsəlini salqın, qurğaqçayda saxlısılı buludu. Toğunlatqığı sanmaslıq gərək. Bu mısa qitib qalıdı, həm də axranlı kristal payda buludu. Yigəndə bək küçəşk doğur gəlidu. Gərcə, sap əsəl saxlaşqı çıdamlıq bosumu, likin tövəndik eşki səhəb tüpəylidin, həsəlinin oralmasıda çoxum süpət kapalət müddəti bul işi gərək. Aldın oralğan yeməkliklərinin marka umumi qaydısı da, pəqat spirt tərkibi 10%-dən yuqur boğan içimlik, araq, açıq su, yeməklik tuzi, qatqalətdiki şəkər, tetitqo qatarlıqlarının oralmasıqa süpət kapalət müddəti yezilməsimi buludu. Başqa, hər qandaq yeməkliknin süpət kapalət müddəti bulışı kərək təb bəlgiləngən. Həsəlmi bunun sırtı dəməz. Həsəl setibilib öyə qayıtqandın ki, ağızını içib istimal qılındı. Yəni pat-pat, başqı sayman bilən kolab istimal qılınqaşqa su və başqı bulğumuna arılışıb, hava bilən uçuruşuş və mikroorganizmlarının qırış-pırışı köpüyüb, saxlaş müddətini tüvəltib etişi mümkün. Tuz. Aldın oralğan yeməkliklər marka umumi qaydısıdakı bəlgiləməgə əsasən, tuzğa süpət kapalət müddəti əskərtilməsimi buludu. Bıraq, yəni bir qısım tuzlarının süpət kapalət müddəti əskərtilidu. Bu bir qısım tuzlarının tərkibində ümumilik normadan sırt qoşulğan tərkiblər var. Məsələn, çiğan tuzi, uvaq tuz qatarlıqlar. Ağ şəkər. Aldın oralğan yeməkliklər markası ümumi qaydısıdə ağ şəkərinin süpət kapalət müddəti əskərtilməsimi buludu deyə bəlgiləngən. Ağ şəkərinin ximiyəlik xüsusiyyəti toraqlıq, su tərkibi az, qənd tərkibi yuqur boğaşqa mikroorganizmlarının köpəyişigi paydasız, saxlaşqına aidə çedamlıq. Amma yem etib, salqın qurğaq çayğı qoyuş gərək. Bu misa asalın nəm tartıb qilib, mikroorganizmlar tərpidən bulğunuş qayıp eşib getidu. Ağ şəkərinin süpət kapalət müddəti bulmağan taqdırdımı, bir qetimdə bək köp setivilişini tavsiya qılmayımız. Gərcə süpti asan özgürüp kətmisimu, ləkən uzun müddət saxlığanda oksitilinib, sarğıyıp getişi mümkün. Açıq su. Aldın oralğan yeməkliklər markası ümumi qaydısıki bəlgiləmiqə əsasən, açıq suyun süpət kapalət müddəti əskərtilməsimi buludu. Açıq suyun pH qiyməti bir qədər tövən bulub, mikroorganizmlarının öz işini tizginləydi. Saxlaşqı çidamlıq. Amma açıq su nəayətə asalı parılınıb getidu. Bək uzun saxlısa, istimal qiyməti tövənləb getişi, təmimu naçarlışıb getişi mümkün. Şuna, peçtini aşqandın kin, çoxum yem etib saxlaş gərək. Haraq. Aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısıda spirt dərəcəsi 10%-dən yuqarı, yəki şununğa təng bolğan içimlik araqlarğımı süpət kapalət müddəti əskərtilməsimi buludu deyə bəlgiləngən. Turmuşda biz daim başqalarının kon araq puruq küçlük deyin anlayımız. Yin araq açıq, qıdıqlaşçalıqı küçlük. Kon araqının təmi tatlıq və mezilik. Bunun səbəbi şu ki, yin araq tərkibindəki spirt miqdarı bir qədər yuqarı bulub, kök ot puruqı spirtin küçlüklük dərəcəsi kon araqdan yuqarı buludu. Kon araq tərkibindəki mikro miqdardakı xoşburaq maddələr teximi mol bulub, köp qısım ester türdəkilər, organik kislota, aldegid keton türdəkilər kon araqlar içində yeng araqlardan yuqur buludu. Kokus purqi, meyve purqi, tatlıq buraq və çüçümel təm yeng araqlardan yuqur buludu. Xoşburaq maddələr qançı yuqur bolsa, araq şünçü məzilik buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdum. Uyğanğınınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışında oylayıram. Hər kəsmi qop qurup öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı ısrar qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsuz, mən sizni yurtdım.
0: Алдын қасырдылы алымлы ашаратларының ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқи қылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап еріш үшін біз алды білән немінің ағырық шкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұраккәп физиологиялік вә психикалық пағалет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болуды. Бір қысымы кеселік екі ғыдықылыныштын келіп чыққан бейарам болдыған физиологиялік ағырық. Яны бір қысымы жарат келтіріп чыққарған психикалық ағырық. Егіп айтқанда, ағырақ бір қыл тұйғу болып, бұл қыл тұйғу чоқым әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштың кәчірген мұшының қоқшаш вәқәлерден келіп чықшымы мүмкін. Әсләп ақайлы, кичік вақытымызда доктор ханығы беріп, окул ұрғызғанда доктор окул ұрышыны башылмай тұрыпла. Бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы вә йод спиртті сүркімекчі болғанда, біз ағырықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы болымыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағырық. Ағырықы сәл қарман. Әмелет ағырықның бізге ниспетен әхмейті зор. Физиологиялық ағырық бізіне бәдініміздің зәхмілініш әхвалыны түшініш имканетігі еге қылыды. Бәдінімізді бір қадар еғір ағырық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда давалын ішіміз керек. Психикалық ағырық ене адамны ұзын әс тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәселен, құрық қол ісік қачын қолымызға ағанда пайда болған ағырық сезімі біздің ені бір қитім оқша шәркет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізге болған зәхміні азайтуды. Шындақты ешкі болуды ке, ағырық сезімі болмыса, инсанларының өліш нәспіте зор дәрежеде ешіп кетуді. Ағырық бір қыл тұйғу болған шкен, ондақта бұл тұйғу қандақ шәкелінді. Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыды қылынышыны құбыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоңмина постылақ әуетімізге еткізіліп, әң ақырда чоңмина постылақ әуетімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған ашаратланың әмеліетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларынекедің анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білән оқшып кетедіған нерві үйжәйірлері, елікіміздің ықтыдары білән оқшып кетедіған нерві қордысы, әмді құрылмысы біз білән оқшаш болмаған, әмі ықтыдары оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтыстын айтқанда ашаратләйіне инсанлар ес қыла алмайдыған ғыдықлашларын ес қыла алайды. Мәселен, біз көзітәлмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинәпші нұр, яны біз пәріқ етәлмейдіған бәз пұрақларын ес қыла алайды. Нерві системісінің қаттық деталы асасын айтқанда, ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Лекен, диққат қылышқы тегіштіке шуке. Пәкат нерві системісі болсыла, бұл ағырықны ес қыла алайдығалықыдың дерек бәмейді. Әмімізге мәлім ке, ячывәк жүпләшкенден кен чи ячывәк әркек ячывәкіні еуетуді. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп әулат қалдырғанден кен, личинкелері өзіні еуетуді. Инкас асты болған, түз қанатлықлар әтіртедеке бәз ашаратлар ярланған тәғдірдімі, яныла сәзгі мүнгізшісі арқылық пұтқолырыны нормал тазылайды. Әтта, емеклік ағанда, башқылар ярланған орынғы тегіп кәсімі дәрхал кечіп кетмейді. Ондақта, ашаратла ағырықның немелекені ерастылы білмемді, тоғыра. Ашаратла сыртқы мұйтның қатырге инкас қайтырды, лекен оның ағырық сәбідің бұл жын атайын. Бәз алымланың қарышча ашаратланың өмірі найты қысқы болып, адәтті нәчі 10 күндің нәчі айғы жылы болады кен. Оланың ағырықны әс тұтышқа вақты ең кен, әмді бұл қыл қатырны әулатлағы еткізі декен. Күтілмегенде, яны бір қысым алымлар мейві чивініге қарта бір қатар тәтқиқаттарын еліп беріш арқылық әксіше екін шығарған. Мейві чивінінің сыртқы сөңкідімі инсанларын екедек ағырық сезімінің есқілі сезімі білән оқшаш рецептор ба болып, бұл ашаратланың сыртқы дүнияның ағырық ғыдықлышыға әқиқаттан инкас қайтыра алайдығалығыны түшендірді. Алымлар мейві чивінінің бір пұтыны үзіп әткенден кейін инсанларның ялығылыныш ағырқығы оқшап кетедіған нерві сигналыны тәкшіріп шыққан. Үзілген пұт үзілкесіл сақайғандан кейін бұл мейві чивіні башқы ярланмаған әзалырғы қарғанда, ярланған пұтығы тихімі көңіл бөлген вә оны қоғдыған. Бұл, біз алдыды тылға алған жарат кәлтіріп чықарған психикалық ағырық сезімі білән ентайын оқшып кетуді. Яна тәтқиқат аппаратлары үшінің нәрсілі білән мейві чивінінің личинкісіні ғыдықлығанда, мейві чивінінің личинкісінің бәдініне толғап, үшлік нәрсілердің қечіп кеткелікедек тәжірбі көрінішіні сөрәт қалған. Әлбәтті, мейві чивінді ақиқаттан ағырық сезім болған тағдырдымы, башқа ашаратладымы барлықыдың дерек бәмейді. Хазір қатырланген ашаратла 1 миллион қылдың ашыды. Бұл мәлім болған айвалар ұмуми санының 2-3 қысмын егілейді. Әр ел ене нұрғын ашарат тәтқиқатшылары еңі ашарат түрлерін байқымақта вә елан қымақта. Ашаратланың ташқи хейм қатарге тақабыл тұрдыған бұндақ көп қыл еңкасының пүтілләй оқшаш болышы мүмкін әмес. Омуми жәттен қарғанда, мейві чивіні қатарлық ашаратланың ағырық сезімі рецепторығы егі болып, ағырықы қарта бәзі сезімчалық реакцияларыны пайда қыла алайдығалықыға қарта, алымлар бір қадар толық ілмей асыз көрістік бәрді. Әмі, біз юқырда тұлға алған нұрғын ашаратланың алайды аятлық адесілері, мәселен, әркек ячывәкінің нем үшін ешқандақ инкас қайтурмайлы еветілгәліке тұғырсы да еніл мүкемел түшенчіп ерілмеді. Бәз алымланың пәрісіце, бәз ашаратла ағырық сезімен нерві сигналының еткізілішіні тосы шықты дарығы егі болып, ағырық еліп кәген оқшаш болмаған тәсіратланы автоматик тосып қалалайды екен. Әгер растылы барлық ашаратланың ағырық сезімені түшендірмекші болса, алымланың бошашмай тұрышчалық көрістіші вә тәтқиқылышығы тұғыр келеді. Герче, ашаратлы ағырық сезімінің ғыдықылышығы инкас қайтыр аласы мұ, лекен олай есқыған ағырық, біз есқыған ағырық білән оқшаш мұ? Oxşaş bulmağın dağdırdımı, bu qıdıqlaşlar yanıla haşaratlarda paydını közləb, ziyandın qeçiş tuğumu qabiliyetini payda qılıb, haşaratlarını təbiyyətinin rəqabətidə hazırqıç yaşaş imkaniyetik iqə qıludu. Yəni, dünyadaki türləri ən mol boğan tür topu qaylındı. Zamanıvi turmuş bizni hazırqı zaman cəmiyyətidiki türlük qolaylıqladın bəhrman qılış bilən bir vaqtı yəni, həşbəş tügücə elib gəgən sağlamlıq tozqığımı çüşürüb qoydu. Hayatlıq hərəkətdə deyən nöqtədən tədqiq qılış arqılıq, yer şəri boyunca cismani hərəkət səviyyəsində tövəlləş yüzünüşü görülgənliki. Cismani hərəkətin yetərlik bulması ki, yer şərdəki ən çox amivi səhiyyə məsələsi bulub qalqalıqı bayqaldı. Uzaq oltırdıqalla şunuqı səl qarmaslıq kərək ki, uzaq oltırış adəmini səmir tivitibli qanmay, onun bədən gelib gildiğən işki zəximlərimi intayn köp. Bugün Beijing şəhərli kesəliklərinin tizginləş mərkəzi sozulma xarakterli kesəliklər tədqiqat orundakı mütəxəssislər sizə uzun oturuşun zeyninin sadı qancılık işkəlikini edib verirdi. Köp sandıki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaqt medirmay oturdu. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin uzaq oturuş barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oturuş, xizmət, ögünüş, könlüçü şəriyandaki uzaq vaqt oturuş ya ki yetişini özcə alıdı. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işletiş, Optimobile ideş qatarlıqlar. Bu vaqtda orqanizmin energiya sərfiyyat səviyyəsi nəhayət tövən buludu. Mölçərilişcə, quramığı yetkənlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-gəcə uxlumğan vaqtda cim oturub az hərəkət qılış halda da turdikən. Köp qısım kişilərinin hər günü midirmay oturuş vaqtı 9 saatin işib getidikən. Siz hesablab baxsanız buludu. Hər gün uxlumğan vaqtda özünüzün qancılık vaqt oturgan ya ki yatqan alat işkənliğinizdə bayqısınız, nəticisi bəlkim sizi meyran qaldırışı mümkün. Uzaq oturuş bədəngi ziyallıq, onun üstəki ziyini umumüzdik buludu. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq salamətlik ziyallıq. Uzaq oturuş bədən iqtidarının tüvəllişini kəltirib çıxırdıqan mühim amıl bulub qaldı. Həm də yürək qan tumur kesəlikləri, diabet kesili, qandaki may normalsızlığı, simizlik, muskul sönək kesəlikləri və rakislik qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüzbəriş xəlpini aşırıb etidir. Yürək, qantumur sağlamlığı və yürək öpkü ixtidari. Uzaq oturuş vaxtı bilən yürək qantumur kesəliklərinin xətri oturusu da münasibət mövcud. Vaxt qancı uzun bulsa xətri şünç çoğun buludu. Onundan başqa, uzaq vaxt, üzüldürmək oturgan ya ki yatqan kişilərdə yürək qantumur kesəlikləri qırıqlar buluş xəlpi texmi yoxur buluşu mümkün. Yəni, bəzi tədqiqatlardan bayqılışca, uzaq oturuş, yürək, öpkü ixtidarının tövəlişini bəlgiləydiğən mühim amıl buluşu mümkünkən. Hətta uzaq oturuşunun yürək öpkü ixtidarıqı boğan təsiri hər bir adamın hərəkətki qatnışış qatnaşmasılıqı bilən münasəsiz bulub, cismani hərəkət onun təsirini tügitəlməkdikən. Metabolizm və qan besimi, qandiki may, qan şəkəri. Uzaq oturuş metabolizm, sünəkdiki mineral maddalarının miqdarı və qan tumurlarının sağlamlıqıqı bivasitə təsir görüstüb, qandiki may metabolizmini astılatış, qan nöqtisi asıl buluş, arteriya qitiş, insulinqi boğan səzgürlükünü tüvəlidiş, sünək zişliqini tüvəlidişini kəltürüb çıxırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətini saxlığandan kiyin tuyuqsız bədən altını özgərtkəndə asalla qan besiminin davalğışını kəltürüb çıxırdı. Uzaq oturuş yenə mayının yığılıb kilişimi kəltürüb çıxırdı. Bulubmu, qorsaqının tüvənki qısmı və bəl, dümbü qısmı yığılıb kilib, mərkəz xarakterlik simizlikini kəltürüb çıxırdı. Muskul, sünək və boğum. Uzaq oturuş sünək süpiti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt cim oturuş altı, boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib ol deyib çıxış, sünək şalanlışış, tiz boğum yalığı qatarlıq kesəliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mü münasibətli. Pürsətini qənimət biliş, uzaq oturuş altını yərkət altı qaylandırış. Beijing şəhərli kesəliklərinin tizginləş mərkəzi sozulma xarakterli kesəliklər tədqiqat orundakı mütəxəssislərinin tunuşturuşca, uzaq oturuş vaxtını çəkləş, aktiv bədən çınıxdırış salamətlikə intayn faydalıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oturuş altına azayçıdan nəbki erişələydi. Bu, sozulma xarakterli kesəlgə qırıqlar bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətlikə yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oturuş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oturuş vaxtını hər xil sicillikdəki bədən hərəkəti bilən şüğulunuşqı özgərtkəndə yenik sicillikdimi sağlamlıq faydası ilib gəlidi. Uda oturuş altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş ya ki minişmi bədəngə faydalıq. Hərəkət qılaladığan fürsətini çəng tutuş. Məsələn, amivi avtobus qoltırıb işqə barğanda bir bekət burun avtobusdan düşüb piyada miniş. Binağı çıxanda pələmpaydan miniş. İşdən düşkəndə velosiped minib öyə qayıtışını tanlaş. Tamaqdan kəyin muzik anlab səylə qılış, həftə axırda bir neçə dostu bilan sırtqı çıxıb fəaliyyət qılış qatarlıqlar. Uzun oturuş altını pat-pat özgərtişini esə gəliş. Oturganda başını götürüp, meydisini kerip, yakşı oturuş altını saklaşka dikkat kılış gerek. Şarait yer bergende, her 20 minuttan 60 minutkışı orundan durup, 3 minuttan 5 minutkışı hareket kılış gerek. Köpçülük daim işletildiğin sürat bilen piyade minişini talısa, ya ki əsildeki orunda orunduktan turup, örtürüp oturuş hareketini kılısı boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərlə soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış gərək. Boy östürüşki vədə bərgən sodigər mal pulunu qaytırış, üşəsi boyca töləm töləşkə hüküm qalındı. Qarız alğan pulunu qaytırması bulamdı. Quramığı yetməyəndə cinsi ziyan kəşdiki uçurab, quramığı yetkəndin kiyin ziyanlı töləşini təşəbbüs qılısı bulamdı. Taşlı bitilgən lalmı it adam yarlandırsa, yem bərgücünün cavabkarlıqını keçirim qılışqı bulamdı. Tövənləri qıtıqlar proqramımızdan təpsiliyi məzmunlardı bolsun.

Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kerek. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokulati. Tamğa, imza toluq, turuqluq, qarı söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanala yenilidu. Yıqında Ürümçi şəhri Tudun Xabar rayonluq xalıq sot məhkəmisinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asomluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bexətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yuanlik baxada məlum karxanı supusunu baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlıqan. İki tərəb təşürüb ötküzüviliş dokulati həm material tapşırış tizimdəki imzalıqan. Keyin pul töləs səbəbidən macera yüz bərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşrib ötküz veriş dokuladı. Ündüdarda pul söyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi ki dəva qılıb, bu karxanını 90 min yuan toxtam pulu həm 55 min yuandan artıq toxtamğa xilaplıq qılış pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qılğan. Bu dilonun paketi iniq, hüquq məcburiyyət münasibəti aydın, talaş tartış ancı çoğun bulmağan, Addi əxtiləb dilosuqı təbə işgəlliki közdə tutulub, sot məhkəmisi qanun boyca iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin, asumuluq dəva tərtibini tədbiqləb bu dilonu sot qıldı. Sotda bu karxana toxtamdan küçünü pütüllə inkar qılıb, tamğa imzani birdək bu uçur şirkətinin oydurub çıxarğalıqını etdi. Şunun bilən bilə dəva sürükünü rədiyə qılışını oturğu qoydu. Sodiya mında qardı. Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, iki tərəf otursa da həqiqi küşki igə mülazimət toxtami münasibəti mövcud yəki əməslikidə. Sodiya sotda məlum karxana dəlil ispatının çinliqiga qarta başqıçı pikrini oturuqı qoyğanda, ədliyəlik baxalaş arqılıq paketini iniqlaşqa toğır kildiqalıqını iniq çəndirdi. Həm iki tərəfdən tamğa, həm poçirkini baxalaşını iltimas qaladıqan qılmaydıqalıqını sordu. Oylamağan yerdin bu uçur şirkəti bahalatışını inihrat qılıb, dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqı bu karxanada dəb qarıdı. Bu karxana məsləhətləşkəndin kiyin andın bekitidiqalıqını bildirdi. Suat məhkəmisi iki tərəbkə yetkün dəlil ispatlarını toluqlaş, həm bahalaşını iltimas qılış möhləti bərdi. Möhlə toşqanda bu uçur şirkəti dilo sırtıdaki şirkət bilən bolğan toxtamını toluqlab tapşırıb, bu dilodaki toxtamının çınlıqını ispatlağan bolsumu, yanına baxalat işini rət qıldı. Bu karxanımı baxalaş iltimasını tapşırmıdı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Həxtiləb Qanun, Nini tədbiqlaş toğırsıdaki izahatıdaki alaqadar bəlgili mülərgi asasən, bu uçur şirkəti Toxtam münasibətinin mövcudluğunu təşəbbüs qılış, həm pul töləşini tələb qılışda toxtamının çınlıqı, ünümlükdiki

boy östürüşge vədi bərgən sodigər mal pulunu qaytırış üç həssi boyca töləm töləşge hüküm qılındı. Amının öz obrazi və sağlamlıq başqoruş ehtiyacının işçiğə əgişib, hüsün güzəlləşdürüş, kütünüş, bədən şəklini tənşəş qatarlıq turmuş istimal mülazimət baziri sicil kinaydı. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simmetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paylanıb, mübalığı qılıb, hətta ilmi qaidigə xilap halda saxta təşviqat elib verib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera pəyda qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı düşdü. Bir qatımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik yüzün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticaretçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boy iyizliğini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tür xıraciti üçün 20 min yön töylügən, likin mülazimətini qobıl qılğan dinkiyin onun boy iyizliğidə körnərlik özgürüş bulmuğan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım Can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmıqan dinkiyin sot məhkəmisigə dəva qılğan. Beijing şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yixuy tonuşdurub mındaqdaydı. Pudilo'da Can familik uzaq müddət özün güzəlləşdürüş, kütünüş kəsbi bilən şoğullanğan ticaretçi bolu sübüti bilən, özünün kəsbiki münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstügə ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subiktib cəhətdə soğudini ilgiri sürüş üçün aldamcılıq qılış qəstənliki mövcud. Şunun bilən bilə, Can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanı ifadiləşlə əməz, bəlkə 10 cm östürüşdün ibarət bu konkret mıqtarlaşdırğılı boluduğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümüge kapalətlik qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xıracat töləş məqsəd ifadəsigə bivasitə təsir körsətkən, bu toxtamdan tüzülüşüdiki mühim amil. Can familik toxtam tüzgəndə yalğan vəd verib, aldamçılıqını şəkilləndirgən. Can Yixuy mundaqdaydı. Kiyinki mülazimət bilən təminləyən təminləməyəliki. Mülazimətdə dəlilləş təsb olğan bəzi özgürüşlər körülgən, körülməyəlikinin həmisi onun toxtam tüzgəndə saxta təşviqat elib verişinin aldamçılıq xarakterini özgərtəlməkdir. Cunxay Xalıq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hüquq mənbəətini qoğdaş qanunudiki bəlgilimik əsasən, Beijing 3-cü oturu xalıq sot məhkəmisi Can familiknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, Van familikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca töləm verişdən ibarət cəzalaş xarakterlik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb hökum çıxardı.

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlıqını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang kiçik hayvanlarga naiti amraq bulup, daim ilgi çaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen naiti yıqın ödetti. Bir günü çüştün ki, Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp gitotkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşvitilgen lanma iş bulup, yarım yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikiler bu iştka daim yem berip turganlıktan, bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafıdan ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan iştka Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlıkını bilgenden keyin, Wang Shaoqiang üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onundan özünün davalaş doğru pullarını tölep berişini, hatta ruhi ziyan tölümü berişini tölep kıldı. Onda da taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, onunla yem bergücü tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Haq talep kanun desturu da hayvan ziyan yetküzüş vakasının tölem cevapkarlıqına bir kadar təpsili belgilimi çıxırılgan. Onun da aval adetki ehvalda baqqan hayvan başkalarına ziyan yetküzgende, ya ki özü baqqan hayvanga bir xatarlık tedbiri kullanmay, başkalarına ziyan yetküzgende, baqqıcı ya ki başkurguçının bunun üçün münasip kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi kerekliki belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta alayda ehvalımı münasip belgilimi çıxırılgan. Məsələn, ziyan, ziyanğı uçurğucunun xəstəlliki ya ki zor səvəllikinin payda bolğan bolsa, cavabkarlıqını yenikletişkə ya ki üstüge almısımı boludğalıqı bəlgiləngən. Əlbəttə, bəzi vaxtlarda baxıcı hər xil səbəblər tüpəylidin özünün ərmək hayvanını taşlıb etişi mümkün. Nəticədə bu əslədələ rahat körvatqan ərmək hayvanlar birdilla lanma hayvanğa aylınıb qalıdı. Bu vaxtda bu lanma hayvanlar hər xil balayı əbətlərini terişi mümkün. Haqtalab kanun desturu da bu xil əhvallarımı nəzərge elinib, lanma hayvan taşlı edilgən. Keçib yürgən məzgildə başqalarına ziyan yetkizsə, lanma hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğıcısı münasib tölem cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınğan. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang pəqət yaxşı niyetlik, yəmbər gücü. O, lanma iştqa yəmbər gən, həm də onun da işqandaq iqil biliş ya ki əmili mənbətki erişiş xərəzi yox. Şuna adetki əhvalda yaxşı niyetlik yembergücü lanma hayvan keltürüp çıxargan ziyanğı nisbətən hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1245-ci maddısı da baqqan hayvan başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, baqıcı ya ki başqurğıcı hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuki çıkılınğıcı qəstəlik ya ki zor səvəllik bilən payda qılğanlıqını ispatlap berəlisə, cavabkarlıqını üstüge almazlıqa ya ki cavabkarlıqını yenikletişki boludu deyilgən. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1246-cı maddısıda mundaq deyilgən. Başquruş bəlgilimisiga xilaplı qılıb, hayvanğa bixətərlik tədbiri qollanmay, başqalarğa ziyan yetküzgən bolsa, hayvanı baqıcı ya ki başqurğıcı hukuki çıkılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuki çıkılınğıcı qasdan payda qılğanlıqını ispatlap berəlisə, cevapkarlıqı yenikletilsi boludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1249-cı maddısı da mundaq deyilgən. Taşlıb edilgən, keçib ketgən hayvan, taşlıb edilgən, keçib yürgən məzgildə başqalarına ziyan salsa, hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğıcısı hukuki çıkılış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ərmək hayvanlarının tədrici, nurğun ailələrinin mühim əzası bolub qilişiğə əgişib, onlar kişilərinin ictimai turmuşuğa nəhayəti zor təsir görsətdi. Bu xil təsir əsaslıqı turmuş tazlıq muhiti, cismani mal-mülük hüquq mənbəti, hətta hayat bir xətərliki qatarlıq tərəflərini öz işçi qalıdı. Şuna qanunda, baqqan hayvan ziyini cavabqarlıqı qatarlıq bəlgilimlərini tüzgəndə, xətərini kim kəltürüb çıxarsa cavabqarlıqını şu üstüge iliş, kim mənfəətlənsə cavabkarlıqını şu üstüge iliş deyən ideya qobul qılınğan. Bu ideya kişilərdə

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıl tügep getken bolsa, əmini qaytırdım başlasam dəb bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Əsümlük anlıqıcılar, proqramımız davamlaşıb atıdı. Mana bu güzəl dəmlərdə biz əmdi yaşlıq doğrusudu toxtılımız. Yaşlıq hayatımızdan ən qısqa, həm ən güzəl pəsli. Bu məzgil naitimi tez ütüb gidiyordu. Şunu çoğla, yaşlıq məzgilini çiğn tutub, hünər kəsb ügünüş gerək deydi. Əlbəttə, yaşlıqda ügəngən bilim taşqı mühür basqan dək. Qeyirliqdə ügəngən bilim qumğa xət yazğan dək deydiğən gəpmə bə. Şuna adam bir ömürlük dəsmayını yaşlıqda seliş gerək. Yaşlıq dəvrini oyun tamaşa bilən əməz, hayatının kiyinki məzgilləri üçün, asas seliş üçün tırış gerək. Bizmi yaş boğan dinkin yaşlıq məzgilimizini çiğin tutup, hər günü tırışçalıq köstəyli. Çınıqaylı, til ügünəyli, arzuyumuz əməl qaşır üçün öz kəsbimizdə texim tırışçalıq köstəyli. Qısqısı, toxtumay özümüzdü mükəmməlləşdirəyli. Xoş, undaq bolsa güzəl naxşılarımız, hazırqı anlıqıcılarımızdan cüşkün keyfiyyatı üçün.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi Cungoğu nəzər proqramımızı anladığımız mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Aldınqı 4 ayda məmləkət boyunca torda tavar və mülazimətin partisitli sumisi 6.6% aşdı. Qandaq qığında fırsat və qırısqı tolğan kəsb yeni dinizda yönlüşün toğır tapqılı boludu. 1985-ci ildə toğılğan Wang Jing, izcil muhit taş tuprak qoruluşu sahəsidki tədqiqatqı köngül bölüb gəldi. Ayalla hacetxanısta ücretnin uzun buluş məsilisini qanda qalqılış gerek? Qaysı nacar adətlə kalpuk yalluğunu bağansır iğırlaşdırıb etidu. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qandaq qalganda fırsat ve xırsqı tolğan kəsb yeni deñizdə yönlüşni toğrı tapqılı boludu. Tövende bu vaqtki xabirimiz deyqtınladı boludu. Eğer Ali Mektep İntanını yaşlıq bahardaki bir qitimli kuçuş desek, ondaqda kəsb dalaş, tonca qitimli qaqiqi qonuş hesablındı. Yakında Maarif Ministerliği adetki Ali Mektepler'nin toluq kürüz kəsiblerini əngi iliş və təkşürüb təsdiqlaş nəticisini ilan qılıb, adetki Ali Mektepler'nin toluq kürüz kəsibleri mündəricisini masqadəmdə ilan qaldı. Yeni mündəricə 93 kəsibdiri 845 xil kəsibini özçəgi ağam bulub, 29 xil yeni kəsib köpəydilib, kəsib təsdiqlaşının dövlətinin strategilik ciddi ehtiyacı və yuqru sifətlik tərəqiyyat ehtiyacıqa tez inkas qaytırışı yenimi küçəydildi. Memleket boyunca Ali Mektepler'nin pen kesiplerini tanışış, sərxillaşdırış salmıqı yanımı zor yuvatkan arka görünüş astırı.

Dengiz okean qatarlıq yeni fikir yolu, yeni texnikalar dengiz okean fan texnikasında inqilab xarakterlik özgürüş hasil qilishni ilgari sürmekte. Növbette elimiz zor miqdardagi dengiz okean ilmi ve dengiz okean texnikasi kasbi bilimige ega pan halkıgan birikme yeniliq yaratish ixtisosliklariga ciddi ihtiyaçlıq. Tongji Daşyosi dengiz okean ve yer şari ilmi şöyanning muavin müdiri Liu Yuju tanıştırıp mundaq dedi. Bu mektep Deniz Okyan Küçülük Dövüldü Stratejisi yüzünüp, pen tərəqiyyatının yeni vəziyeti və yeni təklifini çın tutup, əsildeki Deniz Okyan ilmi, Deniz Okyan texnikisi kəsitlerini birləşdirib, Deniz Okyan ilmi və texnikisi yeni kəsitlerini təsis qaldı. Liu Yuju mundaq dedi. Yeni kəsibdə yarışarı sistemisi ilmi ideyisi əhmiyyət verilib, ilim pəmbilən texnikinin yoğurluşu, birlik kilişi küçəydilib, Oquğuçılığa Deniz Okyan ilmi və texnikisi asasi nəzəriyyə bilimlərini puxta eyilidiş. Nəzəriyyə bilimlərinin qolunub Deniz Okyan sahəsini içiş və qolunuş cəriyandiki mürəkkəb quruluş məsillərini həl qilişini nişan qılıb, Deniz Okyan ilmi bilən texnikisi qirəlişib gətgən pən halqıqın birikmi tipidiki yenilik yardış ixtisaslıqlarını küçəb yetişdiriş gerek. Toplaşdırılan Tokyoli sanayət aşlığı dəb təriblindu. O, dövlətinin strategiyelik, ulluq və başlamçı kəsbi. Kəlgüsü pəntexniki tərəqiyyatı da sallıq məlumatının yadroluq işləb çıxırış amılı orni künsiri gəvdiləndi. Toplaşdırılan Tokyolu sallıq məlumat hasılı qılış və bir tərəb qılışının fizikilik asası. 2023-cü ilin axırda Strand Chongqing işgicayı qol tutub, Çıngdu Chongqing rayonunun elektrolluq uçur, ilğar yasımacılıq topunu yedildiriş və dərəcəsini östürüş 3 yıllıq hərəkət planını yol qoyğan idi. 2025-ci ilgi kəyəndə bu topunun yetəkçi kəsib kölümü 2 trilyon 200 milyard yuandan aşdı. Chongqing şəhərlik adam küçü baylıqı və ictimai kapalat idarəsi, Strand ölkülük adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarati birlə vaqtı elan qığan Çıngdu Chongqing rayonu Qoş şəhər ixtisat çəmbirki ciddi ehtiyaclıq qız ixtisaslıqlar mon dərəcəsində görsülüşcə, toplaşdırılan Tokyolu quruluşu texnik xadımları intayın qız kəsibləgi təvəkkən. Növətdə, məyli bütün məmlikət dairəsindən bolsun, ya ki Çıngdu Chongqing rayonundan bolsun, toplaşdırılan Tokyolu yasımıcılıq sahəsindəki texniki ixtisaslıqlarının kəmçil bolışı kəsib tərəqiyyatıdaki aşqışlıq boğma halət bob qaldı. Chongqing Poştu Telegraf Daşyosi İlgari Yasımıcılıq Kuruluş Şöyanının başlığı Liu Xing Mondaq dedi. Bu əhval dəl məktəbinin toplaşdırılan Tokyoli ilmi və kuruluş kəsbini yenidən təsis qilishinin bevasitə səbəbi. Liu Xing Mondaq dedi. Yeni kəsib dövlətinin mühim strategiyası və Chengdu Chongqing rayonunun elektrolluq uçur İlgari Yasımıcılıq topunun ehtiyacıqı mülazimət qilib, yasaş texnikisiga mahir, yasaş hönəri sənətigi pişiq, Yasaş üskünləri məşğulat mahardın iyiliyən yuqru sapalı ixtisaslıqlarını, şundaqla qiyin məsələni həl qilish iqtidarını hazırlığan başlamçı ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Yeryüzdün 300 metr tövən hava boşluğu, tövən hava boşluğu ixtisadının asaslıq paliyyət dairəsi. Şundaqla yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yenidən güllənən müsabıqı yollarının biri. Yaqınqı yıllardan bu yan partiya və dövlət Tövən hava boşluğu iqtisadını tərəqqi qıldırış doğrusuda bir qatar mühim tədbir orunlaşdırmalarını oturuqı qoydu. Tövən hava boşluğu iqtisadi strategilik yenidən güllənən kəsiblə qatarıqı kirgözüldü. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi tədqiqat yurdu elan qığan Cungonun Tövən hava boşluğu iqtisadi tərəqqiyat dokulatıda körsülüşcə, Tövən hava boşluğunda uçuş paliyyidinin kün sırı köpeyişi əgişib, 2026-cı ilgi bağında Tövən hava boşluğu ixtisadi külmünün trilyon yöndən eşidin ümit bakan. Tövən hava boşluğu ixtisadının tez tərəqi qilişi, Tövən hava boşluğu texnikisi və quruluşunun asasi tərəqiqə ciddi ehtiyaclıq. Tövən hava boşluğu texnikisi aviyasiya quruluşu, uçuqçısız ayrıplan texnikisi, qatnaş başquruş qatarlıq köp sahə geçidilidir. Törlük ixtisaslıqlığı boğan ehtiyac naidi zor. Beycan təbipən və sanayət pəlləri daşıyosu Tövən hava boşluğu texnikisi və quruluş kəsbinin məsuli. Bu məktəbinin aləm qatnı şöyənin müdiri Longting tanışdırıb mundaq dedi. Yeni kəsib təsqiliş dövlətinin Tövən hava boşluğu iqtisadi tərəqiyyat strategiyasının ciddi ehtiyacı yüzləngən bulub, alaqıdar sahələdiki sərxil yenilik yartış başlamçılarını yetişdiriş ki küş çıxırıdı. İkinci, Qirələşdirib birləşdiriş.
qo'shilgan maktab bilan korxona hamkorligiga ahamiyat berish kerak. Yangi kasb panchegirsda yangilik yaratish, bus hosil qilish, shundaqla kasb bilan jamiyatning ehtiyojini tutashtiradigan amaliy ko'rik. Qo'sh karbon cho'ng orqi ko'rinishida yangi bir navbatlik pan texnik inqilobi va kasb islohotining yeshil tuvan karbonlik strategiyalik pan texnik kuchiga bo'lgan jiddiy ehtiyoji oldida Beijing pan texniki doshusi yangidan karbon neytrallashtirish ilmi va qurilish kasbini ta'sis qildi. Bu kasbning mas'uli Jungo qurilish akademiyasining akademigi Beijing pan texniki doshusi karbon neytrallashtirish tadqiqot yurtining boshlig'i Mao Xinping tanishtirib mundaq dedi. Kasbning yadrolik darsligi asosiy nazariya turi, kompyuter turi, egilik boshqurish turi, tartib sanoati turi va kasbiy qo'llanish turi qatorliq 5 cho'ng turni o'z ichiga oladi. Nopusning qiyirlishi, egirlish qatorliq bir qator ijtimoiy iqtisodiy masalalar davlatga yangi xiris olib kelgan orqa ko'rinish orqasida Chongqing tibbiy tashxisi yangidan sog'lomlik va davolash kapolati kasbini ta'sis qildi. Chongqing tibbiy tashxisining muavin mudiri Chou Jingfu tanishtirib mundaq dedi. Yangi kasbda maktab bilan korxona hamkorlashish, bilish bilan qilishni birlashtirishdan iborat ixtisosliklarni yetishtirish andisida yangilik yaratishni yetakchi ideya qilib, maktab bilan davolash sog'liqni saqlash o'rinlari, sog'lomlik boshqurish apparatlari qatorliqlar kasbiy tarzda o'qitish payligini o'rtaq echib, kasbiy o'qitish talabi bilan soha ichidagi ish o'rni mahorat talabini tutashtirib, kasbiy dars mazmuni bilan kasb o'lchamini tutashtirishni ishga oshirdi. 2024 yildan 2027 yilgacha kasbning umumiy amaliy kuchi davlat ichidagi afzal o'ringa o'tib, tuvan havo bo'shlig'i iqtisodiy sohasidagi yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga mulozamat qiladi. 2027 yildan 2030 yilgacha tuvan havo bo'shlig'i texnikasining oldingi yo'nalishini cho'ridab, oldin qatardagi dars va yuqori saviyalik pilonlash darsligi barpo qilinib, umumiy saviyasini davlat ichidagi oldin qatardagi kasblarning oldingi qatoriga yetkazish. 2030 yildan 2035 yilgacha dunyo tuvan havo bo'shlig'i texnikasining oldin qatardagi masalalarini cho'ridab, oldin qatardagi kasbiy nazariya va ixtisosliklarni tarbiyalash sistemasini shakllantirib, dunyo bo'yicha oldin qatorga o'tish kerak. Shu chaqda bu kasb tuvan havo bo'shlig'i texnika sohasidagi kasb taraqqiyoti va islohoti uchun sarxil yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirib berdi, dedi Longding. 3. Davlatga mulozamat qilish davomida o'zini muvaffaqiyatga erishtirish. Yangi kasb kelgusidagi xizmat maydonidagi oltin musobaqa yo'li. Shundaqla shaxsning qimmatini yaratadigan o'z yetilish palampayi. To'plashtirilgan to'xyoli ilmiy va qurilish kasbi davlat strategiyasiga tirak bo'ladigan oltin musobaqa yo'li bo'lib, ixtisosliklar kamchil bo'lish zo'r ham sijil kengayotdi. Lushing bir guruhi soliq ma'lumotni misol keltirdi. Aloqador tarmoqlarning tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 2025 yili elimizning to'plashtirilgan tok yo'li kasbida kamchil bo'lgan ixtisosliklar 300 mingga yetadi ekan. Ammo aloqador fanlarni yillik bitirdigan o'quvchilar aran 30 mingdan oshadi ekan. Ta'minlash bilan ehtiyojning tangponsizligi ko'rinarli bo'ladi ekan. To'plashtirilgan tok yo'li kasbining maosh saviyasi raqobat kuchiga ega bo'lib, an'anaviy yuqori maoshli sohadan xilili eshib ketdi. Ishqi o'rinlash nisbati 100% ga yaqinlashdi. Loshingning qarishcha to'plashtirilgan tok yo'li ilmiy va qurilish kasbini tanlash ham davlatning texnika o'tkirligiga hujum qilish burchini zimmasiga olish ham yuqori o'sib yetilish xarakterdagi kasb fursatini egallashdagi aqlni tanlash. Mao Xinping tahlil qilib mundaq dedi. Navbatda qo'sh karbon kasbiga aloqador ixtisosliklar yuqori qatlamli loyihalash qatlami, texniki tadqiq qilib ichish qatlami va karbon iqtisodni boshqurish tijorat qatlamidan iborat 3 o'lchamga bo'lingan bo'lib, asosligi hukumat va siyosat tadqiqot tarmoqlari. Va'diga amal qilishni nuqtada sinab qildigan korxonalar, karbon quyib berish sodi o'rni, qisman pul muomil apparatlari va pan tadqiqot o'rinlari qatorliqlarga tarqalgan. Qo'sh karbon nishonining har qaysi sohalarga bo'lgan ta'sirining cho'nqurlashishi agishib, kelgusi 5 yildan 10 yilgacha aloqador kasblarning qo'sh karbon kasbiy texnika ixtisosliklariga bo'lgan ehtiyoji tez sur'atda oshadi. Biz tekshirib tadqiq qilish orqali meteorologiya, material va energiya qatorliq nurg'un sohalarda karbon quyib berishni kontrol qilishni talab qilgan korxonalarning soni taxminan 8000 bo'lib,
қойш карбон ұқтасықлырғы болған

ihtiyaç milyon adam dərəsində ikənligini. Bunundan kin yana davamlıq aşırığanlığını bayqıdıq. Mao Xinping misal kəltürüb mündaq dedi. Jongo Polat Tömür Qorohi, Bəş Kan Qorohi, Bavu Qorohi, Hunan Polat Tömür Qorohi və Jongo Karbon Soda Ornı Qatarlıq noxtılıq karxalla hər yili qoş karbon texnikisini tətqiq qılıb içiş, karbon məsləhətçiliki, karbon başquruş, karbon baxalaş və karbon pul muamilisi Qatarlıq sahələdə aspirant və onundan yuqarı oxuş tarixi iyə ixtisaslıqlığı boğan ehtiyacı 30 mindən aşıdı. Bu, karbon nitrallaşdırış ilmi və quruluş kəsbini bütürgən oquqıcılarını kən işqi orunuşuş istiqbali və tərəqiyyat boşluğu bilən təminlədi. Kəsbi ögünüş arqılıq dövlətinin tövən hava boşluğu sahəsindəki ixtisaslıqlar yolcuğunu toldurub, kəsb köktiyinizdə şəxsi işlərdə yeni zemin içiş, Jungonun tövən hava boşluğu ixtisadidəki xalqara söz sistemisini bərpa qılışqa qatnışıb, texnika əyiş bürgücüdən ölçəmlik başlamçıqı ayınışını tamamladı. Uşqıçsız ayrıplan əşya oburuddi. Şəhər hava qatnış qatarlıq aldın qatardaki sahələdə yol aşqıçılığı ayınıb, kəsbi tərəqiyyatının altın porsını çıng tutdi. Yaşlıq arzusunu dövlətinin tərəqiyyat uluqvar planıqı sınışdırıb, dövlətinin tövən hava boşluğu strategilik ehtiyacıqı mülazimət qılış və tövən hava boşluğu iqtisadi kəsbinin dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş cəriyanda kişilik hayatının qəmətini əməlgə şürüş gerek. Longdenin kalısta oquqıcılarının kəlgüsü üçün şundaq güzəl planla düzüldü.

0: Hürmetli radio anlıqıcıla, 1985 yılda tuğulgan Wang Jin, ızcıl muhit taş tıpıraq kuruluşu sahasetki tətqiqatqa köngül bölüp geldi. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axtı xəbər berdi.
1: 2025 yılı 4 ayda memleketlik emgek nəmunçiləri və ilğar xizmətçilərin təqdirləş yığını Beijing'de ötküzüldü. Cungo qatnışı 4-ci su qatnışı quruluş idarəsi çəkiliş şirkəti quruluş tədqiqat orni ekologiyalik mühit asıraş tədqiqat orninin başlığı Wang Jin.

Ətiyazda Tunji Türkümdeki ekologiyalik betolluq belik xadı taşları Nanhay dağızının 10 metr çoğunqırlıqıdaki dağız qınığa esip quraşdırıldı. Kollektiv su astığa yuqır süzüklükteki telekamera ve senzor orınıtıp, her aptıda belik xadı taşları ətrapıdaki əhvallarını xatırladı. 6-cı ayıq gelgəndə telekamera əvətken körünüş əmmi adamını ayacan qısaldı. Belik xadı taşlarının sırtkı yüzü kızıl yüsün, dıngız buluti ve alıqançilik marjan topu bilen kaplangan bulup, şauçu beliki kavakçılar arasında mokidek ütüş bir etdi. Hatta etvarlıq çiçöğünün bilicanları payda bolğandı. Tekşürüp ötküzülüş katnaşkan dıngız okuyan biyologi eyran bolğan alda, bu süni kurulmemez, belki bir bilican marjan xadı taşları boptu digen edi. Wang Jing texniki prinsipini üç qat maslışqa yığın çaxıldı. Ximiyalik sığışış, eğir metallarının acırılıp çıkışını azaytqan. Fizikilik təxlit qiliş, canlıqlarının yepişişini ilgir sürgen. Canlıqlar marjan leçinkilerini cəlip qılgan. 2018-ci ili bu texnika Nanhay dıngız arlı xada taşları ekologiya kuruluşu texniki qollamısığa kirgüzüldü. Hem de Amerika Dıngız Okyan Kuruluşu Jurnalının yukarı bağısı erişti. Bugün günde Wang Jing ve onun kolektifi tetkik kılıp yasap çıkan ekologiyalik beton, sanya, nenşa katarlık nurgun dıngız tevelliki de ken kölemde işiltilip, cemi yetiştirgen marjan kölümü 50 min kvadrat metrdin aştı. 2018-ci ile Jungo Katnışı 4-ci Su Katnışı Kuruluş İdarisi ödügalgan Bengal'nın Jidagan Portini kengaytış kuruluşu Xalqara Muit Asraş Təşkilatının narazılıqı uçurdu. Şu caydaki Xunşu Ormini Bengal yolusunun muyum makanı bulğaşqa tör bir məhəl iş toxtutuş xəvipiga duş gəldi. Aynı vaxtda Wang Jing kollektivini başlap Bengal Muit Ministerliği Dünya Təbiət Fondu Cəmiyyəti bilən 17 qetim söhbət ötküzüb, ən axırda köçürüb tikiş toluqlumisi qoşulğan ekologiya koridori layihəsini oturuq qoydu. Bunun da aldı bilən 26 min tüp xunşu köçütünü qovdulduğan rayonu köçürüb, andın Pırıstanda aldın üç canlıqlar yolu qaldırış planlandı. Bu tör yol qoyulğan məzgildə Wang Jing uda 58 gün dalıda məşğulat qilish rekordunu yarattı. Hatta Bengal telida şucaydaki belikçiler bilen pikir almaştırışını ügünü aldı. O tör xulas yığında mandaq dedi. Muit asıraşta mutlaq bir tərəflimilik karar bolmaydı. Pentexniki küçük tayinib, iqtisat və ekologiyani tərəqqi qıldırdığan üçüncü yolunu tepiş gerek. 2020-ci ili ekologiyalik muit asıraş tətqiqat orni tətqiq qılıp yasığan bir yürüş, Dıngız Okyan Kuruluşu ekologiyasını ölçəb təkşürüş süpsi, Berminin Chaopyo portıda şıqırışdırıldı. Bu süpüğa su süpti senzori, sonar sepi və süni akıl pərqləndürüş sistemisi mücəssəmlənən bulub, kuruluş qılınıvatqan dıngız təvəlikinin su süpti, canlıqlarının köçüşü qatarlıq əhvallarını ər vaqıt iz qoğlap təkşür əleydi. Məlum bir qetimli qar yağmurdan keyin sistemidə dıngız okyan asmindiki ləylimi maddalarının quyuqluğunun binormal örləb getkənliki ayan boldu. Wang Jing kollektivi keçiləb latqını adalaş layihəsini tanışıb, şücaydiki Xunşu Ormini ekologiya sistemisinin buzğunçılıqqa uçuruşunun aldın aldı. Wang Jing mındaq dedi. İlgiri muit asıraşını ölçəb təkşürüş sallıq məlumatlarını yığışda adam küçüki taynatdıq. Hazır sallıq məlumatlar hər 5 minutda bir qetim yenilinidu. Şuna muit asıraş xizmetini əqil parasitimizni işqı silib işləşgə toğır kilidu. Pentexniki tayinib insanlar kuruluşu bilən təbii ekologiyani tənpunlaşdırış. 2022-ci ili Wang Jing, Guangdong Ölkülük Yaşları Birləşmisi 12-ci növətlik komitetinin əzalıqı saylandı. O, Wang Jing əmgək nəmunisi və hünərvən ixtisaslıqlar yığınlıq yaratış xizmətxanısını qurub, ixtisaslıqlarını köngül qoyub tərbiyə əldi. Şu ili Shenzhen Zhongshan yoludaki çökmə turba asasi oqqorunu qızış quruluşu ətvarlıq marjanlar topuğa çetilib qaldı. Wang Jing kollektivi Zhongshan daşı bilən əmkarlaşıb, bir yürüş marjanlarını əsli orunda qoğdaş, başqa cayıq köçürüş, Süni yetiştirişdən ibarət qoğda sistemisini bərpa qıldı. Ular taşıq kesəliklər doktoru qoxşaş marjanlarını kesib, kiçik parçılab, süni xadı taşqa qoyub yetiştirdi. Marjanlarının əybuluş nisbiti 91.3% getib, xalqara səviyyədən xelil eşib getdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ayala Hacetxanısta ücretinin uzun buluş məsilesini qanda qalqılış gerek, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər verdi.
1: Yığınqı yıllardın bu yan Ayala Hacetxanısıdaki uzun ücret tutuş əhvali barğan seri köp kişilerinin diqqətini qozğıdı. Alaqıdar temlar pat-pat izdimai alaqı taratqılarının izdəş tizimlikəyi çıxdı. Hacetxana izdimai mədənilik dərəcəsini ölçəydiğən mühim bəlgə. Şundaqla şəhərni idar qilishnin inçikilik dərəcəsini əks etdirib verdi. Ayalla hacetxansıda uzun ücret tutuş məsəlsini həl qilish üstüdə cayla qandaq yeni usul, yeni ünümlərini qolğa keltirdi. Ayalla hacetxansıda nem üçün daim uzun ücret boludu. Həbdə axırda Xunan Çanşadiki Vəncali Xalqara Malseti Viliş Meydani qaynam taşqınlıq çömüdü. Sodi sarayının 7-ci qəvdiriki Ayalla Hacetxansının işiki aldıda ücret uzun bulub gedidu. Şəhər ahalisi Yan xanım mundaq dedi. Arqa-arqıdın bir nəccə Hacetxanı izledim. Həmisi ücret işikən. Guangdongdiki əyəpəndi həbdə axırda Sodi saraylarını aylınvatqa vaxtıda ayalıqı vakalıdan Hacetxanının aldıda 40 minutqa yıqın ücret tuturdi. Əyəpəndi, mən tuncu qetim, ayalımının hər qetim sırtta Hacetxanda uzun ücret saxlaydıqalıqının həqiqətən asanəməsliqini bayqıdım. Xunan Cungi doğru gərlik daşı özü qarmıqıdiki bir

Ayollarning ehtiyoji uyg'un keldigan pokiz hojatxona qurilishini kuchaytirish kerak. Er ayollar hojatxonasi o'rni nisbatini qalablashtirish qurilishi va o'lchamga yetish nisbatini madaniy shahar, madaniy mahalla, madaniy kent bozor, madaniy o'rin, madaniy maktab baholash o'lchamiga kirgizishni ilgari surish kerak. 2025 yılı 8. ayının 1. günü memleket boyunca tunji ammavi hacethandaki er ayalla hacethana oranı nispeti aydınlaştırılan ölkü derecilik yerlik kanun nizam Gansu ölkesinin ayallarının hukuk menfaatiga kapalatlı kılıç nizami yolu koyuldu. Bunun da bununla enik belgelendi. Şehirlerdeki ammavi hacethanlarda ayalla hacethana oranı bilen erle hacethana oranının nispetini 3'nin 2'ye nispetine östürüş gerek. Adem toplaşkan sorularda bu nispetini 2'nin 1'ye nispetine östürüş gerek. Şanghay ilan kılgan ammavi hacethana planı ve layihe ölçümü de mi mundaq deyildi. Vaqt xarakterlik yo'lovchilar iqimi aloyidligi roshan yoki eg'ir ammaviy hojatxonalarda er ayollar hojatxona o'rni nisbati 1.2.5 bo'lsa bo'ladi yoki universal hojatxona ta'sis qilish kerak. Ba'zi joylar hojatxonani o'zgartirish va ko'paytirish orqali texmi ko'p ammaviy bo'shliqni ayollarga texmi do'stona his qildirdi. Muxbir Changsha Janubiy vokzali poyiz kutish uyining A2 ve B24 orundaki əsildeki er ayalla hacatxanasının ayalla məxsus hacatxansıqa özgərtilgəlligini bayqıdı. Çanşa Cənubi Vokzaldaki xizmətçi xadımlarının tonuşturuşca, ademlə ziş toplaşqan qatnaş tügünü buluş süpdü bilən Çanşa Cənubi Vokzalda ayalla hacatxansı qısbuluş məsəlisi kişilərinin diqtini qozğıqan. Bu məsələ yəni bir məhəl ayallarının səpərgi çıxışıqa təsir görstürğən baş ağırqı bulub qalğan. Alaqdar təkşürüb

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, qaysı nacar adətlə kalpuk yallığını bağansırı iğirlaşdırıb edidu, muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər veridu.
1: Kalpuk daim qurğaqlaşsa, bəzilər bunu su kəmçili buluş, ya ki pəsil xarakterlik qurğaq buluşdun kilib çıqqan dəb qaraydu. Əməliyyətdə kalpuktiki bu xil ifadə, kalpuk yallığı bilən münasibətlik ikən. Kalpuk qurup yerilsa, ya ki kalpuk derisi soyulsa, bu terinin qurğaqlıqı səbəbindən bolmaslıqı mümkün. Kalpuk yallığı kalpuk qismida yüz berdigan yallığlanış xarakterlik kesəliklərinin umumi atılışı bul-

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qıdımqı jungoğu nazar programımız müşahidə xarlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, məsul muharriri Polat Amannuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövəndə diqqətinizlə stansiyamızın ağıdılış aldı durğan başqa sərxil programlar da bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Ata-onlar ballardaki bu əhvallarga diqqət qilishi kerak. Bu yeməklərin vaxt ötüb kəsimi yenilə yığılı buludu. Haşaratladımı, ağrıq sezimi bulamdı. Uzun oturuşunun xətiri səmirib ketişləmiz. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, balalar psixiki məsələsiga yoluqqanda təşəbbüskarlıq bilan yardım sormaslıq mümkün. Ata-onalarga nisbətən aytqanda balalarda xamışlıq yoki təşvişlənish patisining paydo bo'layotganligini dal vaqtida bayqash va tushunish intayin muhim. Bu xil ro'yolatni vaqtida bayqab, balduroq aralashqandilar, ondan balaning sog'lom, xoshal balalik mazgiliga kafolatli qilg'ili bo'ladi. Buning ichida təşvişlənishning asosiy qish patisi balalarda nurg'un ishlar bo'libmi? Ögünçdən ziyadə təşvişlənish və əndiş qilish alamətləri görüldü. Təşvişlənishin başqa ifadələri xamışlıq bilan oxşub ketidigan nurgun jaylar bar. Məsələn, asan çarçaş, diqqətini yığamaslıq yoki yaxşı uxlaya almaslıq qatarlıqlar. Balanın ögünüş nəticəsi düşüb getkəndə yoki nəticəsi könüldəkidək bolmaganda bəzi ata-onalar həmişə balanı ayıplab, qopallıq bilan muamil qıldı. Bundaq bo'lganda baladagi tashvishlanish ro'yolati kuchayib ketadi. Bundaq ahvolda oldi bilan ayblamasdan, balki balaga yordam qilib masalani birlikda hal qilish haqida izdinib yiqish kerak. Oldi bilan balaga o'g'inish qilishning o'zi bilan munosabatlik shikalligini, ota-onalarni rozi qilish uchun emaslikni tushuntirish kerak. Shunga baladan o'zining natijasidan rozimi emasmi deb so'rab, balalarga natijaning yaxshi yomon bo'lishi ota-onalarga emas, balki balaning o'ziga ta'sir paydo qildiganligini bildirish kerak. Agar balalar o'zining natijasidan rozi bo'lsa, ota-onalar baladan buni qanday tabriklamoqchi ekanligini so'rab baqsa bo'ladi. Bu balaga "Seni qanday mukofotlayman?" degandan yaxshi. Chunki balalar o'zi tabriklash usulini tanlaganda o'z-o'zini qanoatlantirgandan keyin boshqalar bilan xoshallikdan teng bahraman bo'lishning muhimligini his qiladi. Mukofotlash bo'lsa, hargizmi ota-onalarning o'zini qanoatlantirish vositasi bo'lib qolmasligi, balki balalarga haqiqiy ilhom beradigan, balalarning o'z-o'zidan qanoatlanish tuyg'usini oshiradigan bir xil usul bo'lishi kerak. Agar balaning natijasi rostdan nachar bo'lsa, o'zimi bundan rozi bo'lmagan bo'lsa, bu jarayonda bola ota-onasining tasallisi va ilhomlantirishiga muhtoj bo'ladi. Buning roli balani ayiblash yoki balani jazolashdan cho'ng bo'ladi. Bu jarayonda ota-ona bo'g'ichi oldi bilan balaga tasalli berishi, o'zining balaning ancha xoshal emasligiga diqqat qilganligini balaga bildirishi kerak. Bundoq bo'lganda bola ko'nglidagi gaplarni qilib ota-onasi bilan fikr almashtirgisi keladi. Ota-onalar balalardan burunqidan ilgirligan yoki chekinganligini so'rab, balalarni o'zi bilan baslashishga taklishi kerak. Boshqalar bilan baslashishga qaraganda, o'zi bilan baslashish texnik sog'lom raqobatlashish usuli hisoblanadi. Chunki o'ziksiz o'z ustidan olqib, borgan seri yaxshi ishki harakatlantirgich kuch paydo qilganda, balalarda baxt tuyg'usi paydo bo'ldi. O'zini boshqalar bilan solishtirganda, asosiy mag'lubiyat tuyg'usi paydo bo'ladi. Har qanchitirishsimo, boshqalar

0: Qeytəlməyəndə, balalarda təşvişləniş, xamışlıq kesəlik alamətləri pəyda buludu. Balını ögünüş cəriyanı üstədə oylandırış, andın kiyin kəlgüsü ögünüş planını öz tüzüşki təkləş gerək. Atanlar balalarga özü oylunub, özü plan tüzüş imkaniyyəti yaratıb verişi gerək. Gerçi balalarının nurgun planları pişib edilməyən təqdirdimu, atanlar amal bar balı üçün həmə planı tüzüb verişdə saxılmış gerək. Nurgun vaqtlarda atanlar özünün balısı da psixikilik məsli barlıqını qubul qilişini xalamaslıqı mümkün. Lekin balalarının psixiki məslisi ayrı muhiti bilərli münasibətik bulub qalmasın, Məktəbdəki keçirmişləri, fiziologiyyəlik kisəlik qatarlıqlarının həmisi ballarının keyfiyyatıqı təsir görüsüşü mümkün. Şuna atanlar, ballarının psixiki sağlamlıqı çoxum köngül bölüşü. Başqıcı əhvalını bayqağanda, vaxtıda arlışı gerək. Məsələn, balılarda təşvişləniş alamətləri görülgəndə xəttatlıq, muzika, rəsim süzüş, şahmat oynaş qatarlıq şəkillər bilən balılarının səvərcəlliqi və çidamcəlliqini yetildiriş. Balılarını özünün psixikistiki məsələlərini yenişki təkləş gərək. Atalar yana balılarının uluqvar qayıt tikləşi gərdən veriş, nişan və qayısını aydınlaşdırıb, turmuş və ögünüşkü boğan məsuliyyətcəlliq duyğusu turğusışıqı yerdən verişi gərək. Qayıt ikiləşdə öz şəraitini gözü tutub, öz alayidlikə asasən qayıt ikiləşki təkləş gərək. Atanlar yenə ballarqa yaxşı ülgü tikləb, özünün sözlərkit arqılıq ballarqa təsir görüsüşü gərək.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüb giləmduq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgirə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışıq əhmiyyət birəyli.
0: Nurgun kişilər yeməkliknən süpət kapalat müddəti bir gün ötüb kəssala, sırtqı körünüşdə yeşqandaq özgürüş bolmağan taqdırdı mu, yeşqı bolmaydı o dəb qaraydı. Nurgun kişilər yən oylanışı mümkün. Yeməklik oralmasadəki süpət kapalat müddəti qandaq bektildiğandı. Turmuş təcrübəsiga asasən xalığancı yezilamdığandı. Bunun cavabı həqiqətən mu xalığancı yezilğan emas. Dövlətimizin 2011 GB 7718 aldın oralğan yeməkliklər marka ümumi qaydısıda süpət kapalat müddəti içindəki məhsullar seçişqi tamamən maskilidu deyə iniq göstərilgan. Bu vaxt içindəki yeməkliklərin süpəti ən yaxşı. Süpət kapalat müddəti ötüb getkəndən keyin yeməkliklərin süpəti özgürüb, ozuqluğumu şununğa ərgişib tövəlləb keçişi mümkün. Bir xil məhsulatın süpət kapalat müddətini bekitiş üçün işləb çıxarğıcı zavod aldı bilən onunğa qarata yeməkliknin süpət kapalat müddətinin muqimliqini sınaq qilishi kerak. Onundan qalsa süpət kapalat müddətini bekitişinin asosiy tərtibi layihəni bekitiş, təcrübə usulunu layihələş, layihəni yolğa quyuş, nəticəsini təhlil qilish, süpət kapalat müddəti və süpət kapalat müddətini dəlilləşdirən ibarət 6 basqışını öz içə alır. Bunundan başqa, yana yeməklik bexətərliyinə təsir göstərdigən başqa amillərni oylanışı kerak. Məsələn, oxşaş bolmagan saqlaş temperaturusidagi mikroorganizmlarning xatri qatarliqlar. Şunga süpət kapalat müddəti içidagi yeməkliklarni xatirjam setib elib iste'mol qilishqa bo'ladi. Agar tovarning vaqti o'tib ketsa, sotquchiga nisbatan davomliq setishqa bo'lmaydi. Iste'molchilarga nisbatan setib elish taklifi mo berilmaydi. Undaqda vaqti o'tib ketgan yeməklikni yana yig'ilib bo'lamdi. Vaqti ötüb getgan yeməklərin süpti özgürüb getişi mümkün. Lekin çoxun özgürüb getidi o deyişki bolmaydı. Yeməklikdən saxlaş müddəti ən axırqı istimal qılışqı boludğan müddət emas. Süpət kapalat müddəti naayti qısqı bolğan bəzi yeməklərin mikrobi toluq öldürülməgəşkə mikroorganizmlar asan köpeydi. Vaqti 1-2 gün ötüb getgan taqdirdimu bexətərlikni gözdə tutub ən yaxşısı yeməslik kerak. Məsələn, pasterizasiya qılınğan süt, yeni meyvə şərbəti, Hazır pişirilgan tort, yoki bolka, suğuk yeni göç qatarlıqlar. Biroq əskertib qoyışqı tegishlik shuki, bəzi yeməkliklərin vaqti ötüb ketmegen taqdirdimu, saqlash usulu toğri bolmasa, yegili bolmasligi mumkin. Turmushda nurgun yeməkliklərni suğuk saqlash, kun nurdan xali jayda saqlashqa toğri keladi. Ama siz peçisini açkandan kiyin, oralmadaki körsetini boyunca saklamay, öy temperaturista, yaki kuyash nuri tik tüşüdüğen jayga koyup koysunuz, mikroorganizmlarının köpeyişini tezildip, yemekliklerinin süpütünü özgertip etedi. Mesleğen, açkandı daim işletildiğen Havyo'nun markası da peçisini açkandan kiyin, soğuk saklaş inik eskertilgen. Ama nurgun kişiler pakat öy temperaturisini saklaydı. Yeni meselen korumu koruş ve temtenşeş minin oralımızda yiyim itildiğalıqı. Normal temperaturda kün nurdan hali saklındığalıqı eskertilgen. Eğer peçisini açkandan kiyin emetilmese, kün nurdan saklanmasa, ya ki setivilip, kuyaş nur yeterlik bolgan balkonu koyup koysa, süpüt özgürüp ketidu. Süpüt kapalat müddeti toşmay turupla, yigilip olmaydı. Tüvendiki yemekliklerinin süpüt kapalat müddeti bolmaydı. Hasal. Hasal haqiqatan saqlashqa chidamliq. Hasal tarkibidagi 75.6% tarkibning hammasi qand bo'lib, glukoza va fruktoza qatorliklarni o'z ichiga oladi. Faqat 22% suv tarkibi hamda boshqa oz miqdordagi oziqlik tarkiblari bor. Emetilgan sharoitda hasalning suv tarkibi nihoyatda tuvan bo'lib, mikroorganizmlarning o'sishi cheklimiga uchraydi. Shunga sifat kapolat muddati nihoyatda uzun bo'ladi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, hasalni salqin, qurg'oq joyda saqlasa bo'ladi. To'g'latqog'i sanmaslik kerak. Bo'lmasa qaytib qoladi hamda oxirangli kristall paydo bo'ladi. Yeganda bak kuchashga to'g'ri keladi. Garchi sop hasal saqlashga chidamliq bo'lsa-mu, lekin tuvandagi eshki sabab tufaylidan hasalning o'ralmasida cho'qim sifat kapolat muddati bo'lishi kerak. Oldin o'ralgan yemaklarning marka umumiy qoidasida faqat spirt tarkibi 10% dan yuqori bo'lgan ichimlik, aroq, ochiq suv, yemaklik tuzi Qatqalatdiki şeker, tetit qo qatarlıqlarının oralmısıga süpet kapalat müddeti yazılmısımı boludu. Başqa, her qandaq yemekliknin süpet kapalat müddeti bolishi kerek dəb belgelengen. Hasal mı bunun sırtı demez. Hasal setivilip öyge qaytqan denkin, ağızını içip istimal kılındı. Yani pat-pat, başqı sayman bilen kolab istimal kılıngaşqa su ve başqı bulğumla arlaşıp, hava bilen uçuruşuş ve mikroorganizmlarının kırış porusti köpüyüp, saqlaş müddetini tüveltip etişi mümkün. Tuz. Aldın oralgan yemekliklər marka umumi qaydısıdaki bəlgilimiga asasən, tuzga süpət kapalat müddeti əskertilmisimi boludu. Bıraq, yeni bir qısım tuzlarının süpət kapalat müddeti əskertilidu. Bu bir qısım tuzlarının tərkibidə umumizlik normadan sırt qoşulgan tərkiblər bar. Məsələn, çiğan tuzi, uvaq tuz qatarlıqlar. Ağ şeker. Aldın oralgan yemekliklər markası umumi qaydısıda, ağ şekerinin süpət kapalat müddeti əskertilmisimi boludu da bəlgilengen. Ağ şekerinin ximiyelik xüsusiyeti toraqlıq, su tərkibi az, qand tərkibi yuqori bo'lganqa mikroorganizmlarning ko'payishiga foydasiz. Saqlashqa nihoyatda chidamliq. Ammo yemitib, salqin qurg'oq joyga qo'yish kerak. Bo'lmasa, asosan nam tortib kelib, mikroorganizmlar tarafidan bulg'inish qayfi eshib ketadi. Ağ şekerning süpat kapolat muddati bo'lmagan taqdirdimi, bir qitimda bak ko'p setib olishni tavsiya qilmaymiz. Garchi süpti oson o'zgirib ketmasimi, lekin uzun muddat saqlaganda oksidlanib, sarg'ib ketishi mumkin. Açıq su. Aldın oralgan yemekliklər markası umumi qaydısıki bəlgilimi qalsasən, açıq suunun süpət kapalat müddeti əskertilmisimi boludu. Açıq suunun pH qiməti bir qədər tövən bulub, mikroorganizmlarının öz işini tizgilləydi. Saqlaşqı çidamlıq. Amma açıq su naayda asalı parılınıb ketidu. Bək uzun saqlısa, istimal qiməti tövənləb ketişi, təmimu naçarlışıb ketişi mümkün. Şuna, peçitin aşqandınkin, çoxum yem etib saqlaş gerek. Haraq. Aldın oralgan yemekliklər marka umumi qaydısıda spirt dərəcəsi 10%-dən yuqori, yəki şununğa tang bolğan içimlik araqlarğımı süpət kapalat müddəti əskertilmisimi boludu dep belgilengen. Turmuşda biz daim başqalarının kon araq puruq küçlük degenni anlaymız. Yeng araq açıq, qılıqlaşçalığı küçlük. Kon araqning təmi tatlıq və mezilik. Bunun səbəbi şuki, yeng araq tərkibidəki spirt miqdarı bir qədər yuqori bolub, kök ot puruqı spirtning küçlük dərəcəsi kon araqdan yuqori boludu. Kon araq tərkibidəki mikro miqdardakı xoşburaq maddələr teximi mol bulub, köp qısım ester türdəkilər, organik kislata, aldehid keton türdəkilər kon araqlar içində yeng araqlardan yuqori boludu. Kokus purqi, meyve purqi, tatlıq puraq və çüçümel təm yeng araqlardan yuqori boludu. Xoşburaq maddələr qança yuqori bolsa, araq şunça məzəlik boludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınınızda kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayıram. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdıb, qəmmətli enerjiyəni bekarlı israf qılğım yox. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
0: Алдын қасырдыла алымла ашаратланың ағырықны ес қылалайдыған қылалмайдығалықыны тәтқиқылышқы башлаған. Лекен, бұ мәсілгі жауап беріш үшін біз алды білән немінің ағырық ішкәлігіні білешіміз керек. Азырқы заман медицинасыда етіліп атқан ағырық бір қыл мұрәккәп физиологиялық вә психикалық пәлет. Ағырықны ішкі қысымғы бөлішкі болуды. Бір қысымы кеселік,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik bahalaşını iltimas qılış kərək. Boy östürüşki vədə bərgən sodigər mal pulunu qaytırış, üşəsi boyca töləm töləşkə hüküm qılındı. Qarız alğan pulunu qaytırması bulamdı. Quramığı yetməyəndə cinsi ziyankəşlik uçurab, quramığı yetkəndin kiyin ziyanlı töləşini təşəbbüs qılısı bulamdı. Tashlib etilgan lalmi it odam yorlandursa, yem bergichining javobgarligini kechirim qilishga bo'lamdi. Tovanidagi qitiqlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Dəlil ispatdan qumallansa, ədliyyəlik baxalaşını iltimas qılış kərək. Toxtam təşürüb ötküz veliş dokulati. Tamğa, imza toluq, turuqluq, qarı söylügeci tərəb nimi üçün dəvada yanıla yenilidu. Yıqında Ürümçi şəhri Tudunxaba rayonluq xalıq sot məhkəmisinin tez kesim çıxırıb sot qılış kollektibi sot qılğan bir asomluq toxtam macirası deyil olsa da, bu türdeki deyil olarının dəlil ispat körsütüş cavabqarlıq təvəlliki aydınlaşdırıldı. 2021-ci ilinin axırda məlum uçur şirkəti məlum karxanı bilən uçur bexətərliki dərəcəsini qoğdaşını baxalaş toxtamı imzalab, məlum uçur şirkəti 90 min yönlik baxada məlum karxanı supusunu baxalaş mülazimiyyəti bilən təminləşini pütüşkən. 2022-ci ili 1-ci ayda bu uçur şirkəti kilişim boyca mülazimiyyətini tamamlaqan. İki tərəb təşürüb ötküzüviliş dokuladi həm material tapşırış tizimdiki imzalıqan. Keyin pul tölə səbəbidin macera yüz bərgən. Bu yıl 2-ci ayda məlum uçur şirkəti toxtam təşrib ötküz veriş dokuladı. Ündidarda pul suyləş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlar bilən sot məhkəmisi

hükm qılındı. Amının öz obrazı və sağlamlıq başqoruş ehtiyacından işiqə əgişib, özün güzelləşdiriş, kütünüş, bədən şəklini tənşəş qatarlıq turmuş istimal mülazimət baziri sicil kinə idi. Amma bir qısım mülazimət aparatları uçurunun simmetriyelik bulmasıqı və istimalcılarının təxirsizlik psixikisinin paydalanıb, mübalığı qılıb, hətta ilmi qaidigə xilap halda saxta təşviqat elib verib, istimalcılarının hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzüb, macera pəydə qıldı. Van familik boy östürüş mülazimeti səbəblik dəvağı düşdü. Bir qatımlıq mülazimət tonuşturuşda 32 yaşlıq Van familik yüzün güzelləşdiriş, kütünüş kəsbi bilən şoğulundıqan ticaretçi Can familik bilən tonuşub qalxan. Can familik bir yıl işçidə Van familiknin boyu iyizlikini 10 cm östürələydiqalıqını eytqan. Van familik tır xıraciti üçün 20 min yön tölügən, ləkin mülazimətini qobıl qılğan dinkiyin onun boy iyizlikidə körnərlik özgürüş bulmuqan. Van familik özünü aldamçılıqı uçurdum dəb qarab, köp qıtım Can familik bilən sözləşib, nəticə çıxmağandın kiyin sot məhkəmisigə dəva qılğan. Beycin şəhərlik 3-cü oturxalıq sot məhkəmisinin sodiyəsi Can Yixoy tonuşdurub mındaqdaydı. Pudiloda Can familik uzaq müddət özün güzəlləşdiriş, kütünüş kəsbi bilən şoğullanğan ticaretçi bolu sübüti bilən, özünün kəsbəki münasibətlik asasi adəm bədini, fiziologisi və tibbi savadlarını hazırlışı, ya ki heç bulmağanda özü təşviq qılğan mülazimət ünümünün ilmi mümkünçiliki hazırlanğan hazırlanmağalıqını ehtiyacallıq bilən təşürüb əməlliləşdiriş məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Lekin onun vədisidiki məzmun bilən asasi fiziologiyelik ilmi qanuniyyət özara zid. Subyektib cəhətdə soğudini ilgiri sürüş üçün aldamcılıq qılış xəstənliki mövcud. Şunun bilən bilə, Can familiknin vədisi pəqət güzəl arzu, ya ki mücməl nişanı ifadələşlə əməz, bəlkə 10 cm östürüşdən ibarət bu konkret mıqtarlaşdırğılı boludğan nəticini iniq mülazimət müddəti, nəcə 10 min yönlik baha bilən bivastı bağlıqan. Mahiyyətdə mülazimət ünümüqə kapalətli qiliş, ya ki vədi verişini şəkilləndirgən bulub, Van familiknin sitiviliş tədbiri çıxırış və xıracət töləş məqsəd ifadəsigə bivastı təsir körsətkən. Bu, toxtamdan tüzülüşüdiki mühim amıl. Can familik toxtam tüzgəndə yalğan vəd verib, aldamçılıqını şəkilləndirgən. Can Yixoy mundaqdaydı. Kiyinki mülazimət bilən təminləyən təminləməyəliki. Mülazimətdə dəlilləş təsb olğan bəzi özgürüşlər körülgən, körülməyəlikinin həmisi onun toxtam tüzgəndə saxta təşviqat elib verişinin aldamçılıq xarakterini özgərtəlməkdir. Cünxay Xalıq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaş qanunudiki bəlgilimi yasasən, Beycin 3-cü Otura Xalıq Sot Məhkəmisi Can familiknin qılmışı aldamçılıqını şəkilləndirgən, Van familikki qarda pul malını qaytırış, üşəsi boyca töləm verişdən ibarət cəzalaş xarakterlik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb hökum çıxardı.

qarz alğan pulunu qaytırması bulamdı. 2016-cı yili 4-cü ayının 1-ci günü Xiaoming Shaowang'dan 30 milyon qarz alğan. Xiaoming qarz ücreti yizib bərgən, həm də 2017-ci yili 10-cı ayının 1-ci gündən burun qarzını qaytırışqa pütüşkən idi. Amma qarz möhliti toşqandan keyin Xiaoming qarzını qaytırış doğrusuda Shaowang'a izcil eğiz açmadı. Xiaoming mo Shaowang'ı təşəbbüskarlıq bilən izdəb qarzını qaytırmadı. 2020-ci yili 12-ci ayının 3-cü günü Shaowang Xiaoming'nin özügə 30 min yuan qarz ikənlikini isigə ilib Xiaoming'dan qarzını qaytırışını tələb qıldı. Ondaqda Xiaoming qarzını qaytırışı kerekmu? Əxtələb qanun dəsturunun 188-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Xəlliq sot məhkəməsidin həq tələb hüququnu qoğdaşını tələb qılış, dəva vaqt çəkinin sürüki 3 il boludu. Qanunlarda ayrım bəlgilimi bulsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Dəva vaqt çəkinin sürüki hüquqlar hüququnun ziyanğa uçurğalıqını və məcburiyyət ötügücünü bilgən ya ki bilişki tegişlik bolğan kündün başlap hesablanıdı. Qanunda ayrım bəlgilimi bulsa, şu bəlgilimi boyucu boludu. Lekin hüquqi ziyanğa uçurğan vaqtın tartıb hesablağanda 20 yıldın eşip kətkən bolsa, xalıq sot məhkəmisi qoğdumaydı. Alayda əhval

da Xalq sot məhkəməsi hüquqlarının iltimasına əsasən uzartışını qərar qılsı boludu. Çünqoda qarz alğan pulunu qaytırış qıl sığmaydığan həqiqət deyilğan gəp var. Başqalardan qarz alğan pulunu qançılıq vaqt ötkən bolışıdın qatı nəzər qaytırış kerek. Amma əxtələb qanun dəsturda bu ruhnun əksçi bolğan bir xil tüzüm, yəni dəva vaqtçiki bəlgilengen. Dəva vaqtçiki deginimiz, əxtarının hüququnu çoxum aktiv təşəbbüs qilişi kerekliğini körstüdü. Əgər əxtar qanunda bəlgilengen vaqtçiki sürüki içində hüququnu yürgüzməsə, ondaqda vaqtçiki sürüki toşqandın kiyin, qarızlarının qarız məcburiyetini ada qılmaslıq hüququ boludu. Hüquqlarının hüququnu faal yürgüzüşüge ilham verib, kişilərinin konu işlarga isli velişidin saxlanış. Şunun bilen bir vaqtta sot məhkəmisinin diloni sot qılış besimini yenikletiş üçün dəva vaqtçiki təsdiq qılınğan. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimik əsasən dəvanın vaqtçiki sürüki adətdə 3 yıl boludu. Əgər həxtar dəva vaqtçikinin sürüki içində qarızlardın hüququnu təşəbbüs qılğan bolsa, ondaqda dəva vaqtçiki üzülüb qılış əhvalı görülüdü. Yəni 3 yıllıq dəva vaqtçiki qaytadan hesablanıdı. Bu misalga konkretlaştırganda 2016 yili 4 ayının 1 günü Shaowang Xiaoming'a pul qarz berib turgandan keyin Shaowang Xiaoming'a nisbatan 30 000 yuan haqdarlıqdan bahraman boludu. 2017 yili 10 ayının 1 günü pul qarz ilish vaqt sürüki toshqan Shaowang Xiaoming'dan 30 000 yuanni qaytarib berishni talab qilishga huquqliq. Xiaoming qarzni qaytarmagan. Bu Shaowang'ın Xiaoming'a bolgan qarzdarlıq dəva vaqtçikinin ətisidən başlap hesablandığanlıqının derək berdi. Əgər Shaowang 2017 ili 10 ayının 1 günündən 2020 ili 10 ayının 1 günü geçib olgan məzgildə Xiaoming'dan əzəldən pul qaytırışını tələb qılmağan bolsa, Xiaoming mu əzəldən Shaowang'a təşəbbüskarlıq bilən qaytırıb baxmağan bolsa, ondaqda 2020 ili 10 ayının 1 günü Shaowang'ın 30 000 yuan əxtarlıqının dəva vaqtçiki toşqan boludu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasi chilkini

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 12 günü, Cümə. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar. Bu qitimki haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçə. Xi Jinping diplomatiya əsərlərdən tallanmının 1-2 tomi nəşir qılınıb tarqıtıldı. Jaydar Başuji körsətkən yönülüşünü boylab, pən texnikada yenilik yaratış arqılıq kəsiblərini umumüzlük gülləndürüşki yetəkçilik qılıb, yeni işləb çıxırış küşlərini şəraitiqə qarab tez tərəqi qıldırmaqda. Goyanın daimi işlər yığını Lijiang'nın riyasetçilikini içildi. Geoloji Japonya Avam Palatasının sabıq başlığı

0: yeni işlep çıkarış güçlerini yetiştiriş ve ravajlandırışını tezletti. Orma mezgilde Xilonjan ülkesindeki asaslık ziraatlar ösüşünün halkılık mezgilige kirdi. Ahlileşken üsümlük asraşının yardımıyla bütün ülkenin yazlık, etiz, eriq, perveşi hizmeti tertiplik işlenmekte. Üçderya tüzlanlıkta Çitayxı şehri Çazıxı rayondaki kömü qonaqlıqta 4 yelkilik avtomatik doğru pürküş maşinisi bilen üsümlük asraş uşkutsuz ayrıplani hemkarlaşıp meşgulat kılmaqta. Çitayxı şehri Çizıxı rayonu Vallon kenti partiya yeçerkisinin şujisi Rin Çinrun tunuşturup mındaqtıdı. Bu yıl maşinaga ahli pürkü sistemisi orıntıldı. Bunun bilen doğrular teximi muqim, yuqur ünümlük pürküldü. Başuji Xi Jinping monularını təkitildi. Yeni usbetlik işlep çıkırış güçlerini terakki kıldırış, enenevi kesiplerge sel karğallıq. Onundan vazkeşkerlik emez. Hemini bir tayaqta heydeş, köpüklüşüp getişinin aldığını iliş, şundakla bir xil endizi kullanması gerek. Xi Jinping mundaqtıdı. Caylar əmeliyyatını çıkış kılıştı çıntırıp, aval yenisini orıntıp, andın konusunu bikar kılıp, şaraitkı karab iş görüp, türge ayırıp yetekçilik kılıp, öz cayının baylıq əvzəlliki, kesip asasi, pen tətqiqat şaraiti qatarlıqlarına asasen yeni kesip, yeni endize, yeni kuvvet terakiyatını tallap algısıl cidip, yeni texniki arqılıq ənənimi kesiplerini özgərdip, dəridisini özdürüp, kesiplerinin alilişi, əxlilişi, yeşilişini pahal ilgir sürüş gerek. Başucu körsətkən yönülüşünü boylap, ənənimi kesiplerinin yeni nişqa, əlalişqi yüzünüb terakiy kılış qadimi əzəldən toxtap kalmadı. Bu yıl birinci pəsildə dövlətimizin üskünü sayman sitirilişqi salgan məbləği oxşuş məzgildikidin 13.9% işib, üskünülərini yığılaş və texniki özgərdiş qadimi tezildilib, ənənimi kəsiblərini özgərdib dəridisini özdürüş muqim ilgiri sürüldü. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin axbarat bayanatçısı Tao Qing mundaqdıdı. Biz keyinki qadamda maşinsazlıq, avtomobil, elektrik üskünleri qatarlıq kəsiblərinin yeni bir növətlik işini muqumlaşdırış xizmət layihəsini əməliyyələşdirib, üskünlərini yenilaş və avtomobilinin konusunu yenisiga almaşdırışını sicil ilgiri sürüb, cabduq sanayiti nuqtılıq kəsib zəncirinin yuqur sifətlik tərəqiyyat hərəkətini sicil yolğa qoyub, bəlgi xarakterlik məhsulat ötkiligi hücum qilish və nəticələrini kengaytib qolunışını küçəkdimiz. Pen texnikada yenilik yaratış, yeni sübətlik işləb çıxırış güçlərini tərəqi qıldırışdiki yadroluq amil. 15-ci 5 yılının başlanış yılda Sichuan sünni əqlini 1-ci numarlıq yenilik yaratış quruluşu qatarıqı kürgüzüb, 2030-cı yılıqca bütün ölkənin sünni əql yadroluq kəsib kölümünü 200 milyard yuandan aşırışını aydınlaşdırdı. Hazır Sichuan ölkəsi köpxil tədbirini tən qolunub, Təllik əxli kəsiblərinin texnikada büsüş ağası qılıştın, soğudulu qolunışqı yüzünüşüki türütkü boldi. Çindu yuqarı yeni texniki rayondaki Sichuan ölkilik Adamsıman Maşini Adam Məşiq Meydanında 30-ğı yıqın Maşini Adam injinerinin qolmuqul ügütüşü bilən tutuş, yötkeş qatarlıq inçki hərkətlərini tamamlap, həqiqi sallıq məlumat bilən birikmi sallıq məlumat yuğurulğan Məşiq əndiyisigi tayinib, Maşini Adamın ügünüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Məşiq meydanının məsuli Feng Jinyu mundaqdıdı. Biz birinci qararda Çindu'da 100-dün artıq həqiqi maşini sallıq məlumat iliş iş oranı qurduq. İkinci qararda Zigong, Yibin, Guangyuan qatarlıq vilayət şəhərlərdə arqa-arqadan münasib sallıq məlumat iliş yerlik supus qurub, yerlik alaydiliki igə sağlamlıq mülazimiti, Amivi mülazimət, zavud məşğulati qatarlıqlarına yüzləndirimiz. 15-ci 5 yılının başlanış yılda dövlətimizin yeni işləb çıxırış güçləri tez yetilib, kəsib dəridisini özdürüş ünümü körünərlik boldu. Birinci pəsildə köləmləşkən cabduq yasımınçılıqının qoşulma qəməti oxşaş məzgildikidən 8.9% işib, qoşulma qəmətinin köləmləşkən sanayəti ikiligən nisbiti 35.1%-ki yetib, eğritqoluq roli yanımı gəvdiləndi. Rəqəmlik məxsulat yazdımçılığının qoşulma qiyməti oxşaş məzgildikidən 11.2% işib, rəqəmlik əqli iqtidar texmə küş qoşub, rəqəmlik iqtisadının hayati gücünü urğutdi. Yeşil tərəqqiyat yuqarı sifətlik tərəqqiyatının əsası. Yeni sifətlik işləpçıxırış güclərinin özü yeşil işləpçıxırış gücü. Bu məzgildə Dövlət Karbon Ölçəş Mərkəzinin xizmətçiləri Fujiyanın Fujudiki bir polad dömür karxanasını karbonni ölçəb təkşürüş, sağlıq məlumatlarını siləşdiriş, karbon quyub yeriş hesabatını bir gəvdiləşdiriş mülazimti bilən təminləb, karxanalarının karbonnun tegi təhtini iniqləb, energiya tecəb karbonni tüvəllitiş yüşürün küçünü qezişiqi yardan bədi. Dövlətli Karbon Ölçəş Mərkəzinin müdiri Li Minfei mündaqdırı. Keyingi qadəmdə biz texniki tədqiq qılıb yaratış, ölçəb bekitiş, nəticələrini aylandırışını tezildib, karbon ölçəş asası ölçümü, karbon hesablaş usuli qatarlıq aşqışlıq sahələrdə bir türküm yadroluq nəticələrini tirişib şəkilləndirib, Dövlətinin qoş karbon strategiyasını əməliləşdiriş və Fujiyanın yeşil, yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürümüz. 15-ci bəşilinin başlanış ildə dövlətimizin yuqarı səviyyəlik yasımçılıq və zamanəvi mülazimətçilik tez tərəqqi qılıb, aviasiya aləm qatnışı, kvant pən texnikisi, biotibbi doğrugərlik qatarlıq sahələrdəki yenilik yaratış nəticələri tez əməliləşib, Kəsib tərəqqiyatı yuqarı qatlamlaşış, əqliləşiş, yeşilləşiş, yenilənişqə qarab tez ilgirildi. Yeni sifətlik işləb çıxırış güclərini yetişdirişdə üzlüksüz yeni nəticələr qolğa gətirildi.
1: Stansımız xəbəri. Qovyenin daim işlər yığını 6-cı ayının 11-ci günü Qovyen zunglisi Li Çağının riyasətçiliyində içildi. Жығында басшы Ши Цзиньпиннің иқтисоди тәптиш қилишқа асосан түзитиш хизмати туғрисидаги муҳим йўл-йўриқнинг рўйи изчил амалийлаштирилиб, 2025-йилги йиллик марказ ҳамчоти ижроси ва бошқа молия кирим чиқимини иқтисоди тәптиш қилишда ташриб чиқилган масалаларни түзитиш хизмати тадқиқ қилинди. Жығында мундай деб кўрсатилди. İqtisadi təptiş qilishdə təşrib çıxılğan məsələlərini tüzütüşkə kəskin, əstoydil muamilə qılıb, törlə boyca məsələ və tüzütüş tizimlik turğuzub, törmü tür məsuliyyət subyekti və vaqt çekini aydınlaşdırıb, tüzütüşnin dəl joyida bolışığa həqiqi kapalət qilish lazım. İqtisadi təptiş qılınğıcı orun məsələyə seleşdirib təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətni üstiga elishi, öz xatalığını tunışı, Мәсул тармақлары түзетішке етекчілік қылыш вә әйдекчілік қылышны күшейтіш керек. Тармақ район халқыған мәсілілерге қарата бір тұташ пилаллаш маслаштырыш салмақын ашырып, түзәш бірекмі күшіні шәкілдендіріш керек. Иқтисади тәптіш қылыш арқылық түзетішні тұтқы қылып, хамчот башқұрышны күшейтіп, малия иқтисад интизами чәклімісіні күшейтіп, Maliyyə baş tüzlümüsü islahatını çoğunqırlaşdırıb, maliyyəni ilmi başqırışının əmili ünümünü östürüş gərək. Jığında Məmlikətlik Pəntexniki jığınının royunu izcil əməliyiləşdürüş əhvali toğırsızdiki doklad anlap ötüldü. Jığında mundaq təp körüstüldü. Pəntexnika küşlük dövləti quruş nişanını çördəb, dövlətinin muhim pəntexniki vəziplərini yuqarı ünümdə təşkilləb yolu qoyub, Muhim əsləhələrdən yuqarı ünümdə faydalanışını ilgiri sürüb, dövlətinin strategilik pəntexniki küşlərinin sistemilişib, əmkarlışib, ötkəlgə hücum qilişini küçəyitib, pəntexnikidə yanılıq yaratışının congoçı zamanulaşdırış quruluşidiki strategilik tərəklik rolini tuluq cari qıldırış gərək. Pəntexniki küşlük dövləti quruş asasını puxtulab, ul tədqiqatının asasi hücum yönülüşü və noxtılıq sahalarını yanımə aydanlaşdırıb, dəsləbki yanılıq yaratışqa paydılıq pən tədqiqat ekologiyası bərpa qılıb, yuqarı səviyyəlik pən texnikada özgü tayinib qudrət tepişini tez işqaşırış gərək. Jığında Muharib Tərəqiyyatının 15-ci bəşillik yerik planı qarab çıxıb maqullandı. Jığında mundaq dəb körüstüldü. Muharibni oldin tərəqqi qıldırışda çəng turib, adillikni küçəb ilgiri sürüb, qurulmini əlalaşdırıb, süpətni üstürüb, muharib küşlük dövləti quruşni yeni pəlligi kütürüş gərək. Мойым стратегилік вазипілеріні әмәлейләштіріп, әхлақ арқылық адам тәрбиелеш еңі әндісі яратып, муарыпның пәнтехника вә ұқтысастықларға болған тәрәклік ролыны күчәйтіп, муарыпның омыви мұлазымет сүпті вә сәвиесіні омомізлік өстіріш керек. Muharip baylıqını bir tutaş pilallab orullaşdırışını əlalaşdırıb, selinmi kapaletini yanımı küçəytib, sapa muharipini çonqur yolu qoyub, oxuqıcılarının sağlam üsbitilişi, umumizlik tərəqiqilişini ilgir sürüş kerek. Jığında güzel cungu kuruluşunun 15-ci 5 yıllıq yerek pilani qarab çıxıb maqullandı. Jığında mundaq tep görüstəldi. Güzel cungu kuruluşu bir türlük sistemi kuruluşu. Noktalıq ötkelge hocam kılıçını yaxş tutup, kök asman, süzük su, pakiz tuprağını qoğdaş canını çoğunxuru yaxş kılıp, ekologiya sistemisini əlalaşdırışını bir tutaş pilallab alğı sılcetip, kilimat özgürüşüge pahalı taqabıl turup, yeşil işlep çıxırış, turmuş usulunu şekillendirişini tezletiş gerek. Əmkarlıq və maslişini küçəytib, qanunçillik, bazar, pəntexnika, siyaset birikmi muştini yaxşı etib, güzel cungu kuruluşunu ilgir sürüşdə üzlüksüz yeni nəticələrini qolğa keltürüş gerek. Jığında Cunha Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bixətərliği qanuni, tüzütüş kirgüzülgən layihəsi müzakirə qılındı, əm prinsip cəhətin maqullanıb, layihəni Memleketli Xalq Kurultayı Daimi Komitetinin qarab çıxışığı sonuç qarar qılındı. Жығынды мұндақ тәп көрістілді. Йол қатнаш бейхәтерлігіні түзәш сәвесіні янымы өстіріп, еңі бейхәтерлік қәуіп қатерге паал, пұқты тақабыл тұрып, түрлік қатнаш адыслеріні тосып, қалқамысының жесмани, мал-мүлік бейхәтерлігіні текім яқш қоғдап, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятқа күш қош керек. Жығынды ене башқы ішлар мұзакір қылынды.
0: Станцымыз Хаври. Мемлекетлі қалық құрылтей даймы комитетінің башлықы Джауылығы 6 айының 11 күні Япония қалықара соудыны үлгірі сүріш жәмейтінің башлықы. Аван палатасының сабық башлықы Коно Йохиының вапат болғалықы мұнасыты білін, оның айыл тәвәлірге тәзия телеграммысы йоллап, тәзия бөлдірді. Джауылығы мұндақтап көрсетті. Коно Йохи әпенді Японияның нопозлық сиясионы. Шындақла, Джунго халқының қадинас досты. Uzundan buyan Jungo bilan Yaponiyaning do'stlik ishlariga kuch chiqirib keldi. 1993 yili Kono Yohi Apandi shu chaqdagi Yaponiya hukumat taraf bosh kotibi bo'lsibdi bilan e'lon qilgan hol so'rg'uchi ayollar masalasi to'g'risidagi Kono Yohi suhbati hozirgacha ijobiy ta'sirini joriy qildirmoqda. Sizlarning Kono Yohi Apandining irodasiga varislik qilib Jungo Yaponiya munosabatining normal yo'lga qaytishini ilgari surishda aktiv rol o'ynashinglarni umid qilaman.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarashni turg'izish va amaliyotda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi qanot yedirilgandan buyon Beijing shahri Shiching rayoni, Shanxi o'lkasi Xanjong shahri diqqatni mas'uliyat va vazifaga markazlashtirib, haqiqiy nazorat qilish, amaliy yetaklashni kuchaytirib Өгініш тәрбиеді әмілі үнім асылы қылышға хақиқи капалеті қылды. Өгініш тәрбие паалиті қанат едірілғандан бұян, Бейджин шәрі Шичин районы өгініш, тәкшүріш, түзітішіні бір гәвділәштіріп үлгір сүріп, түзітіш, түзәш есабат тәптірдің 980 нәчіні шәкілдендірді. Тарықтың қапқылған мәсілілер тізімлікдің 113-ні тұрғызды. Asasi qatlamğa tüşüş, iş ornığı beriş, tərtib boyca meniş, noxtudu turuş, noxtuluq vəzipsidin 680 nəçini tonub çıxdı. Şəhər yığılışının umumüzlük yol qoyuluşuqa əgişib, bir türküm konu məhəllərini universal tüzəş və xətərlik konu binalarını özgərtib seliş türü davamlıq ilgir sürüldü. Сәнлі қадығы бір көні ағалылар бинасы чекіліп, әсілдікі орынығы селінған болып, ағалылар арқарқыдың еңі өйге көчіп керді. Бірақ кейінкі қожылық мұлазыметі, үйірішілік әсләлерінің етішіп меніш маңалмаслықы көпчілік көңіл білдіған қызық ноқты боп қалған еді. Үйетен көчі башқармысы бұныңғы қарата тәшүріп тәтқиқ қылыш, Ziyaret qilish orqaliq təvəllikdiki boylıqni bir tutaş pilallab, ta'minlash bilan ehtiyojni moslashtirish supus qurib, kasbiy xo'jilik mulozimatini kirgizdi. Бейжин шәһри Шичиң районы Сәллихы 1-нче район 28-нче номерлык бинада ултырышлык Ваң Фыңҗин мондак диде. Мулазимәт найти яхшы. Неме эш булса

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Cungu Afrika İxtisas Soğudu Körgəzmisi Təşkili Komiteti Katibat Başqarması, Marakeş Sanayət və Soğudu Ministerliqi birlikdə uyuşturğan Afrika Kiriş namlıq Cungu Afrika İxtisas Soğudu Körgəzmisi yaqında Marakeşdən Kasablankada ötküzüldü. Bu, Cungu Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletki karata tamojini beci almaslıq tedbirini umumizlik yol koygan denkin, Xunan ülkesinin Afrika'da ötküzgen tunci meydan çoğun tipteki çigra sırtı ixtisat soda pahaliydi.
1: Otur şerik uruşu ilip gelgen energiye zərbisi adetki kişilerinin mal sitiviliş tənarxıge təsir körsetmekte. Tövendidik tınla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.

qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirilib, supa arqılıq çətəlgə yüzləniş, siyasətini cipsilaşdırış, kəsiblərini dəl cayda cipsilaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq, xunən Afrika qoş yönülüşlik sodu yolu ravallaşdırılıb, çiğrə halqıqan həmkarlıq tənərxi tövəltilib, öz ara mənpət yetküzüş, ortaq payda iliş ilgir sürüldü. Bu qitimqi pahaliyyət məzgildə Cungo bilən Marakeşnin ixtisat bilən sodini cipsilaşdırış, yerlik tunuşdırış, pul müamilə məbləq siri sökbiti qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlər ötküzüldü. Yeni energiyə, texniki cabduqları, quruluş materialları, optimobil zapcasları, davalaş üskünləri, yezilik məxsulat yeməklikləri qatarlıq 9 çoğun kəsbi körgəzmə rayonu təsis qılınıb, yeni 3 məxsulat, biliqçilik, su məxsulatları, yezilik məxsulatlarını pişiqləb işləş, tırılmı energiyə, relislik qatnaş, port quruluşu qatarlıq sahələrini tutaşdırış çördülüb, bir türküm həmkarlıq türlərinin əməlilişi ilgir sürüldü. 2026-cı ili Cungo bilən Marakeşnin strategiyelik həmrahlıq münasibəti ornatqallıqının 10 yıllıqı. Marakeş Afrika Cungo həmkarlıqı və tərəqiyyat cəmiyyətinin rəisi Nasir Bouchiba mundaq dəb qardı. Cungo Afrika İqtisad Sodi Körgəzmisinin Marakeşki kirişi Marakeşnin əla süpətlik, özgici məxsusatlarının Cungo bazırıqa teyxi muravan kirişigə küş qoşub, Xunəndiki əvzəl karxanalarının Şimali Afrikini çonqur qezişiqa türütkü bulub, yerlikləşkən mülazimə torini mükəmməlləşdirib, kəsb zənciri, təminat zəncirinin yuğurluşunu çonqurlaşdırdı. Sallıq məlumatda körüstürüşcə 2024-cü ili Cungo Marakeş işkitirəbinin sodu somisi 9 milyard 40 milyon Amerika dollarıqa. 2025-ci ili 10 milyard 956 milyon Amerika dollarıqa yetkən. Cungo Marakeşinin dünya boyca 3-cü çoğun, Asiya boyca 1-ci çoğun soda həmraqlıq oranını o da köp yıl saxlap gəldi. 2025-ci ili Cungo'nun Marakeş plan boğan eksport somisi 9 milyard 880 milyon Amerika dolları. İmport somisi 1 milyard 80 milyon Amerika dolları boldu. Kəsbi zatlar mundaq dəb qardı. Tamojni beci almaslıq tədbirinin əməlilişigə əgişib, Marakeş tavarlarının Cungo'u yetküzülüş tənərxi zor dərəcədə tüvəlləb, Marakeş məxsusatlarının Cungo'daki bazar rəqabət küçü körünərlik işib, şiktirəplik sodu kölümü kengiyib, sodu qurulması əlalışib, Cungo-Marakeş ixtisad sodu həmkarlıqının teximi yuqır səviyyə, teximi çonqur qatlam, teximi kən sahəyi qarab tərəqi qilişi ilgir sürüldü. Marakeş Xalqara Münasibət Tədqiqat Yurdunun rəisi Cavad Kerdodi mundaqdadı. Tamojni beci almaslıq siyasəti Afrikanın Cungo bilən bolğan soda pas balanısını kiçikiltib, Cungo'nun məbliğini cələb qılıb, texnika və şıqı orılışış pürüsti ilib kilişki paydalıq. Yezilik məqsatları, kan məqsatları xam materiali, toqumicilik, yasımicilik və yeməklik pişiqləb işləş qatarlıq sahələr aldı bilən nəbki erişib, Afrikanın Cungo'u bolğan eksportının işi, və öz cayının pişiqləb işləş kəsbinin tərəqiyyatıqı türütkü boludu. Yerliknin Afrika bilən bolğan ixtisad soda həmkarlıqı callanğan ölkələrinin bir bolğan Xunən ölkəsidiki nurğun karxanılar siyasətinin paydısını çıng tutdi. Xunən Yufi kəsb məbləq siriş çəkliş şirkətinin baş direktori Yang Yi yıl 5-dən başlab körgəzmingi qatnışış layihəsini pilallab, tərtibini paal cipsilaşdırıb, Marakeşdiki nurğun soda şerikləri bilən alaydı məqsədlərini kirgüzüş toğrusida torda fikir almaşdırdı. Yang Yi mundaq dedi. Bu qitimqi fəaliyyətinin Marakeşnin texmi köp əla sifətlik məqsədlərinin tamojni bici almaslıq şərq şamıldın paylanışıqı yardan berib, Afrika markalarının Cungo bazırıqa texmi qulaylıq kirişigə türütkü buluşini ümit qalaman. Sodini qulaylaşdırış sürəti davamlıq tezləşiş bilən bir vaqtda Cungo Marakeş ixtisad soda həmkarlığı tavar obrotudun kəsiblərə qarab tez sürətli ilgirləməkdə.
Jonglian Junko pay çeklik şirketi 2030 yıllık dünya lonkısı futbol müsabakası, meydan sarayları kuruluşu katarlık Marrakeş'nin noktalı kuruluşları katnışıdı. Bu yıl 4. ayda Jonglian Junko Marrakeş tarmak şirketi Casablanca'da ticaret başladı. Kelgüsü de yine Tangier, Agadir katarlık caylarda makalışıdı. Jungo Yezigilik Bankisi, Hunan Ülkelik Şöbü Bankisi Katarlık Pul Muamile Aparatları Marrakeş'teki Hunan Karhallarını devamlı puhtu muamile tırkı bilen təminleydi. Marrakeş'nin şimaldaki Port Şehri Tangır'da Muhammed 6. Tangır Pen Texniki Şehirtisi Jungo bilen Marrakeş'nin işlep çıkırış iktidari həmkarlıqıdaki belgi karakterlik sehniki aylandı. Bu yıl 3. aygıca Bağçı rayonu'yı kırdığan 42 karxanı bilen kelişim imzaladı. Bunun içi de Jungo karxanısı 34 bulup, umumi məbləğ somisi 3 milyard 500 milyon Amerika dolları yetişi mümkün. Jungo litiy elektr materialları karxanısı Bitroy şirketi bu yerde yılığa 50 min tonna musibet kutubluq material, 60 min tonna mənbi kutubluq material işlep çıxırış türünü kurudu. Bu tür bitkendin kiyin 1100'ün artıq yuqur maharetlik iş oranı yartıdı. Marrakeş dünya boyunca fosfat eksport kıldığan en çoğun dövlet. Kobalt qatarlıq yeni energiya qezilme baylıqı mol. Marrakeş'nin alaqıdır mutakhasları mundaqtıdı. Jungo karxanları ilgar yeni energiya texnikisiga tayinip, musbet kutubluq material zavodini oralaştırıp, Marrakeş baylıqı koşulğan Jungo inçki pişiqlap işləş, koşulğan Yavrupa bazırdan ibarat yuqur ünümlü kəsb zəncirini şəkilləndirib, baylıq əvzəlikinin davamlı kəsb əvzəlikigi aylınışıqa türütkü bolmaqda. Bir türküm işin muhit asraş və yeni energiya kəsbi türləri arq-arqıdan makallışıb, Jungo Marrakeş həmkarlıqının canlıq kartinisi bulup qaldı. Marrakeş Malajin Guroyi'nin lideri İmad Dumi yakında Jungo Karhanesi hüddüge alğan Marrakeş'nin ilığa 5850 tonna batarya derecelik kobalt sulfat umumi hüddüdürü. Nazur deniz suyini tuzsızlaştırış türünü təşürüp ötküzülüş hizmetige bütün küçü bilen teyarlık kılmaqda. Dumi mundaqdırı. Jungo karxanları bizge tərəqiyyat bilen muhit asraşını mas ilgir sürüşünün yeni yolunu içip bərdi. İlgar texniki arqılıq Marrakeş'nin yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişigi yerden berib, biznin türünün muvafiqiyyatlik buluşuq bolğan işençimizni, şikitirəbnin uzaq müddətlik həmkarlıqı bolğan ümidimizni aşırdı.

0: Bexatarligi, iqtisodiy faoliyat qatorliq nurg'un sohalarga mohiyatlik va o'xshash bo'lmagan darajada zarba elib keldiganligini ogohlantirdi. Bayonotda mundaq deyildi. Ormuz bo'g'izining suv transportida to'salg'u bo'lganligidan dunyo neft ombor zapisi mislsiz sur'at bilan to'vallayotdi. Agar suv transporti normal holatga qaytalmasa, dunyo neft ombor zapisi shimoliy yarim shorning yoz pasildagi ehtiyoj yuqori pallisi yetib kelishdan burun davomliq tez sur'atda to'vallaydi. Bu yiqilg'u moy bexatarligi, bozor ahvoli va iqtisodning avrishimligiga kun siri yuqori xavf-xatar ilib keladi. İqtisodiy hamkorlik tashkiloti 6-oyning 3-chi kuni e'lon qilgan iqtisodga nazar dokladida mundaq deb ko'rsatildi. Agar O'rta Sharqning energiya ta'minotidagi davolg'ush davomlassa, dunyo iqtisodining eshishi besimga uchraydi. Energiya zarbisi ko'p miqdorlik tovarlar bozining o'rilishini keltirib chiqaradi. Yana butkul iqtisodiy sohadagi mol bozasiga vositalik ta'sir ko'rsatadi. Bolupmu yezgilik selinmi buyumları və yeməklik boğasığı təsir körüstüdü. Tərəqi tapqan ixtisadi gəvdilər və güllənmi bazar ixtisadi gəvdiləri texmi zor pul poxallığı besimiga duş gəldi. Vangcin bunlarını bildirdi. Qarmaqqa kiçik köründüğən kündülük turmuş hadisisi, dünya energiya bexətərliyi və təminat zəncirinin əvrişimliyə çonqur agahlandırış elib gəldi. Energiya bexatarligi faqat yiqilg'u bexatarligila emas. Energiya bexatarligi ustida izlanganda nazarni moy bokidan xom ashyo sandug'iga kengaytirishga to'g'ri keladi. Nafta qatorliq xalqlik ximiya sanoati xom ashyolari bilan muqim ta'minlashga kafolat qilish, tayyor moy bilan ta'minlashga kafolat qilish bilan o'xshash muhim bo'lib, energiya bexatarligi munosabatlik. Ta'minot zanjirining avrishimligiga o'xshashla qoidadan qarab chiqishga to'g'ri keladi. Vangjin mundaq dedi. Dunyodagi oshqushlik xom ashyolarini ishlab chiqarish va to'shish Osiyodagi rayon va yo'llarga yuksak darajada markazlashgan. Oshqushlik nuqtalari to'salg'uga uchirsa, bu dunyo ta'minot tizimining ojizligini tezda oshkorlaydi. Ötken neçi 10 yılda dünya təminat zanciri, tənərxi ən tövən, ünimi ən yuqarı buluşni muyim prinsip qilib, işləb çıxırış və transportnın yüksək mərkəzli işçigi türtki boldi. Kəlgüsü də təminat zancirini orullaşdırışda, ünimdən başqa bir xətərlik və əvrişimlikə texmi əhmiyyət berişki toğır kilidu. Vangcin kəlgüsü xırısqı taqabıl turuş həqi də mundaq dəb qaradik. Көп тарап хамкорлашып, көп хил тадбирларни тан қолунуш керак. Бир тарафдан хам ашё манбасининг көп манбалишни илгири суриб, био асосий материал, даврий фойдаланиш қатарлиқ сафлими лойиҳаларини тараққий қилдириб, нуқул ташқатма бойлиқи ва таъминот йўлига тойини билишни төвәллетиш керак. Яна бир тарафдан ошқушлик хам ашё ва муҳим ашё оборот нуқталарининг хейм хатардан сигнал бериш механизмини мукаммаллаштириб Təminatını üzüb qoyuş, bahanı östürüş və toşuş tosalığı uçuraş xeyim xətərini pərxləndürüş və onunğı inkas qaytırış iqtidarını östürüş gərək. Xəlqıra cəmiyyət energiya transport yolunun bir xətərliğini teximi orta qoğdışı. Bolubmu, Hormuz boğuzi qatarlıq aşqışlıq boğuzunun qatnaş ərkilliki və ravallıqıqa kapalət qilib, Dünya kəsb zənciri və təminat zəncirinin muqimliqi, bexətərliki, ravallıqını qoğdışı kərək. Hörmətlik radio anıqıçılar, bu qıdımqı Dünya Nəzər proqramımız müşədə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil boludu.
2: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
4: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanok qıcə. Tokyo'ludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni süyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arapat Özəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8 ayının 24. günü İqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığımdə qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətini kənəyitiş gerək namlıq sözünün bir qismidir. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9 ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsidəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığımdə qılğan Maarifnin zamanıvilişini tez olğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2 ayının 26. günü Cungo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anladımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 8-ci ayının 24-cü günü ixtisadi, ictimai sahədiki mütəxəssislər söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kengaytış kerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Biyorosunun 28-ci qitimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qitimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzifelerge yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilip, saxlanğan məsələlərini mühakimə qilib, mükəmməlləşdiriş fikri yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, ictimai adlılıqını qoğdaş, xalqın bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdır. İqtisadi, İctimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xəliq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdı ki, mühim tüzüm uğurlaşdırması bulub, xəliq turmuşunu kapalətləndirişdə, bixətərlik toğırlıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqini əmin tapdırışdı ki, zor məsili hesablanıdı. Partiyimiz xalq turmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci ilə partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod suğurtası təsis qılış, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cungu qurulğan dəsləbki çağlarda Məmuri İşla Kengişi, Cungu Xəliq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq proqramısıdiki əmgək suğurtisi tüzümünü tədrici yolu qoyuş təlifiqə asasən, 1951-ci ili Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əmgək suğurtisi nizamını elan kılgan. Islahat içivitişdən kiyin, biz ictimai kapalətni xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalət sistemisi kuruluşunu puxt qədəm bilən alğı sılcıtıb, zor ilgirləş hasıl kıldıq. Partiya 18-ci kurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti İctimai Kapalət Sistemisi quruluşunu texnik gəvdilik oranğa qoyub, dövlətimiz İctimai Kapalət Sistemisi quruluşunun tez sürətlik yolu kirişigi türütkü boldi. Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi yığını, Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığını, Mərkəzi Komitet İslahatını Umumüzlük Çonqurlaşdırış Komiteti yığını qatarlıq yığılarda Yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi tüzümünü ıslah kılış və mükemmelləşdürüşünün umumi layihəsi. Davalınış kapaliti tüzümü ıslahatını çonqurlaşdırış toğırsidiki pikir qatarlıqlarını köp qitim muhakimi qilib və qarab çıxıb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu yuqur qatlamdın layihələb, ıslahatının sistemiliqliqi bir pütülüki maslıqını yanımı küçəyttik. Biz şəhər yezi ahalısının yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi tüzümünü birlik keltürüp, organ, kəsbi orulla bilən karxanılanın yaşanğanda kütünüş suğurtisi tüzümünü bir ızığı silip, karxana işçi xizmətçilərinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtisi fondını mərkəz tənşəş tüzümünü ornatdıq. Biz şəhər yezi ahalısının asasi davalınış suğurtisi tüzümünü birləşdirib, Şəhər yezi ahalisi eğir kisəl suğurtisini umumüzlük yolu qoyub, dövlətlik davalınış kapaliti idarısını qurduq. Biz umumi xəliqni suğurta qatnaşdırış planını alıqı sılcıtıb, ictimai suğurta haqqı nisbitini tövəlitib, bir qısım dövlət kapitalını acırtıb, ictimai kapalet fondunu toluqluduq. Biz yaşanğanlarını kütüş, balılarını havalilik biqiş, Meyipləgi yardan bir iş qatarlıq paravallıq işlərini pahalı ravajlandırdıq. Xəliq amısı yaşınıb qiliş, kisəl buluş, işsiz qiliş, iştiyarın iş, meyip bub qiliş, namıratlı iş

خلق آمیزی یاشنب کلیش کیسل بولش اشیز کلیش اشتیارنیش میپ بپ کلیش نمراتش قطارلخ جدمایی نپیک قطارلخ تزیملنی öz چیگالگان فونکسیاسی مکمل بولغان اجتماعی کپالت سیستمیسی اساسی جهتن برپا قلندی. اساسی داوالنش سوغورتسی 1 میلیارد 360 میلیون آدم نی. یاشانغانده کتونش اساسی سوغورتسی 1 میلیاردغا یقین آدم نی قاپلدی. بو دنیا بویچه کلمه ان چون اجتماعی کپالت سیستمیسی حسابلانیدی. بو خلققه گوزل تورمش یارتیپ بیریشگه پوختا اساس ایلیپ بردی. نامراتلықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғалмысыны қолығы кәлтүрішке күшілік тірек болды. Омымызлік халық жәмиетіні қаралды құрып чықыш. Бірінде юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашурышны пайдылық шарайт білен тәмілді. Нәтижеләні толық муайәлләштүріш білен білі, шуны мү көріп етшіміз керек ке, дөлтіміз жәмиетідікі асаси зидиетінің өзгүрішіге вә шәр базарлышыш, Yaşanganla köpüyüş, işki orlişi şəkli köpkilişinin tez tərəqi kılışıqı əgişib. Döltümüzdün icdimai kapalı sistemisi da yanıla yetərsizliklə saxlınavatıdı. Asaslıqı, tüzümləni birləşdürüş toluq orlanmıdı. Tüzümlə ara yötgəş cipsulaşdürüş digəndək ravan əməz. Qısmən diqqan işli gücülə, callıq işki orlaşqalla, Yeni kəsb altıda işqi uğurlaşqalla qatarlıq kişilər topları icdimai kapalət dairisi kirgüzülmədi. Suğurtudun çüşüb qiliş, suğurtsiz qiliş, suğurtu üzülüb qiliş əhvalları məvcud. Hökumət yetəkçilik qılıdığan və baş quruşqın məsul buluduğan asasi kapalətnin salmıqı ziyadı zoruyub gitib, bazar asasi gəvdiləri və icdimai küşlər üstüqə alıdığan Toluqlumu kapalətinin tərəqiyyatı yetərlik bolmayvadıdı. İcdimai kapalətini bir tutaşı qəmləş qatlımını östürüş ki doğru kilidu. Caylanın kırım-çıxım zidiyyətini təmponlaşdırışda bisim bir qədər zor. Şəhər yezla, rayulla, amma otursudiki təminat pərqi digəndək muapıq əməz. İcdimai kapalətinin ammivi mülazimət ixtidarı bilən xəliq ammısının ehtiyacı otursuda Yanıla belgilik pərq var. Bəz caylada izdimai suğurta fondi tügəb qiliş xəvbi məvcud. Biz bu yetərsizliklərgə yüksək əhmiyyət berişimiz, həm də uni əqiqi həl qilişimiz kerek. Partiya 19-cü növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsi 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb berilib, Барлық халықның ортақ бейшігі түріткі болышта, текімі рошен маиетлік үлгірләш хасыл қылыш тәләп қылынды. Иждімайы капалет, халық әң күміл білудіған, әң бейвасты, әң реал мәнпәет мәсілісігі тақылыды. Біз қайт тәксимат салмықыны текімі ашырып, өзара ярдан беріш ықтыдарыны күшейтіп, текімі көп адамны иждімайы капалет сестімісігі кіргізіп, кән халық аммысыны Техімі шәнчілік, техімі толық капалетке игі қылып, халық аммысының көп қатламлық, көп қыллашқан ихтияжыны үзіліксіз қандырып, пүткіл халықны қаплыған, шәр еза бір тұташ пылаланған, адыл, бірлік келген, имканиетлік сіжіл болған, көп қатламлық іждімайы капалет сестімісіні мүкеммәлләштіріп, іждімайы капалет бейхәтерлік тоғырны еңімі пұқтылышымыз керек. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 8-ci ayının 24-cü günü iqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kinayətçi kerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Maarifnin zamanəvilişini tez alğı siljitişi yeni səfirdə millətni gülləndiriş zor vəzifəsini zimmisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetişdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 26-cı günü Cumhur Kommunistik Partiyası

19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28. Qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin uyqır süpətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatının ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

0: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərvər zatlar muşunda vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılıq.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。朝花夕拾。

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləyəm.

Nəmət onunğa vəyran bolğan bay ailəsi toğulub qapsan deyəndə o məşu işni gözdə tutqan idi. Mağa məşu məhəldə turuş məşu adam bilan ödüş bitilgan oxşaydı. Mən heç qaçan özümün təqdirdən ağırını baxmadım. Şoğa öyünü öyüqüp ketib atmayım mana. Şoğa deyimən. Sən çu bay bolaman dep mu bay bolanmaysan. Şəhərlik bolaman dep mu şəhərlik bolanmaysan. Ən yaxşısı, ötken gününgə qanaət qıb yaşa. Mən səni obdan bilmən. Təqətli qanaət qınmaysın. Obdan kün kösəmlə deysən. Bucu, sən deyəngə həl bulduğan iş əməz. Sənin arzuyun boyucu çögüləydiğən cahanma əməz. Sən, qanç tırışqının biləmü, qançilik cəpatatqının biləmü bəyqə? Ötken bir məzgil, biz heç qançı cəpatatmaymı, Heç qanç tırışmaymı, şundaq obdan yaşıb aldıq. Nem üçün? Çünki şu çağda bu yaxşı turmuş biznin peşanımızgi pütülgən. Buni heç kim özgərtib itənməydi. Xaq ilu alıman dəp mu ilu alanmaydı. Xuddi, atan bayla ötken zamanda bir məzgil nəçi avlad taza yaşıb ağan dinkin, sələnin zamanınla kəgəndə vəyran boğanğı oxşaş. Bula, Nəmətin qalısıq ornışıb getkən xurabi, nadanlaca qaraşları idi. Çox qayidləni mən bilməymən. Əmma qılışq tigişlik qılalaydıqan işlərini qılış gərək də. Cıx dedim. Öyünün işini oylaş gərək. Məni nəmə qısın dəysən? Sılını öyünün qəmini yüsün davaddı mən. Yenə, deməkçi mən ki, biznin işkim o yədə üçtüplü təkba. Onun bir tüpi teği gönçü üzüm. Gönçü üzüm ne, ya xaq bir pulğu almışsa? Qadimdin tatıp, şundaq kəyən tək bu. Sən bunu yana qanda qınmaq çıtın. Xaqla boş yerlərgə kişmiş üzümünün tekini tikibdu. Teği başqı sayıbı üzümlərini mu kişmişki almaşdırıb boldi. Sən yeni şu qudrat aqağın deməkcima? Bu gəpni özlə təşdilə, mən demədim cümü. Sən mu Hədislə onu mıqtaysın. O nəmə qısa, mənim o, şunu qığızın kilodu. Onun qığalı işi sənin dətinqi yaqıdı. Elim o aylağının eri bop qağını. Bu mısa nəmə? Boldula, mən mu, şunda qılay davatı mən qoşu. Balındəb bosumu azraq işləb qoyğuluq. Sən balını bahanı qılıp məni qoqtu atam sən? Yaqay, həddüm mu minin? Balanın kəlgüsünü oylab dəp qoydum şu. Balanın qeymi bu mamdu. Balanın qeymini çu, sən qımısan mı buludu? Balanın kəlgüsünü o özü bəlgiləydu. Tırışsan alarsan, tırışmısan qalarsan dəp dikən. Qeyni, tırışqınanı mən bir görək. Hərkət, bərkət dəp dikən. Ətrətin vaxtı bu mısa ya bu. Qolunu aqıqıb tursula, həmmə iş yürüşüb kete verdiğən. Həy, sən yəndim deməkçi. Nəmətnin əmdi rastılı açıq gəldi. O, qəzəb bilən çəkçib, bir hökürgəndin kin, Cəmilxan cimli bop qaldı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Ula Yantoluqdiki tar, əgri-bügri məhəllə yoldan çıxıb, yəni oxşaşla əgri-bügri tar etis yolu bilən biraz minib təhlikə yetib gəldi. Ulanın təhlikimi özümzardaki nurğun təhliklərgə oxşaş Yantoluq yamsıldaki kiçik-kiçik tözlənliklərgə egiz-pəs çaylaşqan idi. Cəmil xan Qaysərini kötürüb, harvadın elib, yumşaq nəm topuğa oynıqılı qoyu etib, özü qayçı bilən sivətini elib, təhlikə kirib getdi. Nəmət eşəkni harvadın çıxırıb, çətdiki bir tüp üzmügə bağıldı da, balının yeniği yan başlıdı. Qaysər atısının yeniği kilib yan başlıqalıqını körüblə, onunla yepişdi. Cəmil xan balını patınğı elib kötürüb elib, İgiz pəs tək eri qıdı şügürüp yürgən Nəhmət ki vaqırdı. Hey, bu yaqı kəsli cü. Balını oyun tuvatqınımını kömü doğmu? O öz oyna verdi. Kötürüp oynat da vassa. Desi deyməm du. Hey, kiçikini balını birdəm kötürüp qoyğan qınin bolatdi. Əmsi mən qan haqqılı mən. Mağı üzümünü kim üzüdü? Mən özüm yalğız üzəmdim. Cəmil xan gəp qığış, yədi qalaymaqan çeçilib yatqan tək şonlarını arısıqı elib, o yə bu yəni avaylab dəsəb iş başləv etdi. Özün birini mıqıb durmam sən? Bunda qısa qacan tügəydü? Nemi qaldıray sən? Bugün tügümüsə ət tügəydü. Ət tügümüsə ögüllük tügəydü. Kün deyən cıqqı. Bir gün özsə özüm bir gün sesiydü. Danları tökülüdü. Sesiydiğini sesip, tökülüdüğünü tökülüp, aşkını alamız. Ne sevimiz şu boğan denkin. Tekti boğunun həmmisi ne sevimiz şu? Vay voy, muşundak kutuldap, ahir menin cinimini alısan qosan. Nəhmət uğudurğun içə balını patlığından çüşürməyle kilip, Cəmil xan toşturğan sivətini kötürüp, bağının sırtı qarapmağdı. Ata, meni işki qolumdan tutmam sən. Meni ağ yumşaq topuda atbop oynat. Toxtab dura balam. Birdəm çıda. Hel oyunda ya? Yoq, hazır oyundusan. Nəhmət bir sivət üzümünü 45-i qoyubla balını kötürgün içi minib getdi. Hey, qağını çü. Cəmil xan yana baxırdı. Sən çü, aval özün qıp dur. Nəhmət ketib etib, arqı qarab mı qoymayı vaqırdı. Cəmil xan amalsız yeni işqi kırışıb getdi. Nəhmət bir tüp üzmü sayısıd ki, yumşaq topuda Qaysərini dümüzüge mindirib, işqi quli və işqi tızı bilən töt ayaqlıq bulub, xeyli uzaq oynatqan dinkin, özüge harduq yetkəlikini hes qaldı. O, balını dümüzdün çürüb, sunayınıb saydı yatdı. Çüşkü yıqınlaşqanca, Qoyaşın təpti cahanlı obdallı qızıddı. Qaysar mı harğan boz gerek, Nəhmətdən beqınığı kirib, onu pırab, puşuldaşqı başlıdı. Bir çağda birsinin peşin tatışı bilən Nəhmət təsti közünü açdı. Onun közü əmdili uyquğı ilinğan idi. Bu çağda Qaysar tatlıq uyquğı çökkən idi. Nəhmət közünü içib, ayaq tarpı durğan xotunu gördü. Nim boldi? Tügüdüm ha? Dəb sordu Nəhmət öndərəb. Nimi tügəydü? Harvığı bir sivət özümdən basmıqan tursla. Ondaq bosu işinini qılıb əmək nim qığılı gəldin? Nəmmi hardım? Harğan bolsan aramal. Aram ilib harduqın çıqqanlı qımmam sən. Hey, mən aramasam işini kim qılıdı? Vay voy, Adamni uxluğul qoymay, nemi kelisə? Xoşaqsa, özən berib qılıbə. Xoşaqmısa, sən mikəb yat. Mən səni işqimisən bulmaydı dəb məcburlamadım qo. Hey, ondaq deyənlər bilən, üzümlə tökülüb kəsə asqılı bulmaydı. Xaqla üzümlərini üzüb, es boğul nə vaq? Qarapaqsla, qini yəni kimnin tekidi üzüm bakken? Boğuldu qısancı. Adamın uyqısı kəp aran turğanda, Kutulda vəmək. Qançılık işliginin bilən, çıxıdığını ara nəç sivətli üzüm şu.
o qanchalik pulga yarab ketatdi. Tak deganmichu ishlaganga beridu. Mushundoq so'zlib yozsa takda uzun bo'ladimi? Asta, meni uxlug'ul qo'ymaydigan bo'ldingda. Namat g'odirg'inicha o'milab o'rindan turib eshak tarafga mandi. Va eshakni yetilab kelib g'arvini qo'shishqa boshladi. Nega? Deb so'rdi Jamilxon. Kunning tush bo'lganligini ko'midingmi? Qo'saq ochdi, qaytayli. Mau üzüp koygan üzümlü bolsa mı çünçik ağaç keteyli. Boldi, çüştinken kılaylı. Meni iş kısap öltürmüsü mü, hapkıp öltürdüğün oxşaydı bu adam. Cemil Han na ilaç Kayser'ne testi götürüp harvığı saldı. Andın üzüm sivetlerini berberden ilip harvığı bastı. Nemet harvını öytürepke burdu. Nemet yol boyu mügdep mangaşka Cemil Han bernime demedi. Harva şik dögü toxtışı bilala Nemet öndümey öyge kırıp getdi. Hey, ma balani! Cemil Han öndünsiz kırıp getuatkan erinin kendin çakırdı. Andın yeni amalsız balını mın testi götürüp öyge ilip kırdı. Nemet bu çağda Allı kaçan hoyledeki üjme dərəxi astıda supığı silinğan palasqı özün taşlap boğan idi. Cemil Han Qaysarni Nəmətnin yendi yatquzub üstüge bir ədiyalni yapdı. Harvadiki özümni çünçigi apırdıgan işdi. Özün birnimi qısancu, mən biraz uxlu alay. Mən tamaq ətməyməm ma? Əmdi Nəmətdən suvan çıxmadı. Cemil Han onu orundun turguzluğangı közü yetmey, çıkıp harvını heydep çünçü tarafı mağdı. Cemil Han çünçüden kaytıp gelip, eşekni harvadan çıkırıp, onunla bayağı tehlikten ağaç kegen tek şunudun bir koltuk taşlap verip, andın çüşlük tamakı tutuş kıldı. O çarçıgan idi. Lekin o her kançı çarçısı mı tamak etmesi bulmaydı. Onun mu uxlu vağısı, eriği oxşaş bir dəm sozulup yedi vağısı kəldi. Bıraq, o onda kılamaydı. O, asan təyyab oludu dəb teriq şöylesi ətməkçi boldu da, kazanğı su quyub, azraq teriqnin yüyüb, silib, ot yaxdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yaqınki yillardan buyan Nəmətnin amidi qeçib, işi onğa tatmadı. Bəlki halı bağansıra xarablaşıb getdi. Islahat içib etiş yol qoyulub, həmmi adamın işi onğa tartıb atqan kişilə qonaq yarmısından qutulub, görüş polosu yiyələydiğən, töşkbən ləğməndən qutulub, aq qonda sozub ləğmən yiyələydiğən, sağırdan qutulub, axından yiyələydiğən bolub atqan, yıldı bir neçə qetim bazardakı aşxanlarda tamaq yiyələydiğən, dukandan rəx, çaxmaq qan, qumşike, yanaq deyəndək nəslərini xalıqan çağda setib alalaydıqan bolu atqan bugünkü gündə, onu kəyni kəyindən palakət basqılı turdu. Aval, təklə ailəgi hüddüge bir bitildi. Onun kün boyu dəftərini qoltuqlab, numur xatirləb yürüşünün hacıdı qanmadı. Şu yili küzdən başlab, Hosul kənd ambırıqı jığılmaydıqan buldu. Hosul bir vasıtla dehqalanı uyga kırıp getdi. Plan içindeki üzüm bolsa, yezi ambırıqı toşuldu. Bu işqa təminat sodu kooperatifi məsul bolğaşqa Nəmətnin bu işqa tişip atmaydıqan buldu. O, aşkışını beligi esip yürgen ambar kop-kuruqlu idi. O, pəqat plan vəzibisini

Qurulmagan ailəni süyləşki məsul qılındı. Ətrətnin traktor, harva, atları, yenə başqa kollektiv mülüklərimi kəyni-kəyindən dihqallağı setib berildi. Yaki icarəgi berildi. İşki yılgı qanmayla ətrəti o başqurğudək heç nəmə qanmadı. Yer təqsimləşdə onun qımı işki canlıq tək təqsim qılıngan idi. Əsli ulağa üç canlıq tək təqsim qılınatdı. Bıraq o, tək amayı mən dəb durub aldı. Kiyin ayalı Cəmili xan, sən amısan mən alı mən dəb, özü və balısıqı təqsim qılıngan təkni aldı. Yelimi yaxşı ayalı Cəmili xan, bu işki canlıq təkni ip qoyub dikən. Bu mız qanda qılab oğı etdi. Nəmət, işlərinin bundaq özgürüb kitlığalıqını pəqətli oylamağan idi. Vəziyyət onu xoşnırıqı oxşaş, kün boyu etdizdə işləydiğən dehqan buluşqa qıstav atatdı. O, örümçilik məktəbki oxuş kirgəndim boyan, özünü mən əmdə qadrı buldum. Dehqancılıqdın, kətmən çapıdığan işdən qutuldum dəb oylağan idi. Gərcə, məktəbini püttürəmək qaytıb gəyən bulsumu, ətrətnin kasırı bulub, hər halda dehqan buluşdan qutulub qalğan idi. Bu işlağımı 20 yıldək bob qaldı. O, aşu xizmətdəgi bəkli künüb getgən. Qolunu etiz işıqı yaxmaslı boğan idi. Muşundaq çağda qeyrişqandək onun özü baxması boğmaydıqan teki babıb qaldı. Aps onunğa hədisi ayalını yaman görsütüb, xotun onun ayığı yaraşmadı deyitdi. O, apsıdək oylamısımı bu palakətçilikləni xotundun kömüsümü, əmma etiz işini xotunu qılı taşləb bədi. Əməliyyətdə tək Cəmil xanın teki. Amay mən desəm, özün baxı mən dəb ağan dinkin, özünün şori dəb oylaydı nəmət. Bıraq, o qıl mən desəm, ixtiyarı əməz. Qoli qətti işqı bama etdi. Ətrətdim o qıldığan iş bağan sır azıyıb, axırda bir qacılı bub qaldı. Şunun dinkin, o vaxtını oğlu Qaysar bilənlə ötküzdüğən buldu. Nəmət kün boyu Qaysarını kötürüb lüjür etdi. İşki yaşlığa kirib, jügürüb yürgən çağladımı, onu qoldun çürmək kötürüb yürdü. O həmişə balısını patdanğa mindürüb jürətdi. Bunu köyən məhəldəki yaşanğan kişilə, Hey Nəmət, balını patdanğa anmaydıqan işdi, yaxşı olmaydı, deyişib gedətdi. Bıraq Nəmət bu gəpləgi pisənd qınmaydı. O, Qaysarını patdanğa mindürüb elib, nəyi apadısı şüyəgi apıratdı. Nemin elib pədisə şunu əb birətdi. Qoluda pul bulmasa, öydəki qolğı çıxıdək birə nəsini setib bozumu əb birətdi. Məhəllədəki əmdül ayıqı çıxan balla atları yasab bəgən üçtanı yağış çakıba tayanmıqaldək tayınıb oynab yürgəndə, o tuncu bulub oğluğa üçtanı rezinki çakıba balala velisipidini elib bədi. Məhəllədəki ballanın həmməsi dünyada muşundaqmı nərsinin bağlıqıdan həyran bulub, üçcaqlıq balla velisipidini köygülü kelişdi. O yana oğlu üçün kənətdə xeyli-xeyli kişilərdən burun sitivağan televizor ba idi. Televizorunu yanına sitivağan künlədə Qaysar kün boyu televizor köydü. Xəbərnumu, kinonumu bərnu qoymay köydü. O, xəbərgə, ya ki kinoğu qarğanda bu 9 düyümlük rəngsiz televizor ekranı boğan əynək içi də oyan-boyan meni pərkət qıp yürgən barmaqda kiçikini adəmləgə bəkirək həyran idi. O ilgiri kinolani köygən. Bıraq, tamğı tatıb qoyulğan axlatı yüzdə oyan-boyan meni pürgən adəmləgə heç qanç həyran qanmıqan. O, televizorun kiçikini əynək edəki şünç ola köp adəm nə gedib bardığandı o dəb həyran bulub, Dəmmədəm televizorunun arqı tərbi ötüb qarab baqatdı. Ləkin bu xil qızıqış uzaqı bağımıdı. Onundaki bu qızıqış nəyi durğayıb bulub, nəmil bulsa televizor körüş bilərlə bulduğan buldu. Nəmət oğluğa bəhli amıraq. Muşu bir nəc yılda onun üydəki közgü körüngüdək nəslərinin həmmisi sitilib bulub, pəqatla torusu taxtaylıq, Yağış qapqaqlıq, derizlik, üylü qaldı.
bu yıl ətiyazda onun bu uygumu su kırıp getdi. Əmdi onu çıxıb etib qaytısaması bulmaydı. Bıraq onun kolu pəqatlı işqi yaxmaydı. Bu onun qastan qığını əməz. O, əsildilla boşan horun. Onun üstüge o tər aqıdak işqi baxmıqılı 20 yıldak bub qaldı da. Hey, öz vaxtıda nemişki məktəbini bütürməyli qaytıp gəyən boğa etdim. Oqiyvəyən bolsam, mağı bundaq çapamı yok,

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

bir taraflama karış sizge silingan kişen bolup kalmasın, uçuk yoruk ruhi halatını saklan. Adler mundaq degen, naiti inak ki adam özün aldaş üçün məlum bir xil xiyali dünyanı yaratıdı, həm şu arqılıq özünün təşnalıq duyğusu ya ki keyfiyatını yaratıdı. Adlerinin bu sözü insanlarda umum müzik mövcud bulan bir xil psixikili xahişini, yəni özünün ihtiyacı və arzusunu qandırış üçün reallıqını məlum dərəcədə burmulab və özgərtib, özünün işki dünyasına teximi maskeldiğen xiyali dünyanın yaratışını əksət güzgən. Bu xil xiyali dünya adatta şəxsinin qımmət qarışı, etiqat sistemisi, mədəniyyət arqı körünüşü qatarlıq amilla asasıda quruludur. Şuna o, müayyən subyektivliqqa və bir tərəflimiliki ege. Məsələn, bir adam özünün cinsi, irqi, dövlət təvəlliki qatarlıq salahiyyət alayiliki tüpəyildin, bəzi şəyi yagi kollektivqi nisbətdən bir tərəflimi qarışdı bulub, bəzi səlbi keyfiyyat və ərgətlərini kəldürüb çıxırışı mümkün. Şirkətdə məlum bölümdəki bir ayal xizmətçinin östürülüşü qarıda xocayın bölüm direktorunun fikrini alabdı. Bölüm direktoru gəp iğizdən çıxıb olğucula, o ayal kişi dursa, çoxun bulmaydı o, dəbdi. Xocayın bu gəpini anlab xabı bulub, silənin bölümdə ızcıl aktifliqinin soslab, pasifliqinin küçüyüb getişi əcəb nərlik əməskən, minəncə, cins bir adamın ixtidarıqı təsir körüstəməydi o, dəbdi. Bölüm direktoru təəccübləngən halda xocayınqı qarab, miyiqidi külüb qoyub, deygininiz qo, toğra, mən həqiqətən bir tərəflimi qaraşdik əmən, dəbdi. Bölüm direktoru dərhal özünün məsələsi üstüdə oyulunubla qalmay, yəni dərhal köz qarışını yenilab, ayal xizmətdaşlarının xizmət ifadəsi əhmiyyət verişki başlabdı. Həm ərgizmü cinsiqi qarab, ulanın ixtidarıqa asallı hüküm qılmaydıqan bobdu. O, ər bir adəmgə baravar muamil qılışqı başlaqan kündün tartıb, onun bölümü pəqət ərlən